0: Ne.
1: Dobro, hvala.
0: Hvala.
2: Pardon, sosed. Nisem mogel ne preslišati. Kako pa to, da ne nesete raje osebno? Se tole pa res ni daleč.
0: O, ne, ne, ne, veš, Slovenci pa mislijo, da ker so kupili na internetu, je to od multinacionalke, ne? In pa so bolj zadovoljni, če zgleda tako uradno, ne? Tudi na spletni strani nimam nobenih imen, pa pazil sem, da je jezik tako malo slabo preveden, ne? Da zgleda bolj prepričljiv.
2: Noro, res noro. O, lej, kdo je prišel? Sosed, pozdravljen. To je tist nori znanstvenik iz petega nadstropja. A veš, da mi je zanč razlagal, da je dal celo pokojnino za en poseben klobuk, ki je znotraj obložen z aluminijevo folijo, da ga varuje pred sevanjem, veš?
0: A, ja, aha.
2: Enkrat prej mi je pa razlagal o nekem posebnem milu, s katerim neutralizira neke kemikalije, ki padajo z neba za avioni. Jaz sem čakam, da začne še vesolce klicat.
0: No, jaz grem pa počas naprej, se vidimo, sosed.
2: Ne, malo kako velik paket je prevzel, mogoče rad pomoč. Sosed, a vam pomagava tole odnes do avta?
3: Ja, opar me dušja, če se vam da, prosim, hvala, nisem vedel, da je to veliko nos, ja ne, ni težko zdaj. Ampak je iz ene posebne zlitine, tako da je pol malo neroden za nosat, tako da če prideme ta vidva spredi, pol bom jaz zadi, pa ni daleča, ne, tako da...
2: Ja, ni problema. Kaj pa to nosimo, če smem vprašat?
0: Jaz bom res moral šibat naprej. Evo, lahko pustim tule, evo, sej zdaj smo že skozi vrata,
2: pa,
0: no.
2: Pa, sosed, čakaj, no, pa ne morva sama. Kje imaš pa avto?
3: Ja, nimam avta, ne, prmeduš sem pa s kolesom, ja. Ti niso varni, veš, ker imajo že tovarniško ugrejene tele prisluškovalne naprave, tako da odkar je moje stojenka crkljena, pol sploh moče imeti drugega avta, ne. Ker so vsi zdaj v lasti tele iste ameriške firme, ki dela za Gatesa, tega Bill Gates, veš, to je to, lan.
2: Ja, okej, okay. No, bomo pa neseli.
0: Jaz pa moram, adio.
2: No, kaj pa nosimo torej?
3: Ja, radijski teleskop imam tle, veš, na USB, ja, priklopiš na računalnik, pa pa lahko daješ signale vesolcem, tako da mene že navijo ugrabil tebe. Mogoče, jaz nam ne pripravljeno, ne.

0: Poslušali ste radijsko miniaturko Prepari, ki je nastala kot del projekta Polpismeni pod okriljem Računalniškega muzeja. Režija Kaja Blazinšek. Oblikovanje zvočne podobe Oliver Wagner. Anton Lawrence Škoda. Branko David Murko Muri. Nori sosed Živa Kadunc. Uvodna in zaključna špica Alastair McNeil. Posneto v studiu Radija Študent leta 2024. Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti za leto 2024. Več o projektu in druge zgodbe so vam na voljo na www.racionalniski-muzej.si poševnica pol-pismeni.
1: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Edina beseda, drugi del. V mojem spominu je sveta podoba. Mnogo let je že tam, zmerom na enem mestu, mojem očem zmerom enaka, čeprav bi morda kdo drug sodil, da je že začrnela in da le moje srce vselej posebej ustvari po svoje njen prvotni obraz. Malo kdaj se ozrem na njo, pa vendar vem, da bi brez nje bila pusta in gola moja izba. In če bi šla od hiše, bi šel z njo Božji blagoslov. To je tista noč, ki sem jo prebdel ob mrtvaški posteli svoje matere. Zdaj se mi dozdeva, da sem bil vso tisto noč popolnoma vdan in miren, mirnejši nego kdaj poprej. Nikakršne potrtosti, nikakršne tesnobe nisem občutil. Začudo lahkotno in svetlo je bilo v moji duši. Kakor osvobojena je bila, od nekod z višine je gledala na to mračno izbo, na tenke, dolge plemene sveč, na beli materin obraz in name. Nikoli nisem bil tako blizu tisti zadnji, edini besedi, ki se ostavi človeku na ustnicah, kadar prestopi prak na ono stran. Materin beli obraz se je smehljal, njene tenke, ozke ustnice niso bile čisto zaprte. V spodnjo se je bil sesal en zob in prav ta zob se mi je zdelo, da je podelil ustnicam in njih smehljajo tisti posebni izraz, ko človek komaj še strpi, da bi v zmedi trpljenja, slepote in zmot zaklical besedo, ki bi z enim mahom obsvetila, prenovila, odrešila vse, kar je, od konca do kraja. Tisto noč sem slišal te besede, rahlo trkanje na duri svojega srca, slišal že njeno nerazločno šepetanje. Slutil in občutil sem jo zdaleč, kakor sluti človek še za meglami jutranjo zarjo in občuti sladkim trepetom njeno toplo svetlobo, ko ne vidi okoše kapljice luči. In vselej, kadarkoli se ozrem na sveto podobo v svojem spominu, slišim šepetanje neizgovorjene besede, kakor se je otrnila svetla iz čez naturalnega spoznanja, ki nam ni dodeljeno iz vesolne ljubezni, ki je ne poznamo, in milo in gorko mi je pri srcu, osvobojeno je. Vse, kar je človek govoril v svojem življenju, od prvih jecljajočih vzklikov, preko mladeniškega vriskanja in moškega modrovanja, do betežnih vzdihov in stokov starca, vse to mislim, da je le neprestano, nerodno in prazno poskušanje, da bi povedal, kar se ne da povedati, da bi odklenil, kar ostane neizprostno zaklenjeno do poslednega trenutka. V njem kljuje slutnja onega, kar je tam, na drugi strani. Slutnja, ki ne da počitka, ne srcu, ne pameti, ki je začetek vsega žlahtnega in vsega nizkotnega, dobrega in hudega, pravice in krivice, lepote in udurnosti in še te slutnje same, ki je njegovo življenje ne more utelesiti v trdo besedo. Pa pride ura, ko leži utrujen na visoki blazini, ko mu prižgo blagoslovljeno svečo, ko mu slepo strmi v strop osteklenele oči, tedaj se sunkoma razmakne silni zastor, bliskoma plane luč iz višin, v trpljenju in zmotah zaželjena luč sijajna dopolnitev slutnje. In vse je jasno. Ustnice so odpro, da bi na glas povedale vsem živim ljudem, kar edino je vredno in potrebno povedati. Odpro se in utihnejo. Sanjalo se mi je zadnjič, ko so obdele oči pa niso videle dneva, da grem trudoma po položnem brdu v Keber. Jutranje sonce je sijalo toplo in prijetno, prav kakor je sijalo prejšnji dan in že mnogo kdaj. Od znožja pa do vrha je bilo brdo posuto strupli ljudi, ki so ležali vse počes in se v križ, kakor razmetano snopje na žitnem polju, in kolikor je bilo še trave, je bila povaljena in krvava. Na vsakem obrazu, na vseh tisočerih je molčala beseda, ki se je bila ustavila na robu usten. Pokleknil sem, pristavil uho prav do teh posinelih usten, da bi slišal zamolklo trkanje. Razločil vsaj še pet tega zapoznelega vzklika, ki bi enkrat za vselej vse razodel. Ustnice so ostale neme, se niso ganile. Le nebesa so slišala njih edino strašno besedo. Človek, ki bi jo slišal, bi ne slišal nikoli nobene več.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
3: Pripravite se na najbolj noro pustolovščino vseh časov. Kuža Bolt je prava filmska zvezda, tudi ker ne loči med svetom sedme umetnosti in resničnim življenjem, je zares prepričan v svoje nadnaravne sposobnosti. Tako se nekega večera po končanem snemanju odpravi iskat ugrabljeno gospodarico, a kmalo opazi, da v resničnem svetu nič ni tako kot pred kamero. Na poti se mu pridružita neustrašni hrček in nevoljna potepuška mačka. Kar je šele začetek divje in nepozabne avanture, iskanje ljubezni in spoznavanje resničnih prijateljev. Spoznajte novega Disneyjevega junaka Bolta že čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Za super psa Bolta so dnevi polni pustolovščin, nevarnosti in spletk. Vsaj tako dolgo, dokler tečejo kamere. A njegovim očem so skrite. Ko se mu zazdi, da je njegova televizijska zanj resnična lastnica v nevarnosti, pa se začne prava pustolovščina. Potovanje čez Združene države, da breži v svojo drago Piko. Prepričan, da so njegove izjemne lastnosti in sposobnosti resnične, se podaje iz težave v težavo, ne da bi opazil, da ga iz njih rešuje gola sreča. Spremljata ga zapuščena muca Štumfek in steve nadarjevankami obsedeni hrček Rajko. V lovu za zlobnim dr. Kelikom, ki je po Boltovem mnenju ugrabil njegovo lastnico, ko že odkrije, da ne potrebuje super moči, da bi bil pravi junak. V središču filma je pes, ki se sooči z resničnostjo, o kateri se mu ni niti sanjalo. In ravno ta pes je zbudil pozornost izvršnega producenta Johna Lesterja. Že od samega začetka mi je bila najbolj všeč možnost, da lik skozi zgodbo raste. To je srce filma, zgodba, ki je sicer duhovita, a nima srca, je zabavna, vendar jo hitro pozabiš, je dejal. Režiser Chris Williams pa dodaja, če hočemo, da bodo gledalci vzljubili film, morajo vzljubiti junake in razumeti odnose z njimi. Storili smo vse, da sta Pika in Bolt gledalcu pri srcu in da si želi, da bi se ponovno našla. Tudi stranski junaki so morali biti utemeljeni na lastnostih, ki jih vidimo v različnih ljudeh, tako da nam je njihov medsebojni odnos in rojevanje prijateljstva blizu.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Edward Norton, Colin Farrell, John Voight in Noah Emmerich igrajo glavne vloge v filmu Čast in slava, realističnem in čustvenem portretu večgeneracijske družine policajev, ki se znajdejo na nasprotnih straneh vnetljivega korupcijskega škandala v newyorški policiji. Štirje newyorški policaji so mrtvi, ubili so jih v zasedi, ki v celotnem policijskem oddelku povzročila izredno stanje. Ker je morilec policajev še na prostosti in je v igri toliko pomembnih stvari, šef detektivov z Manhattana, Francis Tierney, senior, prosi svojega sina, detektiva Raya Tierneya, naj vodi preiskavo. Ray nerad prevzame primer, saj ve, da so bili ubiti policaji podrejeni njegovemu bratu, Francisu Tierneyju Juniorju. Njihov sodelavec pa je bil tudi njegov svak, Jimmy Egan. Na površju se sprva dozdeva, da se je grozno, tragično ponesrečil rutinski pregon preprodajalcev drog, toda ko se Ray bolj poglobi v primer, ugotovi, da je nekdo moral opozoriti preprodajalce droge, da prihajajo policaji. Nekdo od znotraj, še huje. Dokazi kažejo v nedomljivo smer proti njegovemu lastnemu bratu in svaku. Medtem ko se kopičijo odprta vprašanja, primer pripelje člane družine v situacijo, ko morajo izbirati med svojo zvestobo drug drugemu in zvestobo oddelku. Vse to v filmu Čast in slava.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Učeni sin in neučeni oče. V neki vasi je živel oče. Zelo mu je bilo žal, da ni znal ne brati ne pisati, posebno zato, ker je imel tovariše, ki so to znali. Imel je sina in je komaj čakal, da bi sin dorasel, da bi dal vsaj njega v šolo. Naposled je sin dorasel. Njegov oče ga je z veseljem pošiljal k učitelju v uk in ga z velikim veseljem pričakoval, ko se je vračal od učitelja. Ko se je sin naučil, kar se je mogel naučiti v vaški šoli, ga je oče poslal v drug kraj, kjer so bili boljši učitelji, da bi se še več naučil. Ko se je tam naučil, kar so učitelji vedeli, se je sin vrnil domov k očetu in materi. Zelo sta se razveselila, ko se je vrnil njun učeni, preučeni sin. Mislila sta si in si govorila, da tega, kar imata ona dva, nima nihče drug, češ tako učen in pameten, kakor je njun sin, ni nihče drug na svetu. Toda učenjak je začel na očeta in na mater gledati kakor na preproste ljudi, na kmete. Za vsako stvar se ima je smejal in ima klical. Eh, vidva ni česar ne vesta, ni tako, kakor vidva pravita. Vidva se tega nista naučila, jaz pa vem, jaz sem se učil. Vidva sta kmeta, zarobljenca. In druge take posmehljive in nespametne besede. Niso mu bile več všeč, ne jedine pijače, ne stanovanje, ne ležišče, vse mu je ogovarjal. Naposled je to njegovemu očetu presedlo. Bilo mu je zelo hudo in težko, da se je tako mučil in potrošil toliko denarja, da ga je dal šolati, ter da sta se z ženo tako veselila njegove učenosti, zdaj pa sin z njima tako ravna in ima pravi, da ničesar ne vesta, da sta kmeta, on pa ve vse. Le počakaj, sinko, si je oče rekel, zdaj bom videl, kako veliko je tvoje znanje. Svoji ženi je naročil, naj za kosilo zamesi zeljno pogačo. Žena je zamesila zeljno pogačo, jo spekla in jo, ko je prišel čas kosila, postavila na mizo. Vsi domači so sedli za mizo, najbolj zgoraj je sedel stari gospodar. Preden so začeli obedovati, je neučeni oče rekel svojemu sinu, sinko, ves čas praviš, da mi nismo učeni in da ničesar ne vemo, ti pa si učen in veš vse. Prav imaš, tako je. Mi smo neuki vaški ljudje in ničesar ne vemo. Zato te je tvoj oče poslal k učitelju in toliko za tebe potrošil, da bi se vsaj ti česa naučil, če se on ni naučil, da ne boš tak zarobljenec kakor on. Toda, ker si se učil in veš vse, mi povej, kje ima pogača začetek in kje konec. Učeni sin je gledal sem, gledal tja in se mučil, da bi našel, kje je bila potica začeta in dokot povita, a nikakor ni mogel najti kraja in spoznati, odkot je bila potica zavita in dokot povita. Naposled je rekel očetu, očka ne vem, ne morem najti kraja. Tedaj je njegov oče spregovoril in mu rekel, ti, sinko, ne veš, kje ima potica kraj, da si se hvališ, da vse veš in praviš, da midva, tvoj oče in tvoja mati ničesar ne vema. da se mi odslej ne boš pred starejšim človekom nikdar več hvalil, da več veš kakor on. Svoji ženi pa je rekel, škoda žena, da sva za najnega očenega sina toliko potrošila, se zan tako zelo mučila in nan upala.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Plača po delu. Nekoč je živel zelo pameten mož, ki je imel 3 delavce. Eden je prejemal 200 grošov na leto, drugi 500, tretji pa 1000. Ti so se med seboj prepirali. Zakaj prejemaš ti 1000 grošov? Ti si človek in jaz sem človek. Tudi tisti, ki je prejemal le 200 grošov, je rekel, zakaj pa jaz dobivam samo 200? Mar nisem tudi jaz človek, kakor vidva. Nekoč je mojster slišal njihov prepir in sklenil, da jih bo preizkusil in jim dal priliko, da sami spoznajo, kako kateri dela. Nekega zimskega večera je imel goste. Teda je služabniku, ki je prejemal 200 grošev, rekel, prinesi mi panj. Sluga je prinesel panj, ga nesel naravnost mojstru in ga vprašal, kam naj ga denem? Je že dobro, mu je mojster odgovoril, pusti ga sedaj tam in malo počakaj. Potem je poklical drugega služabnika, tistega, ki je prejemal 500 grošev in mu rekel, hajdi, prinesi mi panj. Ta je šel, prinesel panj in ga položil na stran. Tudi njemu je mojster rekel, naj malo postoji. Nato je poklical še tretjega služabnika, tistega, ki je prijemal 1000 grošev in mu rekel, naj mu prinese panj. Ta je vzel panj in prišel z njim v sobo, v kateri so sedeli gostje. Ko je videl, da bodo kmalu ugasnili steni sveč, zakaj včasih so gorele sveče, ne pa petrolejke, kakor sedaj, jih je hitro ugasnil in nato namestil panj na ogen ravno tam, kjer je bilo treba. Hej, jim je tedaj mojster rekel, ves čas se prepirate, koliko kateri zasluži in zakaj eden več, drugi pa manj. Ali ste sedaj videli, koliko kateri dela? Glejte, zato prejema eden več, drugi pa manj. Naj vas nikdar več ne slišim, da se prepirate. Tako jim je torej pametni mož dal razumeti, koliko denarja kateri zasluži.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Deček in mačka. Nekoč je bil deček pri trgovcu zasluga. Delal mu je leto dni in ob koncu mu je trgovec izplačal plačo, kolikor mu je pripadalo. Deček pa mu je denar vrnil in si pridržal samo 3 pare. Odšel je k reki in jih spustil v vodo, da bi videl, ali bodo padle na dno. Komaj jih je spustil, so že padle na dno. Drugo leto je zopet tako naredil. Tretje leto pa mu 3 pare niso šle na dno in tako jih je že imel po pravici. Četrto leto je zopet ostal pri trgovcu v službi. Tedaj je trgovec sklenil iti na semen. Deček mu je dal svoje 3 pare, da bi mu na semnu kaj kupil. Trgovec je vzel tiste pare in se nasmehnil. Eh, za te 3 pare ti bom na semnu kupil piščalko, mu je mirno rekel. Dečku pa te mojstrove besede niso bile všeč. Mojster, mu je rekel, prosim te, vzemi tudi mene na semen, da ti bom vsaj po poti služil. Mojster je privolil in odšla sta na semen. Nista še stopila na ladjo, ko je deček videl, da 3 otroci tepejo mačico. Dečku se je mačica smilila, zato jo je hotel rešiti iz rok teh otrok. Toda otroci niso hoteli uslišati njegove prošnje in so hoteli mačico ubiti. Naposled jim jo je deček odkupil za 1 paro in ji tako rešil življenje. Vzel je mačico in se z njo vrnil k mojstru. Stopila sta na ladjo in odplula po morju. Ko sta se nekaj časa vozila, so se dvignili veliki valovi, zanesli so ladjo s poti in jo odnesli do otoka. Privezala sta ladjo k bregu in odšla na otok. Ljudje z otoka so jo povabili v hišo na večerjo. Zvečer je prišlo v tisto hišo, kjer sta bila trgovec in deček nekaj kmetov na pogovor. Ko so sedli k večerji, so dali vsakemu po 1 palico v roke in ima rekca vozila, so se dvignili veliki valovi, zanesli so ladjo s poti in jo odnesli do otoka. Privezala sta ladjo k bregu in odšla na otok. Ljudje z otoka so jo povabili v hišo na večerjo. Zvečer je prišlo v tisto hišo, kjer sta bila trgovec in deček nekaj kmetov na pogovor. Ko so sedli k večerji, so dali vsakemu po 1 palico.

0: Bila mogla rešiti. Skoraj polovico jih je mačica podavila, druge pa so se poskrile po luknjah. Ko so kmetje videli, da je mačica tako junaška, so se vsi začudili in dečka prosili, da bi jim jo prodal. Ko je trgovec videl, da je mačka v tem kraju zelo potrebna, je rekel ljudem: "Ljudje, koliko tisočakov mi daste za to mačico, da vam bo uničila vse miši in vas rešila mišje nadloge? Kolikor zahtevaš, toliko ti damo, samo usmili se nas, prosimo in nam prodaj mačico," so mu kmetje odgovorili. Ko so mu dali denarja, kolikor ga je hotel, sta trgovec in deček odšla na semen, kamor sta bila namenjena. Deček je kupil dvakrat toliko blaga, kakor njegov mojster in postal velik trgovec. Tako se množi pravični denar.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Ko je lev zbral vojake. Nekoč je lev zbral vojake od vseh živali, kar jih je na zemlji, in jih uredil bataljone po njihovih vrstah in oblikah, da si se bal na nje pogledati, ker so bile v njih živali vseh vrst. Med njimi sta bila tudi osel in zajec. Ko je lev vojsko lepo uredil, je poklical medveda in mu zaukazal, naj pregleda bataljone, ali so dobro urejeni. Medved je vojsko obšel in vse po vrsti pregledal. Ko je medved prišel do osla in zajca, se je začel smejati. "Joj, pobrati medved, zakaj se smeješ?" ga je vprašal lev. "Ali ti morda ni všeč razvrstitev vojske, kakor sem jo izvedel? Če ti ni všeč, ti, pobrati medved, dovolim, da jo lahko razporediš, če znaš." "Ne, presvetli car," mu je medved odgovoril, "ne smejem se tvoji razvrstitvi vojske. Zakaj? Kako naj bi jaz znal vojsko bolje urediti kakor ti? Smejem se oslu in zajcu, ker sta tudi ona dva prišla in se uvrstila v bataljone. Kaj pa ona dva lahko naredita v boju, če pride do njega? Mar bo osel držal puško in sukal sabljo? Ali pa zajec, ali se bo lahko postavil s prsmi proti sovražniku, ko se bomo bili? Glej, zato se smejem, presvetli car." "Oh, medved, nimaš prav," mu je rekel lev. "Ni tako, kakor ti praviš o oslu in zajcu, ker sta tudi ta dva potrebna. Če osel ni za puško in za sabljo, bo pa za trobentača, da bo trobental na trobento in zbiral čete, kadar bodo raztresene po hribu in dolinah. Zajec pa bo svojo hitrosti obrzi sev, da bo raznašal ukaze vojski. No, medved, kaj praviš na to?"
2: "Ničesar nimam pripomniti, presvetli car," mu je medved odgovoril. "Prav imaš, res je tako, to si dobro storil, ker si umnejši in bolj junaški, kakor vse druge živali, si njihov car. Res, da imam tudi jaz veliko glavo, tako pameten kakor ti, pa vendarle nisem."
1: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
3: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Pozdravljeni, danes govorimo o ritmični gimnastiki. Ritmična gimnastika je zvrst športa, ki združuje prvine gimnastike, baleta in plesa. Z njim se v glavnem ukvarjajo dekleta, ponekod pa tudi moški, predvsem na Japonskem. Ritmičarke odlikuje niz sposobnosti, ki si jih pridobijo z ustrajno vadbo, gibčnost, moč, ravnotežje, smisel za ritem in glasbo, izraznost in spretnost. Na tekmovanjih se predstavijo z individualnimi ali skupinskimi vajami z različnimi rekviziti, kot so kolebnica, obroč, žoga, kiji in trak. Ritmičarke tako ne odlikuje le povezanost različnih elementov ob spremljavi glasbe, pač pa tudi zahtevne ročne spretnosti z rekviziti. Program Mednarodne gimnastične zveze predpisuje 4 vaje, vsako s svojim rekvizitom. Zgodovina ritmične gimnastike. Začetki te graciozne oblike gimnastike segajo pozno 19. in zgodnje 20. stoletje. Tedaj se pri skupinskih telovadnih nastopih pojavijo prve preproste oblike koreografij. Kot športno panogo so je začeli gojiti v bivši Sovjetski zvezi v 40. letih prejšnjega stoletja. Leta 1949 je bilo tam tudi prvo nacionalno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Prvo mednarodno tekmovanje je bilo leta 1961, na njem so tekmovale ritmičarke iz Sovjetske zveze, Bolgarije in Čehoslovaške. Prvo svetovno prvenstvo je bilo leta 1963 v Budimpešti. Na njem je sodelovalo 28 športnic iz 10 evropskih držav. Na olimpijskih igrah nastopajo ritmičarke od leta 1984. Danes se ritmična gimnastika sijajno in hitro razvija in postaja tudi vse bolj popularna. Še vedno pa

0: Svetovni vrh krojijo Rusinje, Ukrajinke, Belorusinje, Bolgarke in druge tekmovalke, večinoma vzhodnih držav. V Sloveniji imamo nekaj dobro razvitih klubov, ki se z ritmično gimnastiko ukvarjajo na vseh stopnjah A, A1 in C. Rekviziti v ritmični gimnastiki. Kolebnica. Kolebnica je prvi rekvizit, s katerim se srečajo začetnice, saj na začetku vsakega treninga delajo poskoke čez kolebnico za ogrevanje. S kolebnico se izvajajo vrtenja, meti, manipulacije ter enojni in dvojni preskoki. Dolžina kolebnice je odvisna od višine tekmovalke in znaša približno dve dolžini od ramen tekmovalke do tal. Na koncih kolebnice ni ročajev, temveč so vozli. Žoga. Žoga velja za najbolj eleganten rekvizit. Osnovni elementi so meti, kotaljenje in osmice. Dekleta jih začnejo vaditi že po drugem letu učenja. Kasneje postanejo tako meti kot kotaljenja mnogo zahtevnejši. Ujemi se izvajajo z nogami ali strupom, možni pa so tudi odboji in to s hrbtom, rokami in nogami. Tudi kotaljenja se lahko izvajajo po vseh delih telesa in v različne smeri. Najtežje so kombinacije meta, ki mu namesto ujema sledi kotaljenje. Kljub zahtevnosti in tveganosti te kombinacije tekmovalke pogosto izvajajo, saj prinesejo dodatno število točk. Žoga za ritmično gimnastiko se na pogled zdi zelo lahka, vendar ni. Njena teža je 450 gramov, kar je potrebno prav zaradi kotaljen, pri katerih žoga ne sme leteti, temveč mora drseti po telesu.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Obroč. Obroč je tako kot trak tipičen rekvizit ritmične gimnastike, saj se ne uporablja pri nobenem drugem športu. Velikost obroča je odvisna od višine tekmovalke, segati ji mora do bokov. To seveda ne pomeni, da se obroč naredi po meri. Tekmovalke izberejo sebi primeren obroč izmed obročov standardne velikosti. Tudi teža obroča je določena. Razlikuje se po kategorijah, za članice je teža obroča 350 gramov. Tipična rokovanja z obročem so različni meti in odboji, kotaljenja po telesu in po tleh ter vrtenja. Obroč je rekvizit, s katerim je najlažje izvajati elemente brez pomoči rok. Zato je zelo atraktiven rekvizit, saj ritmičarke veliko metov in ujemov izvedejo z nogami. Trak. Trak je v ritmični gimnastiki priznan kot najtežji rekvizit. Delo z njim je zahtevno že zaradi njegove dolžine, saj meri 6 metrov. Z njim je mogoče oblikovati različne like, kot so kače, spirale in krogi. Pomembno je, da se med gibanjem trak ne dotakne tal in telesa. Trak je fleksibilno pripet na pol metra dolgo tanko palico, tako da se svobodno giblje. Za ta rekvizit so značilni različni meti, pri katerih je treba ujeti trak na koncu palice, ter tako imenovane risbe, spirale in kače. Kiji so zahteven rekvizit predvsem zaradi tega, ker dela tekmovalka s parom kijev, zato mora biti še posebej izbrana. Za kije so značilna različna vrtenja, mlini in meti. Tekmovalka lahko vrže samo en kij, lahko pa oba, kar seveda prinese dodatne točke. Kij ima dve glavi, eno veliko in eno majhno. Ujem mora biti vedno izveden s prijemom za malo glavnico. Pri ujemu za palico dobi tekmovalka pri oceni odbitek. Velikost kija je vedno enaka in sicer nekaj več kot pol metra.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Iz knjige Drobne zgodbe z biserom, ki je napisal Božo Rustija, izdano pa ognišče se našel tole zgodbo z naslovom Žito skrbi. Dva brata sta delala skupaj na kmetiji. Eden je bil oženjen in imel veliko družino, drugi pa je bil samski stric. Brata sta si delila pridelke in dobiček. Nekega dne pa si je samski brat dejal: "Ni prav, da vse, tudi dobiček, deliva na pol. Jaz sem sam in ne potrebujem manj." Zato si je vsako noč natovoril vrečo žita in ga odnesel iz svoje hiše čez dvorišče v bratovo kaščo. Skoraj istočasno je poročeni brat razmišljal: "Ni pravično, da z bratom deliva pridelke in dobiček na pol. Jaz sem poročen in zame skrbi žena, v prihodnosti pa bodo zame skrbili otroci. Brat pa nima nikogar, ki bi v prihodnosti zanj skrbil." Zato si je vsako noč natovoril vrečo žita in ga iz svoje hiše odnesel čez dvorišče v bratovo kaščo. Po dolgih letih brata nista mogla razumeti, da se njuni zalogi žita ne zmanjšata. Nekoč, neko noč, pa sta v temi trčila drug od drugega. Odkrila sta, zakaj se zaloga žita ni zmanjšala. Odložila sta vsak svojo vrečo in se objela, srečna zaradi medsebojne nesebične in darujoče se ljubezni. Oh, ko bi tudi mi znali tako lepo skrbeti za bližnjega in ne samo na sebe gledati. Sedanja epidemija je lahko za nas vse izziv, da ne bi gledali samo na sebe. Potem namreč stremi naša narava. Naša narava je vendar naravnana k ohranjenju samega sebe. Ljubezen pa je v tem, da gleda na bližnjega in ne na sebe. Prava ljubezen je za sebe slepa. Človek, ki ljubi, ne bo nikoli rekel, da je dobrota sirota.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. To je glasbena lestvica Hiti leta.
3: Dobrodošli v novi uri Number One uspešnic. Tokrat bomo slišali tiste, ki so zaznamovali leto 95. Vedno popularnejše so takrat postajale fantovske skupine in ena izmed teh, ki so obiskale tudi Slovenijo in takratno oddajo Poglej in zadeni, je bila East 17. To je njihova Number One uspešnica na evropski lestvici leta 95. Stay in

Scream, Michael Jackson in Janet, ki se je najprej morala sama dokazati na lestvicah, preden je njen brat Michael želel sodelovati, in glede na to, da sta bila oba že veliki imeni, je hit eksplodiral na veliko. Za omenjeno pesem pa sta posnela tudi do takrat najdražji videospot. Tudi mlade Američanke TLC so tistega leta presenetile z videoprodukcijo za Waterfalls in leta 95 so eksplodirale okoli sveta.

Another Night in Real McCoy v odsevu plesne glasbe 90-ih. Natančneje nahajamo se v letu 95, ko je na lestvicah med drugimi kraljeval tudi bivši mož od Heidi Klum, Seal, prepoznaven poleg svojega odličnega glasu tudi s posebnim obrazom, razbrazdanim kot posledica lupusa. Kiss from a Rose je bila sicer uradna pesem iz filma Batman, v katerem je leta 95 igral Val Kilmer.

Bryan Adams v hitu z leta 95, poslušamo number one hit evropske lestvice leta 95, tudi Queenie so bili med njimi. Freddie je bil že pokojen, toda ostal je njegov glas. Heaven for everyone.

Shy Guy in Diana King v number one uspešnici leta 95 na evropskih lestvicah, kjer je veliko ime postajala tudi Mariah Carey. Svoje močne vokalne sposobnosti je združila z ženskostjo in zapeljivostjo in s tem marsikatero konkurenco razorožila. V letu 95 je najdlje kraljevala na lestvicah s pesmijo Fair.

Annie Lennox smo slišali v number one uspešnici leta 95. V tem letu pa ne moremo mimo Coolia, ki mu je s pesmijo Gangsta's Paradise v vrhu evropske uradne lestvice uspelo ostati več tem.

Takratni kralj popa v največjih hitih leta 95 v evropskem glasbenem prostoru, kjer so veliko prahu dvignili skupina, ki je tudi že gostovala na slovenskih tleh. Prav tako v eni od oddaj Stojana Auerja, to je bila zasedba Rednecks. Na vrhu pop lestvice so kraljevali celih 6 tednov. Cotton Eye Joe. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago. Where did you come from, where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?

Take That, britanska fantovska senzacija, ki je leta 1995 osvojila svet z Robbiem Williamsom in Markom Ownom na čelu. Poslušamo lestvico največjih hitov leta 1995 in eden izmed teh, ki se ga še danes spominjamo, je tudi zadnja velika uspešnica Tine Turner. Posnela jo je za takratnega Jamesa Bonda Golden Eye. Poslušajmo in pozdrav do prihodnjič.

Markacisti Planinskega društva Podpeč Preserje so na ploščadi ob domu na Krimu postavili nov turistični daljnogled. Gre za eno od uspešno zaključenih nalog, ki so si jih zadali na letošnjem občnem zboru društva. Z novostjo bo obisk Krima še zanimivejši, saj bo pogled na okolico zdaj še bolj približan obiskovalcem. S Krima se sicer ob lepem vremenu lepo vidijo Ljubljansko barje s prestolnico, Julijske Alpe s Triglavom, Kamniško-Savinske Alpe, Gorjanci, Snežnik in Nanos. Uradna stran doma na Krimu omenja celo, da pogled ob dobri vidljivosti seže vse do Tržaškega zaliva. Novi daljnogled je zato dobrodošla pridobitev za pohodnike, izletnike in za vse, ki radi povežete osvajanje vrhov z opazovanjem pokrajine. V Nanjih Goricah pa bo v soboto potekala izmenjevalnica oblačil in dodatkov. Med 15. in 18. uro bo v telovadnico pri igrišču mogoče prinesti oblačila, ki jih ne potrebujete več in poiskati kaj novega zase. Dogodek spodbuja ponovno uporabo in bolj trajnosten odnos do stvari. Cankarjeva spominska hiša na Vrhniki bo v soboto zvečer odprla vrata obiskovalcem v okviru poletne muzejske noči. Med 18. uro in polnočjo bo mogoč ogled hiše na klancu, povezane z življenjem in ustvarjanjem Ivana Cankarja. Obiskovalce čaka večerni utrip kulturne dediščine v posebnem nočnem vzdušju. Vstop je prost. V nedeljo pa bodo Vrhniko preplavili kolesarji. Športno društvo Agonija pripravlja 15. argonavtski maraton s startom in ciljem na Jelovškovi ulici oziroma pri Merkatorju v Loki. Prvi bodo o 8:30 krenili udeleženci malega argonavtskega maratona na 63 km. Ob 9:30 sledita še glavna 86-kilometrska trasa in družinski maraton dolg 24 km. Kolesarje bodo poti vodile čez Ljubljansko barje in proti Polhograjskim Dolomitom, zato organizatori napovedujejo tudi enourno pomično zaporo cest. Prijave bodo mogoče tudi na dan prireditve. Več informacij pa na spletni strani Argonavtskega maratona.

Na mestni tržnici Grosuplje bo danes dišalo po burgerjih. Od 11. ure pa vse do 10. začer bo tam potekal dan burgerjev, kulinarični dogodek turizma Grosuplje. Obiskovalce čakajo sočni mesni burgerji, pa tudi vegetarijanske in veganske različice za tiste, ki prisegajo na malo drugačne okuse. Za žarom bodo med drugim Mengup Burgers, Proper Burger, Ranch Burger in Catering, Šent Burger, Smash Ljubljana, Krmilnica in Prmartinet. Poleg hrane organizatorji napovedujejo še glasbo, druženje in sproščeno poletno vzdušje. Vstop je prost, dogodek pa je tudi dobra priložnost, da delovni teden in šolsko leto zaključite z nečim okusnim. No, po dobrem burgerju paše tudi dober film. Grosuplje bo danes večer postalo kino na prostem. Na tribuni igrišča nogometnega kluba Brinje bo ob 8:30 na sporedu Sreča na vrvici. Tista lepa slovenska klasika z Maticem in psom Jakobom v glavni vlogi. Vzdušje bo družinsko, poletno in malo nostalgično. Seboj za udobje vzemite kakšno blazino ali odejo. Vrhnika bo v nedeljo v znamenju Argonavtskega maratona. Kolesari se bodo na pot podali z Jelovškove ulice, cilj pa bo v Delavskem naselju. Ob 8:30 se začne 63-kilometrski mali Argonavtski maraton, ob 9:30 pa še glavna 86-kilometrska trasa in družinski maraton dolg 24 kilometrov. Daljša trasa bo vodila čez Borovnico, Podpeč, Brezovico, Dobrovo, Polhovgradec, Planino nad Horjulom, Suhi dol, Šentjošt, Podlipo in nazaj na Vrhniko. Zaradi prireditve bodo na trasi pomične popolne zapore cest. Na območju občin Vrhnika, Brezovica ter Dobrova Polhovgradec lahko vozniki oviran promet pričakujete približno od 8:30 zjutraj do 12:30 popoldne. Posebna previdnost bo potrebna na priključkih lokalnih cest, v ovinkih in na ožjih delih trase. Organizatorji pa tudi kolesarje opozarjajo naj vozijo previdno, saj gre za rekreativno prireditev po odprtih cestah, kjer je varnost pomembnejša od rezultata.

Če se pogosto ustavite na Dobrovi, boste kmalu opazili velike spremembe. Začela so se namreč dela za obsežno prenovo središča kraja, ki bo trajala več mesecev in naj bi bila končana do letošnje jeseni. Projekt vključuje prenovo Vrčevskega igrišča, spominskega parka 1B, avtobusnega postajališča in ureditev novega tržnega prostora. Ob tem bodo zasadili drevored, dodali klopi, pitnik in več zelenih površin za druženje. Tržnica Dobrova je v času del preseljena na parkirišče P+R. Občina želi s projektom izboljšati kakovost bivanja in zmanjšati učinke vročine v poletnih mesecih. Gre za enega večjih posegov v središče kraja v zadnjih letih. Krajevni urad Dobrova pa bo v času poletnih počitnic zaprt. Zaprtje bo trajalo od 29. junija do 3. septembra. V tem času bodo zaprti tudi nekateri drugi krajevni uradi v okolici Ljubljane, med njimi na Igu in Škofljici. Stranke lahko zadeve uredite na upravni enoti Ljubljana. Za obiske sicer priporočeno predhodno naročanje. Vrhnika bo prihodnji četrtek, 25. junija, v parku samostojnosti pripravila slovesnost ob dnevu državnosti. Na prireditvi bodo sodelovali veterani, pihalni orkester in več glasbenih izvajalcev, slavnostni govornik bo Janez Janša. Dan državnosti je slovenski državni praznik, s katerim 25. junija obeležujemo razglasitev samostojnosti leta 1901. 25. junija v parku samostojnosti pripravila slovesnost ob dnevu državnosti. Na prireditvi bodo sodelovali veterani, pihalni orkester in več glasbenih izvajalcev, slavnostni govornik bo Janez Janša. Dan državnosti je slovenski državni praznik, s katerim 25. junija obeležujemo razglasitev samostojnosti leta 1901.

V Grosupljem je včeraj potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku in dnevu državnosti. Slavnostni govornik je bil župan dr. Peter Verlič, ki je v nagovoru poudaril, da občina nadaljuje intenziven razvoj z vlaganji v infrastrukturo, šolstvo, zdravstvo, šport in kakovost bivanja. Kot je dejal, je v teku ali v zaključni fazi več večjih projektov, med njimi ureditev prostorov za satelitski urgentni center in širitev zdravstvenega doma, rekonstrukcije cest ter gradnja kanalizacijskega omrežja. Skupna vrednost investicij v zadnjem obdobju presega 20 milijonov evrov. Na osrednji del slovesnosti je bila podelitev občinskih priznanj. Bronasti znak občine Grosuplje je prejel krizni center za otroke Hiša zavetja Palčica. Srebrni znak so prejeli župnijski oratoriji Občine Grosuplje, zlatega pa je prejela Vera Šparovec za dolgoletno delo na področju kulture, izobraževanja in družbenega življenja. Župan je ob tem poudaril tudi pomen skupnosti, prostovoljstva in povezanosti občanov pri razvoju občine.

0: Pri osamosvojitveni lipi na Rakitni bo v nedeljo potekala prireditev ob dnevu državnosti. Ob 8:30 zjutraj bo maša za domovino v cerkvi Svetega križa, uro kasneje pa sledi osrednji program. Zbrane bosta nagovorila poslanka in članica predsedstva Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Alinka Jeraj in veteran Slavko Kmetič. V kulturnem delu pa bo nastopila ižanska godba s solistom Janom Jermanom. V občini Brezovica se bo praznovanje dneva državnosti nadaljevalo še prihodnjo sredo. Ponedeljski slovesnosti pri osamosvojitveni lipi na Rakitni bo v Preserju na jezeru prireditev pod lipo. Dogodek pripravljajo gasilci in lokalna društva. Po krajšem programu pa bo sledilo tudi druženje ob hrani in pijači. Pa naj vas za konec spomnimo še na jutrišnjo izmenjevalnico oblačil in dodatkov v Nanjih Goricah. V telovadnici pri igrišču bo med 3. in 6. uro popovdne potekala izmenjava rabljenih oblačil in modnih dodatkov. Dogodek spodbuja ponovno uporabo in trajnostni način življenja.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Krim.

0: Ja, kar se tiče vremena, je za nami kar pester vikend, od vročinskega vala do neviht in tudi danes se bo nadaljevalo v tej smeri, čez dan bo večinoma sončno in še vedno vroče, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne bodo v alpskem svetu, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 pa do 36 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani in pa na štajerski avtocesti zaradi okvare vozila promet oviran tudi med priključkoma Celje Center, Celje Zahod v smeri proti Ljubljani. Nič 80-22-55. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Ponedeljek, 22. juni. Vroče je, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Vroče je, dobro
5: vroče,
0: jutro.
5: Vroče, vroče, čeprav so tudi tele plohe.
6: Vsak dan.
5: Vihte, ja, ja, kar užge malo, ne.
0: Bo, ja.
5: Kar užge. Drugač pa za vroč vikend s koncertom Joker Out, na katerem verjamem, da ste bili. Anja, ti ne?
7: Jaz sem pol se odločila.
5: Si odločila,
7: ja,
5: da.
7: Pač. Zrela mati.
0: Razumljivo. Ja.
5: Da, danes pa ne.
7: Danes ni ta
0: ja,
7: danes.
0: Mi smo pa kar ustrajali.
6: Ja, jaz sem
7: bila.
5: Dva sta pa šla.
0: Mi smo bili pa na srečo tam, ko je bilo najhujšo.
7: Ja, fak.
0: Smo malo počakali.
6: Ma smo drgi, ja.
0: Jaz smo se še menili, da bi se kaj dobili, pa pa...
5: Ne bilo smo rad
0: razposliko gledali, pa smo rekli, da bomo širemo.
5: Štehvanje je tudi uspešno zaključeno.
6: Štehvanje, odlično.
5: Vse to, danes, ja. Ponedeljke, da imamo pa bo čas začeti, ne rabo na polno. Dobro jutro,
6: počas. Dobro jutro.

0: O pripravah je prav Mars in Venera, komedija s Bojanom Emeršičem od septembra naprej v Špas teatru. 5 pa 14. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vikend za nami, kar vroč vikend.
2: Zelo vroč.
0: Pa ne vihte. Najprej štehvanje, kako je bilo?
3: Meni je bilo dobro. Ne vem, tudi ljudje so pohvalili.
0: Dobro, the best.
3: Tudi dlje je trajal kot prejšnje leta. Ful več krogov so rabili, da so razbili ta lesen sod, ki je bil res čvrst. No.
0: Pa je to držine te generacije, so do ta malih, da so bolj švo, da niso
3: skupaj. Ne, sod je bil bolj kompaktno.
0: Niso tako močni.
3: Tako da, mi smo jih spelali to štehvanje do konca, pa bi pa morala biti veselica, ne?
0: Ja.
3: Se je pa ulilo, tako ko šust, tako da, jaz ne vem, vse so rekli fantje, da so vse en imeli. Včeraj smo imeli pa potem še piknik, vsi, cela organizacija.
1: Filček je bil pol na Joker avtih.
3: Jaz sem ga videl, jaz sem ga srečil njega. Ne? Zato sem rekel, aha, očitno tam pol ni veselice. Ne? Ampak so oni pol so se znajdeli, pa so kar naredili, vse so imeli muziko, so rekel.
1: Okay.
3: Iz nekih zvočnika. Pa...
0: Ko pa je bilo Joker avt?
1: Jo, mislim, na začetku je izgledal, kada ne bo noč. Mislim, jaz sem si pisala še z enimi prijateljcami, ki so tja res prišle ob 6 zvečer, da bodo ja ujele še, ne vem, ker so res imeli veliko dogajanja tam. Tako losi šov se fotka ta fotobut, pa poslikave obrazov, akrobati, vedeževalci. Ne vem, res, tako kot je, da je na enem festivalu v tujini, tako kot da si na enem Zigetu, ki si tja pršel. Jaz sicer, ker sem bila nekaj čez 8, ne, o 8:30 sem jaz prišla na prizorišče, se je videl, da je že marsikaj bilo uničen, ampak...
0: Kurs pa taka vedeževalka.
1: ne vem, kaj je napovedala, no. Ampak se mi zdi pa, da čeprav je bila, mislim, da glih ta nevihta je pa pol naredila nek poseben čar tam, no. To, kar ne vem, lani, vem, da se to ni za primerjati, ampak ne vem, lani isto Tomorrowland, odr je zgorel in je bilo tako, oj, kaj bo zdaj in ne vem, vem, da je Metallica takrat posodila svoj odr in je bil nek poseben čar.
3: V nesreči se ljudje še povežejo, ne?
1: Tukaj na tem koncertu pa tudi ja tako, nekaj mi vmes, mislim, da pri drugom ali pri tretjem komadu še crkne, da se nič ni slišal, ampak noben...
3: Ja. Veš, koliko je bilo bizarno, tako si gledal in samo usta so odpirali, tako na kitaro brenkali, nič se ni slišal, nič nobenega zvoka ni prišlo ven.
1: Ja, mislim, ne moreš si predstavljati po moje, kaj so oni doživljali tam zadje, odpovedati ali ne odpovedati, tudi zaradi varnosti ljudi in vse.
3: Ja, verjetno je bila tudi ta elektrika pod vodo, si predstavljam, te kabli.
1: Ploskali in potem so nekako, mislim, zrihtali, da je elektrika in zvok prišel nazaj in koncert je bil uspešen.
3: Ja, to je bilo tako, kot si jaz predstavljam Rokotošec, ne, blat, pa,
1: ja,
3: pa jezero vode.
0: Pa ti iz toga srta, da bi se lahko spomnil Rokotošec.
3: Nikoli nisem bil na Rokotošec, tako da je, mogoče sem ga pa zdaj na nek nežen način doživel. Ne.
1: Mislim, jaz v Sloveniji še nisem videla tako taza koncerta. Mislim, cel stage, toliko enih akrobatov, še bojči vmes, ko se je vrtel tam.
3: Ja, pa bil v zraku, pa ne vem
1: tako,
3: kaj.
1: Tako, mislim, res vsaka čas, fantje, no. Res mi je žal, da so mogli čez vse to, ves ta stres, glede na to, da so prepravljali, mislim, da to 14 mesecev, če sem včer prav
3: prebrala. Ja, jaz sem prebral, da so imeli celo krizni sestank, kjer so se pač mogli odločiti, ali odpovejo koncert zaradi varnosti in vsega tega.
1: Ja, pa solze so tudi bile, pa vse,
3: Pa so bili potem pogumni in so rekli, gremo.
1: Ampak se mi zdi, da vsi mi, ki smo bili tam, tako niti kanček ti ni zamorili. Tako bili smo, prvo, ki si stopil v Mlad, je bilo tako, pa si se pa navadil, ko si bo noke, bomo jutri spucali in je bilo super vzdušje. Je bilo še niko tako posebno po nevihti, ali kaj narečem. Tako, res. Super fant,
0: Kaj pa ti, s futbol gledala?
4: Pa nisem futbol gledala. Je pa res, ko se je vseč vroče bolj, no. Težje prerasa, včeraj, da sva krma otečna, ampak sem gledala koncert po TV-ju, no, in je bilo, res je izgledal krasno, tako da smo bili veseli. Ti si bil pa na Krku z Janezi, Krk preživel.
0: Ja, mislim.
1: Action highlights.
0: O, smo se imeli, fajn.
1: Za skrivnostni klub.
4: A ste tudi gledali koncert od Joker Auto?
0: Nismo gledali.
4: A da je nekaj?
0: Ne, nismo bili. V petek je bil koncert na Krku Bijelo dugme, v soboto je bil Saša Matič. Za oboje smo se menili, da bomo šli, ampak ob 11. zvečer noben od nas ni bil za.
3: Ni bilo več šoferjev.
0: Ne, niti enega ni bilo.
4: A ja, to je, da snimajo
0: Irena oni. Šoferjev ni bilo več. Je bilo gotovo, tako da.
3: Ja, se je boljše.
1: Ja, lani je bilo kar pestro.
3: Je pa dobro, da je trezna odločitev.
0: Lani je bilo,
1: A letos je bilo dobro?
0: Letos je bilo dobro.
1: Okay.
0: Letos je bilo dobro. Letos smo se imeli sami prav dobro, prav fajn je bilo.
1: Bi rekla,
0: ja.
1: Okay. Da,
4: to je bil pa najbolj zatežen.
0: Ben, prav dobro je bilo.
1: Okay. Je bil kdo ful pijan, tako kar smo lani
0: naneš? Kdo?
1: Tudi Niki.
0: Ne. Leto sma in očala, in kapco, in šlape.
1: In dostojanstvo.
3: Tako je. In se je verjetno pridelo.

0: Rihanna in Umbrella, očitno nepogrešljivo v teh dneh,
1: ja,
0: da imate sabo nek dežnik. Nikoli se ne
2: vihte.
0: Miha na asfaltu.
2: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. Nič 80 22 55.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vročina ne bo popustila, tudi današnje najvišje temperature bodo od 29 pa do 36 stopinj in pa večinoma bo sijalo sonce, ampak ploh in neviht tudi danes ni odpisati, najbolj verjetne bodo v alpskem svetu.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, prav tako pa je oviran med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55 pa srečno.
0: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Edina senca je na Podgorškovem trgu, ne, pod krošnjo stoletne lipe.
5: Stoletna lipa je praktičen edin prostor z naravno senco, ne.
4: Ja.
5: Sam sence ni dost za vse.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: In zjutranje v celoti prihaja po 3 minutah čez pol. Dobro jutro.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam 19 do 6. Zjutraj na Kronika in bo zdržal tole vročino, Veronika, jaz ne vem.
1: Ne vem. Tako je vroče, da še ledena toča nič ne pomaga.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Globoko smo zabredli v prvi vročinski val in senca je postala ena najbolj iskanih naravnih danosti. Zelo hudo je v Zabačenem, kjer beležijo primankljaj hladnih zatočišč, poroča Jure Bidona.
3: Tu v Zabačenem je senco res težko najti. Hiše so močno strnjene, ulice med njimi so preozke, da bi na njih lahko udobno preživel dan skrit pred soncem. Z županom se ravno prebijava skozi eno od teh ulic in je treba prav bočno, ne, pa trebuh noter.
4: Ja, med hišami je prostora sem toliko, da lahko človek po stran stoji.
3: Ni
4: do širine, niti za pručko.
3: Zelo natesno gre.
4: Lani je bil tudi tale val, so eni samo glave v senco med hiše noter tiščala, ne. Glava je bila v redu, narit pa mehuri.
3: Edina senca je na Podgorškovem trgu, ne, pod krošnjo stoletne lipe.
4: Stoletna lipa je praktičen edin prostor z naravno senco, ne.
3: Ja.
4: Sam sence ni do za vse. Našo stoletno lipo smo šele 3 leta nazaj posadili, krošna je še precej boga.
3: Kot sem slišal, je turistom že prepovedan vstop pod lipino krošnjo.
4: Za svoje moramo poskrbeti. Pa sva zimli. Daj pa jo hitr čez trg do lipe.
3: Grozno. Se mi samo zdi, a so eni že tam lepo lipo so že.
4: Kdo pa hodi?
3: Ja, ne vem.
4: To pa niso naši.
3: Živo,
4: se lahko samo malo stisnete, sam mi dva bi še...
3: Meni je žal, ampak v naši senci ni več nobenega prostora, no.
4: Kaj v vaši senci? Kdo pa ste vi?
3: Čakajte malo, samo.
4: Kaj?
3: Ej, Brane, a je na drug stran še za 2 placa mogoč?
5: Je, sami jih še čakamo.
3: Aha, čakaš.
4: Kaj, koga čakate?
3: Matjaža pa Mejro še čakamo, če v ta prišel senco.
4: Kaj, Matjaž pa Mejra, kdo je to?
3: Hot, Mejra, čak aj Robi na hladnem.
5: Robi je v redu.
4: Čakajte malo, pa kdo ste sploh vi? Kaj zdaj to?
3: Vlada v senci smo, a ne?
4: Kaj vlada v senci?
3: Vlada v senci, a ne? Zaenkrat smo samo mi od Robija, ampak smo tudi druge zdaj povabili v senco, a ne? Še dobro, da smo jo najdeli, a veš, da si predstavljaš, kako se janšovci zdaj žgejo tam zune, a ne? Zdaj pa imajo pod svobodnim soncem, a
4: ne? Čakajte, da ne bom jaz vas nažgal. Pajte v kakšno drugo senco. To je naša senca in me sploh ne zanima, kdo ste vi, pa koga čakate.
3: Čak, mi smo vlada v senci, a veš?
4: Pa kaj me briga, kakšna vlada v senci?
3: Veronika, se bom jaz kar prebil nazaj med hiše, senca je zasedena, tule grem kar.
1: Jure, srečno, poslušali ste Zjutranjo kroniko, vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
5: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
5: A glivice?
6: Ja.
5: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Aerosmith-in Crying, še 11, pa bo 6. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Miha na asfaltu.
2: Na asfaltu lahko pogledam zaenkrat nič posebenega, če se karkoli zgodi. Nič 80, 22, 55, pa srečno.
3: Radio 1 Krim.

0: sito.
1: Poletje imamo že kar na radiju in v temperaturah.
2: Ja, res.
1: Lara, ma ga imamo, bo še naprej.
2: Še naprej se bo nadaljeval vročinski val, tako da bolj se zadrževati v sencah, pa ne pozabiti pit vode. No.
1: Miha?
3: Ja, zanimivo, dve pokvarjeni tovorni vozili, pa obe na štajerski avtocesti, obe tudi proti Ljubljani. Prvo med priključkoma Slovenska Bistrica, Jug in Slovenske Konjice, drugo med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod.
1: Ola v novicah ob šestih.
4: Tudi o težavah, ki ne poznajo počitniškega koledarja in zato je nastala nova aplikacija.
5: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC M23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
1: 6 ura. Dobro jutro.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Vremensko pester vikend je za nami. Močne nevihte so v soboto povzročile težave predvsem v srednji in severni Sloveniji. Uprava za zaščito in reševanje v samo 12 urah zabeležila skoraj 200 intervencij. V Ljubljani je poplavilo podvoze in objekte, nekaj vozil je ostalo ujetih v vodi, veter je podiral drevesa, na območju Slovengradca pa so bili nekaj časa v električnem mrku. No, vročina se je včeraj že vrnila, tudi uradno pa se je začelo koledarsko poletje. Včeraj je bil najdaljši dan v letu, noč pa najkrajša. Hrvaški policisti pa v Poreču iščajo neznance, ki so pretepli dva Slovenca. Po navedbah istrske policije sta 19-letnik in mladoletnik prijavila, da jo je v soboto okoli 3 zjutraj na Narodnem trgu napadlo več oseb. Kaj natančno je pripeljalo do pretepa, za zdaj ni znano. Policija zbira informacije in poskuša izslediti skupino napadalcev. Ko gremo na dopust, vse običajno načrtujemo do zadnje podrobnosti, težava pa nastane, ko gre kaj narobe. Odpovedi letov, požari, potresi, politični nemiri ali kakšna druga nevšečnost ne preverjajo počitniškega koledarja. Zunanje ministrstvo je zato predstavilo aplikacijo e-lastovka, s katero lahko preverite varnostne razmere v državi, v katero potujete, poiščete najbližje slovensko predstavništvo in registrirate svoje potovanje. Gre za nekakšen digitalni spremljevalec slovenskih potnikov. Ministrstvu sporoči, kje ste, vam pa omogoči, da v nujnih primerih hitreje dobite pomembne informacije, pa tudi seveda pomoč.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Tudi v tem tednu se bo še nadaljeval vročinski val, zato se je bolje zadrževati v senci, pa ne pozabiti seveda na hidracijo. Najvišje temperature bodo od 30 pa do 36 stopinj, torej ja, večinoma bo pripekalo sonce, bodo pa tudi danes popoldne nastale nevihte, ki bodo bolj verjetno v alpskem svetu. Je podobno je za pričakovati tudi v naslednjih dneh, vroče bo in pa že zjutraj imamo v Ajdovščini 18 stopinj, potem Velenje in Ljubljana trenutno 19, Novo mesto, Sevnica, Semič, Radenci in Hoče 20 stopinj, Maribor in Izola pa 22.
6: Najhitrejši prometni servis.

0: Renzo Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Dve pokvarjeni tovorni vozili stojita na štajerski avtocesti, obe proti Ljubljani, prvo med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice, drugo med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Trenutno še ni radarjev in kontrol, če jih opazite, pa javite na 08022255. Srečno v ponedeljek.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
3: Jungle repelenti proti komarjem.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Dobro jutro. Dobro jutro, Slovenija. Poletje je uradno tukaj. Čas sladoleda, kratkih rokavov in tistih ljudi, ki pri 32 stopinjah še vedno rečejo, maka pa vem, je bilo že toplejš. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
5: Poletje se uradno začelo, bo je že včeraj, mi pa pravimo, da se bo začelo danes.
4: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
5: Dobro jutro.
6: Jutro.
5: Evo nas tole še pred zadnji teden šova v tej sezoni, potem gre pa ena od nas rodit.
6: Katera?
5: Ostali trije bomo pa tudi veliki na hrbtu. No?
6: Krasno se to povedal, ampak še prej moramo, kot rečeno, odpred poletje. Danes 20 do 10 imamo otvoritev tega čudovitega letnega časa z enim legendarnim bendom, tako da se zaslača pržgat tudi Radio 1 TV.
7: Ja, predtem pa moramo povedati, kako smo se imeli na koncertu enega drugega legendarnega benda. Joe Krauts so že legende, sploh po tem vikendu, če mene vprašaš. Res.
5: Džokel out. Desetletnica, no.
7: Ne.
5: Ja.
7: So bili tudi tako stari, kot si ti tam.
6: Tako stari so bili tam.
8: Ja, tudi jaz sem bil, pa ja, sem še starejši od njega.
5: Pač ni neki, no. Pri desetih letih ti še celi z vseh zub nimaš svojih. No, tako da. Dost imamo še malo babe Glatne, pa Novaka Strokovnjaka, pa Borute Andrejaša, ki je imel pivski uvod v vikend. Skratka, zabavno jutro bo tole.
1: Dobre glasbe.

0: Be Cool in Heart of Gold, 6.15, jutro, deli za
1: odličnega jutra.
0: Ponedeljek je danes, 22. juni, za nami vikend, ki bi lahko bil malenkost boljši. A ne? Kdo je bil na Džokarautih?
1: Kar se vremena tiče, midva sva bila na Džokarautih, ampak mislim, ne moram reči, da bi bil malenkost boljši, zato ker se mi zdi, da na koncu, ne glede na to, kakšna apokalipsa se je v bistvu dogajala tam pred koncertom.
2: Se je speljalo vse, ne?
1: Ja.
2: In prav to, ko si rekla na koncu, ne, je bil moj najlepši moment. Takrat, ko so se fanti objemali, ko je bil komad Novi val, jaz se mi zdi, so prav čustva preplavila cel ta prostor.
1: Bilo res lepo. Čustveno je bilo, se pravi.
0: Ampak ne, da je on rekel tako, me bo ful dobro, so se fanti objemali. To je malo tako...
2: Ne, čutr se, da se mi je skala odvalila, da je...
1: Koncerta, a veš, mislim, ja, ker mislim, je bilo... Mislim, v prvem delu koncerta se je res čutil, da so bili tako malo napeti, a bo stop se delal, ali ne bo delal, še pri tretjem komadu im je še nekaj, mislim, da zvok jim je ven vrgal.
2: Ja, mi nismo slišali vzadi.
1: To, tako, ja. In pol se mi zdi, da res druga polovica so se pa sprostili in res pol, ki je bil ta novi val, so še
0: solze. Pa to se obljubljali, da bo vse top, da bo dober,
1: pa,
0: da bo
1: super. Vse je bilo top. To je bilo
0: to, kjera produkcija ozvoča, ne vem, koliko se je dobro, zdaj pa vidimo vse narove.
2: Ja, če je bila, kabli so bili dobesedno v vodi, kakor sem jaz razumel. Tako, oni so imeli krizni sestanke, razumeš, a sploh koncert bo ali ne bo, pa vložili so ful enega truda in energije, sredstev, pa to, keša tudi.
0: Samar so pa težko spremljajo. Da zaščitijo kable, recimo.
2: Kaj ne vidijo, če so bili, to so bili gostje iz tujih držav so bili, ne tudi, a veš, in oni so bili zdaj v Sloveniji, kaj bo zdaj?
1: Ja, pa to je bilo 14 mesecev načrtovanja in vsega, in sem zelo vesela, da so na koncu lahko spelali tako kot so in se pravim. Gli, zato, ker je bila ta nevihta, bom jaz rekla, da si bomo še malo drgat zapomeni vsi tisti, ki smo bili na tem koncertu, ta koncert in se mi zdi, da se prav eno tako posebno vzdušje naredili.
2: Se je.
1: Se mi zdi, da niti kanček med tistimi, ki smo bili tam, ni bilo niti kanček neke slabe vole. Pač ok, čevli so bili malo blatni, to se spuca, nič kaj tazga, tudi ljudje so pol na konc plesali po lužah.
3: Ampak Denis bi zihar bil slabe vole, če bi bil tam, ne da?
1: Pa, ne vem.
2: Ampak, jaz mislim, da bi tudi on migal, ko je bil komad ča-ča-ča s tem fincem, ne?
1: Kaj, bi
2: Harija, Harija.
0: A Luka je bil?
1: Harija. Ja, tudi Harija. Bil, ja.
2: Harija.
1: To ne bil. Vse to je bilo kar meni, kar zabavno. Ker mislim, da so bi še kjeri drugi košarkaši, ne vem.
3: Dragiča oba.
1: Tudi, no. Ja. In so bili tako cel cajt primer med musko in pol, ko je bil Devito, so tako moz glavica mi migal.
2: Jaz pa nisem vedel, kdo je sploh ta Devito, ne? Mislim, in pol doma tako povem, je čuden, ne? Niti tiste maske ni dal dol, da bi saj vedel, kdo je bil, ne, pa prav tam mal, jaz se on ima vedno masko gor, ne, sem rekel, ah, okej, okay, sorry, pač ne poznam, ne.
1: Mislim, ne, res je bilo luštno, s komorkol sem se pogovarjal, so hvalil koncert, ni bilo nobenih teh starih, zamorenih modelov, ki si, to videl, veste, kaj je muska, ampak smo zemeni res vsi.
2: Je bila pa vmes prav luža, prav jezero je bilo.
1: Ja, ampak se pravim, na koncu ljudje so plesali po teh lužah.
0: Okej, okay, Joker Out, to soboto, Alfektari v Križankah.
1: Ujej.
0: Lara.
2: Dilema.
1: Ne, Joker Out to soboto. Fehtarit, super, sem ful vesela za njih, da so razprodali Križanke in tudi super, super koncert, ampak to, jaz tazga koncerta še marsikaj v tujini nisem videla, tudi stage, vsi ti akrobati, to vsem se ne more pač primerjati s kjerimkoli drugim koncertom, ker sem bila jaz v Sloveniji, če mene vprašam.
0: Bravo. No,
1: tako da,
0: res. No, jo, to je to.
1: Ja.
0: Piše na MMC-ju, da je iz občinstva na oder preletelo marsikaj, v nekem trenutku se je na odru znašel rdeč nedrček z napisom Bojan, you have dropped something. Tako da niti treba v angleščini Lara pisati, Bojan zna slovenski.
1: Ni bil moj.
0: Napiš.
1: Modr ti so dragi.
0: Slovenščini mu napiš, ne.
1: Ne, če že bi v studiju to, pa se pravi, modr ti so dragi, ne bi jaz to kar pometala. Spoh rdeče.
2: A saj kakšnega medvedka zabrisala?
1: Ja pa ka, odkje?
3: S kom so bila?
1: Pa jaz ne znam spoh
0: bila na koncertu, vse res, to te nismo.
1: Sodelovci. Vsi smo delovci, sodelovci smo dobili. Ja, res. Jana, Mare, ne vem, Doman. Ne vem. Že nekaj je bilo.
3: Ne vem.
1: Sanja, Dežo, tako.
2: Ja, jaz sem bil zadnji.
1: Tudi kar ga imeli, tudi tam ženo.
0: Ja, to je bil daž. Queenie, Freddie Mercury, I want to break free, 6:15 je. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Queenie in Freddie Mercury, I want to break free. 11. pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vodeni se avdio šovu, še ta teden smo skupaj, pol pa še enega, pol pa konc sezone za ta šov. Uh-huh. In zatem od 6. julija z vami naprej Robert Raufunk Roškar in Zala pod Raufunk Berlič. Nismo pa edini, no, ki bomo kmalo zaključili sezono, oziroma takole Lara bo eno že danes.
2: Ja, res je, punca iz podcasta Tisti dnevi v mesecu, bomo imeli danes še zadnji podcast te sezone in to v živo ob 6:30 na Lea Sky v Ljubljani.
3: In to bo zihar nekaj posebnega, ne?
2: O ja, to je res je. Kaja, Vesna in jaz bomo gostile fehtarje, ki so v četrtek razprodali križanke. Se pravi, če bi si pogledali najbolj vroč podcast na sceni, ti si devil v mesecu in se na koncu mogoče malo zavrteli na fehtarje, vabljeni danes ob 6:30 na Lea Sky.
0: No, pa najbolj vroč bi bil, če bi imeli Joker out, ne?
2: Fehtari so tudi super.
4: Ta dilema te bo spremljala, zdaj nimaš kaj.
0: Enako,
2: se Joker out pa mogoče.
0: Najbolj vroč kao, pa se mi pa Joker je hvalaš in celo jutro. Zdaj pa te fehtarje prodajaš kot ne vem.
2: Najbolj vroč podcast, ker smo, mislim, ok, za idejo smo meja, ne, ampak pač, ker smo tri punce, to hočem reči. Pa fehtari so pa tudi zraven. So pa štirje fantje.
4: Prav 4 na 3.
2: Tako 4 na 3.
0: Tako. Denis Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Koliko je stopnina?
2: Stopnina ni, stop prost.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
9: Kia, največ avta za vaš denar.
10: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
13: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
14: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
15: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
16: Smakovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo.

0: si. Že 30 let. Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Kemoplast. Svet talnih oblog.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Na Radiu 1.
10: Radio 1.
9: Nico Santos. Old

0: All time high, Niko Santoš, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Prej
0: so se Američani in Iran zmenili za primerje, včeraj so pa iz Irana sporočili, da je Hormuška ožina spet zaprta. Američani pravijo, da to ni res.
2: Aha.
3: Zdaj komu vori.
4: Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: Vrhnika bo 25. junija v Parku samostojnosti pripravila slovesnost ob dnevu državnosti. Na prireditvi bodo sodelovali veterani, pihalni orkester in več glasbenih izvajalcev, slavnostni govornik bo Janez Janša. Dan državnosti je slovenski državni praznik, s katerim 25. junija obeležujemo razglasitev samostojnosti leta 1991. Po uradnem delu bo sledila tudi pogostitev. Vrhnika pa bo julija in avgusta znova zaživela s programom Poletje na Vrhniki, ki prinaša več kot 30 dogodkov na različnih prizoriščih. Obiskovalce čakajo koncerti, kino na prostem, ulična tržnica, otroški program in športne aktivnosti na Ljubljanici. Dogajanje bodo soustvarjala lokalna društva, namenjeno pa je vsem generacijam in ljubiteljem poletnega druženja. Ob večerih bodo v športnem parku koncerti pod zvezdami, mesto pa bo dihalo tudi z uličnim utripom na Stari cesti. Organizatorji želijo s prireditvijo povezati kraj in oživiti poletne večere ob reki Ljubljanici.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Tudi v tem tednu se bo nadaljevalo podobno vreme, kot smo ga imeli že čez vikend. Sončno bo, sploh popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte in pa še bo pritiskala vročina, od 30 pa do 36 stopinj bo popoldne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
5: Pokvarjeno vozilo stoji in ovira promet na prehitovalnem pasu, stoji na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in Krtino previdno. Zastoji klasični jutranji na štajerski avtocesti
2: v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
5: Pokvarjeno vozilo stoji in ovira promet na prehitovalnem pasu, stoji na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in Krtino previdno. Zastoji klasični jutranji.

0: zemljišča, eno izmed najbolj rastlinam škodljivih žuželk v Evropi.
1: Ja.
0: In uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prebivalce poziva, ne bomo pozorni na morebitno prisotnost hrošča. Tako da, ko boste naslednjič stalo v zastojih na Štajerki, zdaj imate nekaj za počet, malo pogledajte. Če kje vidite to japansko bubo,
2: žuška.
3: Ne jaz.
0: Ne jaz, ampak sporočne.
3: Tako, pa ne vrtu,
4: če bodo v klas.

0: Peter Lušin, Samir, Mehan, poljub mi da je 18, pa bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes bomo ugotavljali eno stvar, koliko slovenskih pesmi dejansko poznamo in koliko jih samo čutimo, ker dajmo priznatno. Obstajajo komadi, ki jih poslušamo 20 let, pa še danes ne vemo, kaj pevc v drugem verzu sploh poje.
2: Ja, sam pol, ko pride ta prav del komada, takrat pa pesma pogodi. A ne?
0: Pesma pogodi.
2: Pesma pogodi. Ja.
0: A te res pogodi?
2: Na puno.
0: No, ta teden ne bo sam pesma pogađala vas, ampak boste vi pogađali pesmo. Kaj vam nudimo v zameno?
3: Med 10. in 12. julijem, to že vemo, no bo Laško spet epicenter poletja in seveda ne smete manjkati. Zato lahko pri nas dobite vstopnice za festival Laško pivo in svetje, zase in za svoje prijatelje, tja pa vas pelje zdaj že legendarni party vlak Radia 1. Čakajo vas 3 dnevi glasbe, zabave, druženja, koncertov in vseh tistih zgodb, ki se začnejo z besed, da mi je stari, veš, koliko je bilo dober in končajo z, ampak ne mami povedati.
1: Na festival pa pridejo med drugim Vlado Kreslin, pa tudi Shank Rock in New Game Over in seveda Parni Valjak. Pa potem tudi Midva, Helena Blagne, Vili Resnik, Ines Erbus, Nika Zorjan, Dejan Dogaja, pa tudi Fehtari.

0: Kar pomeni, da bo vsak našel vsaj en komad, pri katerem bo rekel, no to pa je znam.
1: Ja, pa sam začneš peti.
0: Ja.
2: To znamo si.
3: Ponovimo pravila. Prijavite se z SMS-om Laško in svojimi podatki na nič 513300. Zdaj, če vas pokličemo, vam predvajamo del ene od uspešnic izvajalcev, ki letos nastopajo na festivalu Laško pivo in cvetje in potem se komad naenkrat kar ustavi. No, vaša naloga je, da takoj nadaljujete pesem točno tam, kjer se je pesem ustavila, ne od začetka, ne refrena, pesem morate nadaljevati tam, kjer smo jo ustavili.
0: Če rata, greš skupaj s prijatelji na festival Laško pivo in cvetje in to z legendarnim party vlakom, kjer se žur začne v bistvu še preden ste v Laškem.
3: In še opozorilo za mojstre cincanja, lani je bil festival razprodan, se pravi, če že zdaj veste, da greste, ne čakati na zadnji trenutek. Imate pa dve možnosti, no? Ena je prijava z besedo Laško in podatki na nič 513300, druga pa je vedno spletna stran pivoincvetje.si. Lahko se seveda odločite za zihar za oboje, ampak zagotovite si vstopnice, dokler so še.
4: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivoincvetje.si.
4: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Ray, Where is my husband na Radio 1. 12 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vikend za nami in tak fantastičen vikend. O svetovnem nogometu se bomo pogovarjali čez pol ure, ko bo baba gladna spet napovedovala rezultate tekem. Še prej pa moramo reči eno tudi o slovenskem nogometu. No. V Mariboru je te dni ena novica preglasila čisto vse druge. Zlatko Zahović se je vrnil v Ljudski vrt in je ponovno športni direktor NK Maribor. Zdaj, ko je bil Zlatko, na zadnje športni direktor je imel Maribor zlato obdobje in je tudi dvakrat igral v Ligi prvakov. V soboto je lastnik Maribora Adžun Ilidžali povedal, da je vse skupaj minilo zelo, zelo gladko.
2: Me and Zlatko understood each other in 5 minutes. In our conversation after 5 minutes, we start speaking the same language.
0: Okay. Če prevedem, z Zlatkom sva se razumela v 5 minutah in po 5 minutah sva že govorila isti jezik. In teh 5 minut je moralo ljudje biti res nekaj posebnega.
1: Ja, očitno.
0: Ja, ker dobra 2 meseca nazaj, tam nekje v začetku aprila, je bil Zlatko gost v oddaji Pod prečko. Aha. In voditelj Dejan Obrez ga je takrat vprašal, če ima kaj novih ponudb in...
3: Sem ima bil 3. Ampak... Aha. Je pa sem pa eno sprejel.
4: Katera?
3: To pa čas v čas.
4: Torej, z novo sezono?
3: Pa mogoče že naslednji teden, ne?
4: Že naslednji teden? Kaj, Maribor ne išče novega trenerja, športnega direktora, to menda, ne?
3: Tak slabo mi ne gre.
4: To so pa, kaj bojo pa zdaj rekli vaši zastomeščani?
3: Samo pogledajo tekmo, pa razume.
1: To je pa kik stedno. Ja.
0: Se pravi, tako slabo mi ne gre, da govoriva isti jezik v 5 minutah.
5: Stvari se spreminjajo, vidiš. Stvari se tudi pri nogometu spreminjajo.
0: Pismo, to je pa najhitrejši prestopni rok v zgodovini slovenskega športa.
1: Ne, no. Denis
6: Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
7: Radio 1 Krim.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: sempre cantare. Gypsy Kings, Bailami. 4 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na hiter, policisti policijske uprave Koper so v soboto obravnavali dva voznika začetnika, ki sta po primorski avtocesti divjala prek 170 in 190 km na uro. Po primorki, junija.
2: A če prav me.
0: Tem dvema je treba dati neko nagrado za posebne dosežke. To pa čestitke. Že 20 let, kaj ta zgaj, po mojem, nobenemu še ni ratalo.
3: Radio 1. Več dobre glasbe.
0: Oh.

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ura je 7, dobro jutro.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi v La Šegula. Začenjamo v Izoli, kjer policisti opozarjajo na nevarnosti nepravilne uporabe električnih skirojev. V prometni nesreči sta bila v soboto zvečer poškodovana 13-letnik in 7-letnik, ki sta se skupaj peljala na istem skiroju, brez čelad, brez luči in celo z nedelujočimi zavorami. Ko sta zapeljala na prehod za pešce, je vanju trčil avto. Policija zato opozarja, da imajo pri varnosti pomembno vlogo starši in tudi Saša Jevšnika Fol, iz Agencije za varnost prometa pravi, da električni skiro ni igrača.
4: Je lahko motorno vozilo, ki lahko v nepravilni uporabi povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja e-skirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spodbujajte ravnanj, ki povečujejo tveganje za nesreče.
3: Od februarja lahko sicer e-skiro vozi le oseba starejša od 15 let. ZDA in Iran pa še nista dosegla končnega dogovora o končanju vojne, sta pa očitno naredila korak v pravo smer. Posredniki pravijo, da obstaja načrt, po katerem bi sporazum lahko sklenili v približno 2 mesecih. Medtem želijo z vzpostavitvijo nove komunikacijske linije zmanjšati tveganje za nove incidente, predvsem na pomembni pomorski poti skozi Hormuško ožino. Poletje pa je odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja, naj na mesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navajajo manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. No, na družbenih omrežjih se je medtem seveda vnela vroča razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrine Jadrana hladnejši Baltik vendarle težko nadomesti.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Še uradno se je začelo poletje in smo sredi vročinskega vala. Vročina tudi danes ne bo popuščala. Čez dan bo večinoma sončno, bodo pa tudi danes popoldne možne posamezne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetno v alpskem svetu. In tudi v naslednjih dneh je za pričakovati potem podobno vreme. In pa preverimo še trenutne temperature. Že zjutraj je toplo, v Ljubljani 19 stopinj, potem Novo mesto Semič in Pragersko 20, Nova Gorica, Brežice in Ankaran trenutno 21, Maribor in Polzela pa 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Previdno, 2 pokvarjeni tovorni vozili stojita na izvozu Trojane na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo pa stoji in ovira promet na prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in pa Krtino. Klasični jutranji zastoji in pa pozor, radar v Murski Soboti pri Maximusu. Nič 80 22 55. Srečno!
11: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
12: Jungle repelenti proti komarjem.
13: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
14: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. S tabo Denis Audič. Svetovno prvenstvo poteka. Slovenija pa ima reprezentanco. 2 milijona selektorjev na kauču in nič porazov v skupini. V tvoji ekipi so tudi danes Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
15: Andreja že ta vikend kauč zamenil za pivovarno in ne bil se ga je, kada v ponedeljek prepovedujejo alkohol.
14: No je vaša najljubša jutranja zabava. Nadaljuje zdaj. Denis Audič.
15: Tega pa res smo pričakovali, ne
16: moj.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
15: V ponedeljek 22. junija danes smo ugotovili, da ima Borut Andrejaš službeno življenje, o katerem lahko ostali samo sanjamo.
7: Ja, to pa res, prejšnji teden je bilo na podelitvi Mišlinovi zvezdic.
16: Še pred začetkom vikenda, pa tudi v pivovarni v Laškem.
10: Ja, jaz sem že vesel, če v avtomatu najdem sendvič, kamu rok trajanja poteče šele jutro.
15: A ne? Če ga naslednji teden pošljajo na odprtje kakih term, z masažo bomo mi uradno zahtevali preiskavo. No. Čez nekaj minut bomo raziskali, kaj novega nam po novem nudijo v Laškem. Gre za eno stvar sestavljeno iz besed tura in pa pivovarna. Miha, ti pa tudi ne boš dolglačen.
10: Oh.
15: Ja, kmal bomo napovedovali rezultate na svetovnem, tako da baba gladna bo dobila nekaj za jesti. No.
10: A bo spet limona?
15: Bo.
10: A bo še kaj bolj kiselga?
15: Ne, bo limona.
16: Samo limona.
15: Okay. Bo limona. Ne, bo nekaj drugega.
16: Pa da druga stvar, ta,
15: da druga stvar bo pa rogliček.
16: Yes.
7: Super, daj prosim.
15: Je pa tako, da če zbereš rogliček,
10: ja,
15: boš napovedal kar dve zmagi danes. Argentine in Francija.
10: Okay.
15: Če pa zbereš limono, je pa Avstrija pa Irak. Tako,
10: se pravi, bo treba danes rogliček.

0: 7 pa...
1: Za kapatno 8 minut oziroma 9, če
0: tako, 9 minut, ja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Nekateri ljudje imajo, dajmo temu reči, srečo. Pol pa obstaja tudi Borut. Borut Andrejaš, prejšnji teden je bil na podelitvi Mišelinovih zvezdic. Se pravi, med najboljšo hrano v državi, za zaključek delovnega tedna je šel pa v petek še v Laško. Se pravi, med najboljšim pivom v državi. Bil je na otvoritvi nove Laško pivovarske ture. Sploh nisem vedel, da to obstaja.
1: To je res noro. Mislim, človek dejansko hod na dogodke, kjer dobiš za jest pa za pit. Sam na take stvari. Ja. Imenu fuzbala te limone cuzam.
0: Boru, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Povej, kaj se sploh odprl, ker kad slišaš pivovarska tura, si mi predstavljamo en kombi pa trije prijatelji, ja veš, ki so lagali doma, kam grejo.
2: Ekskurzijo.
3: Ah, kje pa to, zagotovo nisno, niso lagali. S kombijem so šli na hortikulturni izlet v Laško. Najprej na pivo, potem pa še v cvetje.
0: Ja, kaj pa obiskovalci tam dejansko vidi?
3: To pa naj pove kar vodnica Barbara iz Laškega, pa tudi en krasen primek ima Barbara Penič.
0: Penič.
3: Penič.
4: Ko se podamo na pot v pivovarno Laško, na pot vode, ječmena, hmelja in kvasa, mi dejansko gremo skozi živo proizvodnjo. Mi gremo v srce pivovarne, v varilnico, kuhinjo pivovarne. Potem se spustimo v klet, kjer pivo fermentira. Vidimo, mi slišimo, mi vonjamo, mi tudi občutimo, ker gremo iz izjemno vročih prostorov v izjemno hladno.
1: Glede zdaj vseh teh čutil, ne? Potem ta tura vključuje tudi čutilo okus, a je kakšna degustacija.
3: A si predstavljaš, da greš v kraljestvo Zlatoroga in tam vključene degustacije. Jaz vam povem, da ceno silikofobije tam zagotovo ne boste doživeli.
2: Česa?
1: Ja.
3: Ceno silikofobije ali, če se lepo izražim, fobije proti praznemu vršku.
1: To obstaja.
0: Okay. A se pravi, ni muzej, ti greš pit.
3: ja, a veš kaj, mislim, lokalni vodniki vas bodo popeljali od sprejemnega prostora skozi celotno proizvodno, ali pa kot rečejo oni, kar od hmelja do vrčka. Videli boste najsodobnejšo polnilnico Heinekena na tem delu Balkana. Okay. Pa izvedeli bote tudi, kakšna je razlika med Laškim Unionom in Heinekenom. Dejansko je razlika. Med ogledom celotne proizvodne boste pa deležni tudi enega dela knajpanja.
1: Wow.
3: Ja.
2: V pivu.
3: Ja, ne smem vse povedati, boste tudi kaj sami doživeli.
0: Koliko zgodovine Laškega pa je vključeno v to zgodbo?
3: Ej, že 200 zavidljivih let v tem prekrasnem muzeju, ki je del pivovarniške ture, boste spoznali tudi tradicijo in mojstrstvo laških pivovarjev, pa tudi kakšno je bilo ime prvega laškega piva. Tudi to vam ne izdam.
2: Okay.
3: Pusta se presenetiti, zelo zanimivo, pa mal pojemljivo. Pa še kakšna dejanska je razlika, no? Torej med pivi, kaj vse gre v pivo, kakšne so stekleničke in tako naprej.
2: Ok, kaj pa ta Laško pivovarska tura bo odprta med pivo in cvetjem?
3: Ne, to pa žal ne. Tura je butične narave, namenjena je skupinam od 10 do 20 oseb, polnoletnim seveda. Na festivalu Pivo in cvetje pa že tako veliko dogaja in zaradi tehničnih in varnostnih razlogov ture takrat ne morajo izpeljati. Je pa tura na voljo skozi celotno leto, ogled si naročite na spletni strani Stika Laško, torej Turizma Laško, sicer pa mislim, da bo na samem festivalu veliko dogajal.
2: To je tudi res.
3: Boste tam opolnomočeni.
0: Ja, te vas tja tudi ta teden pošilja Radio 1, če odpojete en komad, ki ga zagotovo poznate, od tem, kjer mi ustavimo. Ne skrbeti, ne rabite PC-ovega komada, je pa velik plusno, če znate, da leva tam, kjer smo mi ustavili pesem. In če vam uspe, greste vi in vaši prijatelji na festival Pivo in cvetje s legendarnim party vlakom, prijavite pa se z besedo Laško in vašimi podatki, mi je primek in odhod ste na nič petena.
2: 300.
0: Še ena stvar, Boruta, moram pohvaliti, njega šport absolutno nič ne zanima, ampak je vseeno zaznal, da zdaj poteka en velik športni dogodek in je v Laškem vprašal tudi eno vprašanje povezano s tem.
3: Barbara, ne morem mimo tega, poteka nogometno prvenstvo svetovnega kova. Katero pivo strežemo na finalu večera po vašem okusu?
4: Absolutno Laško Zlatorog vedno in povsod.
0: Kako prvenstvo poteka zdaj? Kakega kova, Borut?
3: Svetovnega kova.
0: Ja, ampak kaj se kuje?
3: Kuje se ne zlato, ne kovina, ampak brca se žoga.
0: Brca se žoga.
3: A sem prav?
0: Super
2: ti gre. Ti se trudiš se.
3: Pa zdaj sem se izobrazil, da je tudi Bosna vključena, Bosna in Hercegovina v to prvenstvo.
2: Vključena, ja.
3: Pa tudi Hrvaška.
0: Ja, vključil se jih, ja.
3: Ja, vključil se jih.
1: Kaj pa zelenortski v Tokiju, so letos?
2: Zakaj pa nas ni?
0: Ja, zakaj nas ni?
5: Pa kaj ga napadate?
3: Zihar nismo imeli reprezentance, jo nismo mogli sestaviti, kaj tazga?
0: Tako je.
2: Basically.
0: Ne je bilo dosti.
3: Verjetno Dončić ni hotel sodelovati.
0: Ni hotel Dončić.
2: Ja, če rekel,
0: Dončić. Hvala za poročilo odprtju Laško pivovarske ture. Dole je bil Borut, Andreja.
1: Radio Ina. Več

0: muziku na struju. Baga, instruktori, muzika na struju. 12 do pol, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Šovu zdaj čas za eno novo tradicijo, ki smo jo tradicionalno zagnali prvi ob letošnjem svetovnem prvenstvu nogometu. To je naša vedeževalsko kulinarična vedeževalka imenovana Baba Gladna. Znana tudi kot Miha. Najprej poglejmo, kaj je Gladna napovedala v petek. V igri sta bila Larina Španija in Saudska Arabija. Saudska Arabija ima včerajšnji burek.
2: Saudici imajo.
0: Ja, včeraj je burek še ostal, nismo jedel do konca, smo rekli stran omu metal, tako da zgodo bo še doma.
2: Okay.
0: Drugač pa limona je v drugem, pa za Španijo.
1: Limona je Španija.
0: Ja, limona je Španija.
1: A spetam tišni krušnik.
2: O, limona.
1: Ja,
0: okay. Zmaga Španije, torej.
1: Evo, da se skaže.
2: Meni se zahvali.
1: Ja.
2: Bojo.
1: Ja, pa dober tek, no.
2: Hvala.

0: luăm.
1: Bine. Nu trebuie să se jebala, doamna.
0: Juliane, tu ce-a zis? Nu, tu-ți limonă. Nu-i mășcăi, uzamește. Papuțuză.
2: Uzamăș, papuțuzăș. Tako, la to je besede, očitno veljajo tudi v nogometu. Skratka. Baba Gladna je očitno dobro pocuzala Španijo, če je premagala Savdsko Arabijo 4-0. Vlada je bliže temu, da odnese letošnji stavni skupiček Denis Avdićova. Naslednje vedeževanje Gladne bomo izvedeli 19:30, čez nekaj minut. Dobrodošli tudi, da nas spremljate preko Radio 1 TV. Miha Poja, bi danes raj cuzal za Anjino Argentino ali za svojo Francijo? Kako bi cuzal?
0: Mislim, sorry, Anja, Francija je le moj favorit, ne, tako da bom izbral Francijo.
1: Bom nekako preživela, ampak pač se noseča ženska, za plenica moram imeti, ne, ampak okej se.
2: Miha, tokrat boš cuzal za dve državi.
0: Za obe, ne, no, vidiš.
1: Hvala, še dobro.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
6: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Nisi poreden, samo radoveden. Venera Shop.
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
13: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
14: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
15: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda. Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
18: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
19: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Radio 1.
1: Več poletja.
2: Uživamo poletje o dobri glasbi z Radiom 1.
3: 22. junija je danes, včeraj se je začelo poletje. Danes ga bomo odprli še mi, k nam 20 do 10. pride legendaren bend, s katerim bomo odprli najlepši letni čas. Pel se bo o sončku, o tem, ki je moj. Tole pa tudi nekaj legendarnega za poletje. Bolj na glas. Dobro jutro.
4: Jutro.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
3: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodih.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
5: V parku Polhograjske graščine so podelili županova priznanja najuspešnejšim devetošolkam in devetošolcem osnovnih šol Polhogradec in Dobrova. Priznanje županova Petka je prejelo 24 učencev, ki so vseh 9 let šolanja dosegali odlični uspeh. Podžupanja Irena Bačlija Brajnik je ob tem poudarila, da so njihovi dosežki rezultat vztrajnosti, odgovornosti in predanega dela. Mladi odličnjaki so predstavili svoje dosežke na različnih področjih, od športa in kulture do znanja in raziskovanja. Dogodek pa je bil tudi simboličen zaključek njihove osnovnošolske poti pred vstopom v novo življenjsko obdobje. Občina Vrhnika bo v sredo, 25. junija, pripravila osrednjo prireditev ob dnevu državnosti. Dogodek se bo ob 8. zvečer začel v parku samostojnosti. V programu bodo sodelovali veterani, pihalni orkester in glasbeni gostje. Slavnostni govornik pa bo Janez Janša. Organizatorji po koncu prireditve obiskovalce vabijo tudi na druženje in pogostitev.
4: Radijska mreža Radio 1.
6: Ponedeljek je med drugim dan, ko se tudi nekaj novega naučimo, skupaj z Novakom Strokonjakom. Mogoče bo danes imel kakšne nasvete v zvezi z vročino, pride čez eno uro, kajti čez dan bo tudi danes vztrajala toplotna obremenitev, temperature bodo zopet presegle 35 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
8: Ni vse idealno na slovenskih cestah, med drugim poleg klasičnih jutranjih zastojev tudi kar dve nesreči. Prva se je zgodila na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Povodjem in Šmartnim, no druga pa ovira promet na trzinski obvoznici smer Domžale pred križiščem za industrijsko cono, pred oviro seveda tudi zastoj. In še dva radarja v Belem pri križišču za Zibiko smer Mestinje. Radar pa tudi v Murski Soboti pri Maximusu smer Černi Lavci. Nič 80-22-55. Srečno!
9: Minuta čez pol osmo, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: U Denis Audi Čovu, baba gladna bo zdaj spet dala neki usta. Opazili smo, da babi gladni napovedovanje najbolj deluje z limono.
8: Ja, dvakrat je limona zadela. Ja.
9: In nekaj je prej rekel, da bi danes najraje cuzal za Francijo, ampak Miha, cuzal boš tudi za Španijo. Se pravi, okay. Če je limona, bo zmaga Španije in Francije.
8: Argentine
9: in Francije. Če pa boš čokoladni rogliček, ne, je pa zmaga Avstrije in pa Iraka.
8: Okay.
10: In
8: prihaja
10: naš producent. Dva krožnika pokrita.
9: Da bo zmaga Španije in Francije.
8: Argentine in Francije.
9: Če pa boš čokoladni rogliček, ne, je pa zmaga Avstrije in pa Iraka.
8: Okay.
10: In
8: prihaja
10: naš producent. Dva krožnika pokrita.

0: Imamo občutek, da si vesel, da si dober ogliček.
1: Ja, mislim, sem že kar nekaj precuzal za teh limon, tako da. Ej, ljudje, kar se mene tiče, dober tek, dobro jutro.
0: Baba gladna.
2: Dakle, pa res
1: imamo, ali
2: kaj?
1: Ja. A už ti bo to za
2: vas? Ne bom. Dobar tek.
0: Stari, nijem ti kaj reči. Svaka čast. Svaka čast, jaz tudi, če si res napovedal zmago Iraka, lej,
1: to bo res
0: to je ena redkih dobrih stvari, ki se bo Iraku zgodila v zadnjih 50-ih letih, tako da zdaj si prinesel na nek način športno upanje, ja. Koliko ima Irak? 46 milijonov ljudi, a ne?
2: Pač veliko, ja.
0: Ki živijo v tej puščavski
1: državi. Koliko enega upanja je to, ne?
0: A?
1: Koliko enega upanja je to?
0: V tebi, v tvojem rogličku.
2: V tvojem želočku.
0: Ti se žrtvuješ, Miha.
1: Res to delam za vas.
2: Ja, muško užino pa to.
0: Zjutranja kronika, če 4 minute.

0: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Globoko smo zabredli v prvi vročinski val in senca je postala ena najbolj iskanih naravnih danosti. Zelo hudo je v Zabačenem, kjer beležijo primankljaj hladnih zatočišč, poroča Jure Bidona.
1: Tu v Zabačenem je senco res težko najti. Hiše so močno strnjene, ulice med njimi so preozke, da bi na njih lahko udobno preživel dan skrit pred soncem. Z županom se ravno prebijava skozi eno od teh ulic in je treba prav bočno, ne? Pa trebuh noter.
2: Ja, med hišami je prostora sem toliko, da lahko človek po stran stoji.
1: Ni
2: do širine, niti za pručko.
1: Zelo natesno gre.
2: Lani, ki je bil tudi tale val, so eni samo glave v senco med hiše noter tiščala. Glava je bila v redu, narit pa mehuri.
1: Edina senca je na Podgorškovem trgu, ne? Pod krošnjo stoletne lipe.
2: Stoletna lipa je praktičen edin prostor z naravno senco. Sam sence ni do za vse. Našo stoletno lipo smo šele 3 leta nazaj posadili, krošnja in še precej boga.
1: Kot sem slišal, je turistom že prepovedan vstop pod lipino krošnjo.
2: Za svoje moramo poskrbeti. Pa sva zimli. Daj pa jo hitro čez trg do lipe.
1: Čim prej, res nabija to
2: sonce. Grozen.
1: Se mi samo zdi, a so eni že tam lepod lipo.
2: Kdo pa hli?
1: Ja, ne vem.
2: To pa niso naši. Se lahko samo malo stisnete, sam midva bi še...
1: Meni je žal, ampak v naši senci ni več nobenega prostora, no.
2: Kaj v vaši senci? Kdo pa ste vi?
1: Čakajte malo, samo.
2: Kaj?
1: Ej, Brane, a je na drug stran še za 2 placa mogoč?
3: Je, sami jih še čakamo.
1: Čakaš.
2: Koga čakate?
1: Matjaža pa Mejro še čakamo, če v ta prišel senco.
2: Matjaž pa Mejra, kdo je to?
1: Hod Mejra, čakaj samo. Aj Robi na hladnem.
3: Robi v redu.
2: Čakajte malo, pa kdo ste sploh vi? Kaj zdaj to?
1: Vlada v senci smo, a ne?
2: Kaj vlada v senci?
1: Vlada v senci, a ne? Zaenkrat smo samo mi od Robija, ampak smo tudi druge zdaj povabili v senco, a ne? Še dobro, da smo jo najdeli, a veš, da si predstavljaš, kako se Janšovci zdaj žgejo tam zunaj, a ne? Zdaj pa imajo pod svobodnim soncem, a
2: ne? Čakajte, da ne bom jaz vas nažgal. Pa je to kakšno drugo senco. To je naša senca in me sploh ne zanima, kdo ste vi, pa koga čakate.
1: Čak, mi smo vlada v senci, a veš?
2: Pa kaj me briga, kakšna vlada v senci?
1: Veronika, se bom jaz kar prebil nazaj med hiše, senca je zasedena, tule grem kar.
0: Jure, srečno, poslušali ste Zjutranjo kroniko, vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
3: Zakaj? Pa če hajca ka v savni.
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
3: A glivice? Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
6: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Jan Prstenjak in Flirt, prazna postelja 20 do 8 zjutraj na Kronika in bo držala tole vročino, Veronika?
1: Ne vem, tako je vroče, da še ledena toča nič ne pomaga. Zjutranja Kronika.

0: Billy Joel in Uptown Girl, še 13 pa bo 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pravijo takole, da dober glas seže v deveto vas. Če počneš bedarije, prideš pa še dlje. Ta vikend so v Zadru prijel Slovenca, ki je na balkonu apartmaja javno, kako bi to rekel, posegal v lastno spolno dotakljivost.
2: Kaj je?
0: No? Sodeloval je v enosebnem raziskovalnem projektu na področju intime.
2: Kaj je to, kaj?
0: Solo igro rokometa se šel.
2: Ma kaj mi še zdaj ne vem.
0: Ne zdaj bavi, ali? V glavnem. Zanimiv brat, no, kako različni mediji o tem poročajo. Recimo Večer piše Zadar. Pridržali Slovenca, ki se je samo zadovoljeval na balkonu. Fakti, ne? Po tem delu, z malo srmu, ne? Z Hrvaške prihajajo britke novice o dopustovanju naših državljanov. Pol pa slovenske novice z naslovom Noro. Kdo je Slovenec, ki se je samo zadovoljeval na balkonu v Zadru? Policija je imela kaj videti. Oni pa veš, nič ne morala, nič nespodobno vedenje, ampak kaj, naš je dol Hrvatu pokazal, kaj to Slovenci. Evo, kašna kazen, še plačajo nekaj, so končno Hrvati videli, kako morate prav zgledati, veš? A ne zgleda to tako? Sicer pa se imajo prav, po drugi strani, ne vem, kaj se Hrvati pritožujo. 3 leta nazaj so ljudi, ki so take stvari počeli, oni poslali na Eurosong.
3: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Krim. A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
5: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljete že od 22.990 evrov.

0: Geely Slovenija.
1: Vabljeni v salon Geely v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-4800.
3: Rezerviraj svojo morsko avanturo
4: na udobni jadrnici.
3: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
4: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland. Pikasi.
5: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
6: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
5: Julči,
7: Julči
5: mater, jaz bi jo tudi
6: ej,
5: sam...
6: Julči, pica da te kap.
5: A je pica, Julči?
6: Ja, čaja. Ja,
8: pica da te kap.
5: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
10: Mizarstvo ognjen.
11: Želite pohištvo po vaši meri?
10: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Cukero bajla, vreme kako, super, je, dobro,
1: večinoma plohe, dež. Večinoma bo sončno in vroče, bo pa kakšna ploha, pa tudi nevihta.
0: Miha.
2: Kar tri prometne nesreče, prva na gorenjski avtocesti smer Ljubljana, pred priključkom Ljubljana Šmartno, previdno.
0: V Lovnovicah ob osmih.
3: Nekdo je v petek z laserjem svetil proti helikopterju in ogrozil nujni medicinski prevoz.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
6: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
5: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: Ure 8, dobro jutro.
7: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Celjski policisti preiskujejo nevaren incident, ki se je v petek zvečer zgodil v Latkovi vasi. Neznani storilec je z močnim laserjem večkrat osvetlil helikopter slovenske vojske, ki je prevažal pacienta v mariborski UKC. Posadko je zadel najmanj 10-krat, pilot pa je moral zaradi močne svetlobe med letom ugasniti luči helikopterja. To ni nedolžna potegavščina, saj lahko močan laserski žarek pilota za trenutek zaslepi ali zmede in resno ogrozi varnost zračnega prometa. Evropo poleg vročinskega vala spremljajo tudi tragične nesreče v vodi. Ko temperature presežejo 30 ali celo 35 stopinj, si ljudje želijo čim hitrejše osvežitve. Težava pa nastane, ko pregreti skočijo v mrzlo vodo, plavajo predaleč od obale ali podcenijo moč rek in jezer. V Nemčiji in Avstriji je prejšnji teden umrlo več kopalcev, več ljudi pa še pogrešajo. Na Dunaju je v kopališču pred očmi svojih otrok utonil 39-letni oče. Poznaje pa so na istem območju našli še truplo 24-letnika. Reševalci opozarjajo, da vročina povečuje tveganje za utopitve, saj ljudje pogosto precenijo svoje sposobnosti ali pa prehitro skočijo v hladno vodo. Ob tem poudarjajo, da je utapljanje pogosto tiho in ga okolica prepozna prepozno. No, tudi pri nas se vročinski val nadaljuje. Agencija za okolje opozarja, da bodo temperature dosegale do 36 stopinj, jugozahod države pa je obarvan oranžno zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer so znova možne nevihte z močnimi nalivi sunki vetra in udari strel, več pa seveda Lara čez nekaj trenutkov.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Kot je Živla povedala, je pred nami vroč ponedeljek in pa tudi sončno bo sploh v prvi polovici dneva. Popoldne se bo malo pooblačilo, lahko bo nastala kakšna ploha in nevihta, ampak v Ljubljani natančneje na Lejskaj, kjer bo naš podcast tisti dnev v mesecu zaključil to sezono s fehtarji, kaže, da ne bo dežja, tako da lepo vabljeni. Se bo pa tudi v naslednjih dneh nadaljeval vročinski val. Najvišje temperature danes bodo do 36 stopinj, trenutno pa imamo v Kočevju 20, potem Ljubljana 21, Portorož in Cerkljo ob Krki 22 stopinj, Semič, Nova Gorica, Novo mesto, Maribor 23, Polzela in Majšperk pa trenutno 24.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
9: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Klasični jutranji zastoj in pozor, kar tri prometne nesreče. Prva ovira promet na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami, imamo zastoj. Nesreča tudi na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ljubljana Šmartno in še tretja, ki ovira promet na trzinski obvoznici smer Domžale pred križiščem za industrijsko cono, prav tako zastoj. In še zadnji radar v Belem pri križišču za Zibiko smer pa Mestinje. Nič 80-22-55. Srečno!
10: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro. Poslušate Denis Audi Show. Poletje je tisti čas, ko je popolnoma normalno zajtrkovati sladoled in temu reči osvežilec.
14: Z vami
13: nami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Sladoled za zajtrk, za kosilo in večerjo pa mrzloraško. To zna biti recimo pravo poletje.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava

0: sploh na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Ja, tam pa še en laški pjes za zaokrožen fajn obrok.
0: Ja, vse to že čez manj kot 3 tedne. Dobro jutro od nastreh. Poletje se je že prižgalo, mi pa vas vabimo na ohladitev na najboljši žur poletja. Vikend od 10. do 12. julija v Laškem. Imamo vstopnice, imamo še prostor na našem party vlaku. Pošljite samo sporočilo na nič 51300 s prepisom Laško in pa vašimi podatki. Čez nekaj minut pa kličemo nekoga, ki bo dobil 2 vstopnici in prevoz v stilu.

0: Prosim.
1: Tit?
0: Ja.
1: Lepo zdrav, žalc, tukaj pa Anja, Lara, Mihadeni iz Radija.
2: Živjo, živjo.
0: Zdravo.
1: Tit, kaj počneš, kje si?
0: V službi, v službi.
1: V službi, je naporno, kaj delaš, čim se ukvarjaš?
0: Kamion vozim, kamion.
1: Kamion voziš.
3: Okay.
1: Kam dostavljaš? Tujina ali Slovenija?
0: Mleko poberamo po Sloveniji, mleko.
1: Oj,
2: ja.
1: Super je.
0: Ja.
1: Super je, evo. Je od mleka pa k pivu. Ti praviš, da 10. julija ne boš na morju, ker želiš biti v Laškem.
0: Točno tak.
1: Na pivu in cvetju. Super, s kom greš?
0: S prijateljem pa z boljšo polovico, pa tak je.
1: Že začel si dober. Dobra novica za te je, Tit, da lahko dobiš vstopnice za ta legendaren festival v petek in še prevoz našim party vlakom, ker te čaka žur še pred uradnim žurom. Zdaj bo pa treba mal potruditi. Zavrteli ti bomo eno pesem, ki jo bomo v Laškem slišali tudi živo. In ko Vlado neha pet, ti nadaljuješ.
0: Ok, super.
1: Ker na pivu in cvetju se žur nikoli ne neha. Vse jasno, tvoja pesem je Vlado Krstin z Goričkega v Piran. Ko Vlado neha, ti prevzameš, izvoli.

0: super.
1: Bravo.
2: V petek 10. julija si v Laškem, imaš pa tudi mesto na parti vlaku Radia 1. To pomeni, da bo seveda žur že na poti in da ti ni treba skrbeti, kje boš parkiral, koliko lahko spiješ in tako naprej, ker seveda peljemo tudi nazaj. Si že povedal, da pelješ sabo boljšo polovico, pa prijatelje, bomo probali zrihtati, kar se da največ. Ok?
3: Ok, super.
1: Imamo še kar nekaj prostora na našem parti vlaku in petko v žuru Laškem želimo preživeti z vami. Prijavite se na nič 5-1-300-300 s svojimi podatki, besedo Laško in z malo sreče se slišimo ta teden ali pa že čez dobro uro.
2: Če pa absolutno nočete zamuditi najboljše zabave poletja s parnim valkom, Šankroki, Dejanom Dogaja, Ines Erbo z New Game Over, Fehtari in mnogimi drugimi.

0: Kliknite na pivointretje.si in si zagotovite svoje vstopnice. Pri vseh vstopnicah se lahko odločite za prevoz z vlakom kjerkoli iz Slovenije in to za zelo ugodno ceno. Seveda ni vsak vlak party vlak, na našem se žur začne, še preden ste na prizorišču.
1: Tet, lepo bodi, se vidimo v Laškem.
0: Se vidimo,
2: čestitke, bravo, še
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
6: Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Karma Chameleon, Culture Club, 11 do pol devetih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdić, ovo je kdo od vas na roko torcu, Lara, ti si mogoče spočeta tam, ampak...
2: Ne, jaz sem absolutno imela par epizod, ja.
1: Jaz pa nisem imela.
0: Jaz sem bila.
2: Bila.
0: Berem, da so v Dolenjskem muzeju pripravili razstavo na temo rokotorca. Zadnji rokotorčec je potekal leta 2013, festival pa je bil na vrhuncu nekje konc 90-ih in na začetku 2000-ih.
3: Oh, wow, okay.
0: Ja, kar nekaj znanih imen je igralo tam, Guana Apes. Pa recimo Čumba Bomba. Fun Loving Criminals, Asian Dub Foundation, vse skupaj več kot 700 bendov domačih, regionalnih, svetovnih. Baje, da so največ igrali Dan D.
2: In se je prav, da so dali prostor lokalnemu bendu.
0: No. Ena stvar me pa mot.
2: Kaj pa te moti, Remi?
0: A smo res že toliko stari, da... Da ja. Moramo v bistvu, da podoživimo rokotorčec in to muzej.
3: Ja.
0: A ni to brca v jajca, no?
3: Ja. Ali pa fekt, ne?
0: A? A pa fekt.
2: Previdno,
0: a
2: pa fekt. Previdno, Lara, a pa fekt. Previdno, na? 30 potle.
0: Ja.
3: Vse, ki je šlo, glej. Augusta na zige z mano, evo, Luis Capaldi pa to. Da se boš pa najzbolj
0: čutil. Ne, jaz ti govorim za roko toče z te stvari, ki imamo doma. A veš, ja. Grem lahko na zige.
3: Maš pa pivo in cvetje, evo, čez...
0: To pa grem.
3: Tedne, no?
0: To pa grem. Augusta s tabo pa na ziget.
3: Ja, na ziget.
0: Augusta s tabo...
3: Ali si tako, da obožuješ?
0: Augusta s tabo pa kamer, sem pa na dopustu, veš.
3: Je pa Luis Capaldi.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina. Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Samski.
4: Samska.
5: onaon.com. Načrtuješ pot na Hrvaško?
4: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa. Veliko zniženje s popusti do 50%.
5: Pri Dajhmanu.
4: V akciji več kot 400 artiklov.
5: Pri Dajhmanu.
4: Največ dobiš
5: pri Dajhmanu.
4: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje in breskve 33% ceneje. Lidl, splača se.
7: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
8: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 €.
7: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
8: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Venera Shop. Iz ljubezni do užitka.

0: kupujete nepremičnino.
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
3: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
5: Ste že poizkusili tuno marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
5: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Shakira, Burna Boy, Daj Daj. Dve do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Benetke imajo novega župana. Simone Venturini mu je ime. Prva stvar, ki jo želi narediti, je povišati turistične takse. Ja, te enodnevne, ki se sedaj gibajo med 5 in 10 evrov, pravi, da je to premalo, da bi delali gnečo v Benetkah. Simon pravi, da bi taksa za enodnevne turiste morala znašati med 30 in pa 50 evrov.
1: Kaj, mislim, kaj to je samo, da priješ v Benetkah, da dobiš še kaj za ta denar?
0: Hvala, da dobiš.
1: A ja, dobiš, kaj pa?
0: Račun.
2: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
3: Samo na Radio 1.
4: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
8: Radi hodite in odkrivate lokalne zgodbe. Septembra se vrača priljubljen pohod med Ljubljano in Vrhniko. Potem, ko je bil Cankarjev pohod maja zaradi slabega vremena odpovedan, bo priljubljeni dogodek vendarle potekal 12. septembra. Pohodnike čaka 25 km dolga pot od Rožnika do Vrhnike, po kateri jih bodo spremljale zgodbe iz življenja Ivana Cankarja. Organizatori obljubljajo tudi kulinarične postanke z vrhniškimi dobrotami. Za dobro vzdušje bodo ob poti skrbeli lokalni vodniki in lik samega Ivana Cankarja. Udeleženci bodo na kontrolnih točkah zbirali posebne žige ter okušali lokalne izdelke. Pot je srednje zahtevna in jo je mogoče prehoditi v 4 do 6 urah. Osnovna šola Brezovica pa bo med 6. in 10. julijem gostila program Aktivne počitnice. Otroci bodo teden preživeli v družbi športnih, ustvarjalnih in družabnih aktivnosti. Organizatori pa napovedujejo tudi igre v naravi in obisk ljubljanskega kopališča Kolezija. Varstvo bo potekalo vsak dan od 7. zjutraj do 4:30 popovdne. Prijave pa so še odprte.
7: Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, vročina ne bo popustila, tudi današnje najvišje temperature bodo od 29 pa do 36 stopinj in pa večino dneva bo sijalo sonce, ampak ploh in neviht tudi danes ni za odpisati, najbolj verjetne bodo v alpskem svetu.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
10: Nekaj zastojev ostaja, ni več prometnih nesreč, ki bi ovirale promet, je pa zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Celje in sicer med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Radar v Radečah pri starem železnem mostu smer Zidani most. Nič 80-22-55. Srečno!
0: Minuta čez pol osmo, dobro jutro.
1: Živjo.
0: Veliko materijala za Radio 1 TV danes, seveda, če vam mi štirje nismo dovolj, ne?
1: Za grupo bomo pozdravili poletje, čez dobro uro se nam pridružijo skupaj z Dejanom Dogaja. Še prej pa čez za znanost, Novak Strakonjak je že tu.
0: Ja, sem ga vprašal, kaj sledi in je rekel, da njegov 4-letni sin imel nobenih težav z eksperimentom, tako da prosim, ne za jo vidva, ne?
10: Človek, kaj skozi
1: reči? 5-letni.
0: 4-letni.
1: A ni 5, Max? 5.
10: A pet je star.
0: Kaj da on ve?
10: Mislim, človek je en akumulator napačno zveže, pa se še kar govori o tem, ali kako?
0: Ja.
1: Ti te še spomniš sam, ne?
0: Ja. Miha, če ne bilo tega akumulatorja, ta stvar pol tuk ne bila gledana.
1: Zdaj pa se bo trepetal.
0: Novak Brkovnjak uživo na Radio 1.

0: Ne?
1: Ja.
2: Jo, jo.
0: Noči, ste vi to
1: no, sečni se nimamo.
3: Ja,
0: jaz, a ja, ti zaključiš?
1: Ja, rodzit gre.
3: Jaz zadnjič videla.
2: Aha, aha. Ja, mislim, zadnjič.
3: Mislim, zadnjič.
2: Ja. Ne, se ne, ti ne umreš. To je, ne, živiš naprej.
4: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Tenis Audi Čobu Novak Strokovnjak.
5: O, pa don sloh eksperiment, Ani, posvetiš.
3: Ja, super, preživivo. Predstavniško, pa ne.
2: Ja, se, današnji eksperiment bomo, a ste že kdaj zabijali, verjetno ste, ne, se to smo že vsi delali.
1: Smo, zabijali smo.
2: Zabijali ste.
1: Smo, že.
2: Dežav si že zabil.
5: Že zabil.
2: In?
5: Jo, je šlo.
2: Je šlo, je šlo. A, v šalco?
5: V šalco?
2: Ja.
5: To pa edin tako, če tiskar nazdraviš, pa prizemliš. Edin...
2: Aha, aha, slemer je, slemer je.
5: Ja,
2: v bistvu,
5: ja,
2: to hočeš povedati.
5: To pa ja.
2: Ne, danes bomo zabijali žreble v šalcu.
3: Zakaj?
5: Zanimivo.
2: Zakaj pa ne?
5: A ne, ne, ne,
2: narobe, narobe vprašanje.
5: A ne razpade, a ne razpade na prav faktorja šalca.
2: Ja, ja, jaz bi se tudi mislil, da. Ampak, jaz poglej, poglej, jaz pa meno šalco, ki ima v spodi lukno,
1: aha,
2: a nisem zvrtal. Ne, to je zadeva, ki je doma ratala.
3: Okay.
2: Zdaj, če bo, ali ne, ne? In zdaj, kak moš ti to zabiti? Ti tak zgledaš handyman?
5: Jaz.
2: Ba je Irena rekla, da ti doma popraviš vse, kar je, ve, če treba kaj pritrditi, ne, tak da, le, mama žeble, ne, mama, pomadala še jedno šalco, le, tako da
1: imamo
2: dve, mene vseeno, kjer vzameš, to sem pri vas v kuhni vzel.
3: Super, že tako nam manjka šalc.
2: Ne, hecam se, da sem doma prinesel. Zdaj pa, mal si pokrite oči, zato ker če bi slučajno poskus ne bi uspel, da bi se razbila, ne, je potem ono. Ampak, mislim, daj mu prvo mogoče malo se pogovoriti, a misliš, da bo ratalo ali se bo razbilo?
1: Ja, zdaj, jaz mislim, da se bo razbil.
5: Jaz zdaj, ko gledam še ostale tvoje stvari, ki imaš, ne, tukaj imaš neki vodo zraven.
2: Jaz... Zdaj se moramo
5: hydration
2: break.
5: A, sem mislil, da je voda kaj pomaga v tem primeru, ne?
6: Ja, zažejo.
2: Pomaga, vedno pomaga, voda je dobro. Ja. Ampak, ja.
5: A gremo krh dejanje?
1: Ja, gremo, moramo krh.
2: Gremo?
1: Vsem...
5: Telefon baš,
3: Marija. Se javim.
2: Ni treba.
1: Jaz mislim, da ne bo ratala.
2: Čakaj. Ti zabijaš žebo...
5: Poskusil sem, če je to finta.
2: Aha, da si tolku po ta ostrem.
1: Po špici je tolku.
2: A da bi z glavo šlo laži.
1: Ja. Ja, on nekje druge, ki zabija, gre z glavo laži.
2: A gre?
5: Mejhna lupenca je. A vse kam bolj, pa kar bo bolj?
2: Ja, ne vem, pa kar bo bolj.
1: Dej, dej.
2: Dej, fakta.
1: Bravo, Miha, to je to. Dej, no, nared lukno. Ja pa, če ga boš božo, ne bo nič, ne?
3: Mislim, lahko je tudi čas.
1: Kaj pa je lahko, Lara?
3: Se vlom se kaj zgodi, sam to pravam.
1: Kaj je, Miha?
2: A gre?
5: Ja, mislim, lukenca je.
1: Miha je falil, pa se je po prstu.
3: A boli, joj.
5: Sam ne upam, si pa
2: ful vseka. Pa dekar vse.
1: Vseke, kaj?
2: Ja,
1: vseke na pol.
2: Vse gremo na dopust pol.
1: To, še dej.
2: Pa dej, to bo dejansko ratalo.
1: To, dej, Miha, dej.
3: Evo ga, lukaj to. Oh, wow.
2: Super.
5: Res v redu.
3: A ne bi smeli ratati.
2: Ne. Jaz mislim, da se bo razbilo.
3: To je to, bravo, Dežo.
2: Ja, dober.
3: To je to.
2: Glavnem, ne, če vzameš kladbo, pa žebo,
1: rata.
2: Pa zabiješ skos, ne, in je to.
3: Res
2: je,
3: da.
2: Ne, nič, to imaš za rože, recimo.
1: Kok glup poskus, da. Zakaj ti smo pršo danes?
2: Pa se toliko mi zmanjkuje teh poskusov. Pa dajem neki taga, kar bo ono. Naslednjič bomo zabijali v talar.
3: Ne, se včer na krku spomnil, da boš nekaj prsa.
2: Ja, nekaj prsa, da
5: mi to
2: pa
5: smo se...
2: Ne, moglo bi poknat, ne. Mogoče je problem, ko smo dali to telo cotno, ampak to bi se moglo razbiti, ne, logično bi se razbije se. Kak boš zdaj ti žebo zabil? Ne, različi si deželak, bravo, svaka čast.
5: Yes, jaz sem prav ponosen, veš pa, kuk lepa lukence, poglej.
2: Ja, zelo dobro je, še boljša kot moja.
5: Priznaj, da je šolska.
2: Ja, šolska lukna, ja.
5: Yes.
2: Ful dobro. Glavno, kak bi se jaz tega loto?
1: Nas ne zanima.
2: To mu neče fora.
1: Zdaj nas ne zanima.
2: Zdaj nas ne
3: zanima. Kako gledam, da komplicirano.
2: Da,
3: dobro,
2: kak bi lahko zakomplicirano. Ne, finta je, da če bi zabil to pod vodo.
1: Ja.
5: Sem vedel, da je voda, vidiš.
2: Bi.
1: Bi.
2: bilo...
3: Se isto zgodilo.
2: Se isto zgodilo, ja.

0: Ne? Pita je da
1: ni fite.
0: Deluje boljš, da?
1: Ni fite.
0: Je fita. Dokre ti bilo finta, no. Stari, to je res novo.
2: Ko ne rameš da se jebe.
0: Če imaš vodo. Če imaš ono tak, da celo šalcu not potopiš, bo verjetnost boljša, da se šalca ne bo razbila. Zgleda, da ne bomo rekli,
3: da je... 101 odstotna.
0: Ne.
3: Verjetnost, kaj je na to, da je že 1 odstotna.
0: Glavno, ne, finta je, ne, tu imamo zdaj samo tlak, pač zračni tlak, ki deluje na nas, ne, to je ena atmosfera, v podvodo, ne, veš, bolj ko greš pod vodo, bolj pritiska na tebe, ne. Če gremo 10 metrov pod vodo, evo na morju, ko se mu zdaj potapljali, se veš, zmer bolj ti bolijo ušesa, ne. Se pravi, tlak je večji. In potem to pomeni, da ta voda, ne, po domače, pomaga držati šalcu skup. Ne, da bo zdaj to rešilo, ampak, ne, če bi pod vodo zabijali, bi se to zgodilo. Tako je rekla Anja, isto, ampak bi bila večja verjetnost, da se šalca...
3: Mi ne rabimo vode, imamo težo.
2: Ja, hvala, da si nam pršel.
0: Ne, se vem.
3: Hvala, da si na obisku.
0: Proti koncu sem rekel, da je ta boljše prinesem. No, tako da, dajte vsi naslednji tet, bo pa...
2: Foto X, Sidarta.

0: 6:14, pa bo 9, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Radio ena tedni spremljamo svetovno prvenstvo nogometu, skoraj enako napeto, tudi napovedi naše babe gladne.
2: Ja, rogliček sem izžrebal, ga pojedel, kar pomeni porast Francije in Argentine, yeah. Se pravi zmaga Iraka in Avstrije.
0: V senci teh napetih dvobojev med Francijo in Irakom ter Argentino in Avstrijo pa se odvijajo tudi ostali.
2: Ja, in to Slovenci v glavni vlogi in v vlogi gostiteljev. No, rasturala je spet Janja Garnbret, prišla je do 50. zmage v svetovnem pokalu in malček nenavadno za njo njene prve letosno.
0: Letos je bila še druga in to dvakrat zapored, kar pomeni, da je na stavnicah presenetila več ljudi kot Curaçao in Trnovski otok.
2: No, ampak nič prostora za presenečenje pa ne pušča Tadej Pogačar. V seznam svojih zmag je dodal še dirko po Švici, prvič se odpravil na njo in zmagal 3 od 5 etap in seveda tudi skupni seštevek. Bravo.
0: Fajn napoved za Tour de France.
2: Na domačih tleh pa smo lahko navijali na dirki po Sloveniji, dobil je Rogličev klubski kolega Florian Lipovic. Jakov Mrzel, čestitke za 3. mesto in pa še ena zadeva, ki bo pri nas od srede naprej, gostimo odbojkarsko elito, oziroma ja, v Ligi narodov. Fantje pravijo, da bodo veseli čisto vsake vaše podpore. Bravo.
0: Ploh, ker smo za razliko od nogometa, mi tudi zraven.

0: Radio 1 Krim. Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleklerk.
1: Piknik plan. Preprost. Ogen, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
2: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
3: Zaupaj svoje vozilo Renault in Dacia po oblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
4: Iščete ograjo, ki ne rjavi
5: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
4: Izberite aluminijaste ograje Simp.
5: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
4: Simp. Za varno in lepo stran doma.
6: Naj vaše podjetje zasije v unikatni celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
7: Postanite magnet za svoje idealne strane.

0: Radijska mreža Radio 1. Več poletja in več dobre glasbe.
1: Poletje je kul.
2: Z Radijem 1.

0: Robbie Williams, Let me entertain you, Ula v novicah ob devetih, imamo kaj.
1: Tudi o tem, da na počitnicah ni nevarnost le voda, pazite tudi, kdo fotografira vaše otroke.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 9 je ura, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Tudi včeraj nismo imeli miru, saj so Slovenijo po 9. zvečer znova zajele nevihte. Močni sunki vetra in nalivi so podirali drevesa ter poplavljali objekte. Ponekod so udari strel povzročili tudi požare. Največ dela so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Sicer pa se vsakič, ko pride do močnejših neuri, znova odpre tudi razprava, ali lahko vplivi protitočne obrambe v Avstriji vplivajo na dogajanje pri nas. Eni pravijo, da vpliv obstaja, da je tudi možnost nasprotnega učinka od želenega, drugi pa, da tega znanstveno ni mogoče potrditi. Skozi streho, po zračniku in nato naravnost v trgovino. Tako so se neznanci lotili vloma v Velenju. V nakupovalnem centru so na strehi naredili odprtino v zračni klimatskega sistema in se po cevi spustili v eno od prodajalj. Pri tem so povzročili za približno 7000 evrov škode. Policija medtem še preverja, ali je iz trgovine tudi kaj izginilo. Če kdo na plaži ali kjerkoli druge brez dovoljenja fotografira otroke, to ni nedolžna stvar. Policija ob začetku poletnih počitnic opozarja na nevarnosti nepooblaščenega fotografiranja otrok. Kot podarjajo, je to brez dovoljenja skrbnikov lahko tudi kaznivo dejanje. Sporne fotografije se lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali na neprimernih straneh. V skrajnih primerih pa lahko vodijo celo do stikov z otroki z nevarnim namenom. Starše zato opozarjajo, naj bodo pozorni in naj otroke naučijo, da ne pristajajo na stik z neznanci, ter da ne dovolijo fotografiranja brez njihovega soglasja.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Zadnji šolski dnevi bodo vroči, zato ne pozabite na hidracijo. Imejte vodo sabo, pa ne pozabite poskrbeti tudi za vaše hišne ljubljenčke. Najviše temperature bodo od 30 pa do 36 stopinj in ja, večinoma bo pripekalo sonce, bodo pa tudi danes popovde nastale nevihte, ki bodo bolj verjetno v alpskem svetu in podobno je za pričakovati tudi v naslednjih dneh. Vroče bo in že zjutraj v bistvu toplo. Ljubljana in Kočevje 22 stopinj, potem Sevnica 23, Novo mesto trenutno 24, Maribor in Nova Gorica 25, Vinica 27, Koper in Slovenska Bistrica pa že 28.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Nekaj klasičnih jutranjih zastojev še ostraja in pa vedno več radarjev, pa preverimo lokacije. V Radečah pri starem železnem mostu, potem na cesti Ravne na Koroškem Šoštan na Ravnini, tam je omejitev 50 km na uro, potem Bela Škoda v Predoslah pri Kranju, kontrola prometa v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. Nič 82 2055. Srečno!
10: Ste že poizkusili tuno Marucela?
11: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
10: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
12: Dobro jutro!
13: Dobro jutro! Poslušate Denis Audi Show. Če danes izgledate kot ponedeljek, brez skrbi. Mi svenimo kot petek. Mikrofone so že prižgali Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Mi nekako vsi upamo, da zvenimo kot poletje. Ja. Ker poletje vsak dan se mi zdi, da je petek, sploh če si prej.
14: Če si prej, pa ja.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Odštevamo zadnje dneve do počitnice dopustov, maturanti se bodo kmalo pridružili temu veselju, velik del mature je že mimo, poletje se uradno začelo tudi na koledarju. Najboljši del leta je pred nami. Otvorili ga bomo tudi uradno z enim posebnim pozdravom. Dejan Dogaja, Agropo bodo živo odigrali pozdrav poletju, njihovo klasiko Ti si moj
14: Sonček.
9: Ja, lahko rečemo ena naših najljubših pesmi, ne? Prenos bo tudi na Radio 1 TV.
0: Drug pozdrav poletju pa so vstopnice za festival Laško pivo in cvetje, vključno s prevozom z našim party vlakom. To pa podelimo čez nekaj minut, če ste poslali SMS na 051 300 300 s pripisom Laško in vašimi podatki.

0: Prosim.
1: Anica?
0: Ja.
1: Lepo zdrav z Radija 1, Anja, Lara, Miha, Denis.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kje motmo, Anica?
0: Pa, v službi.
1: V službi. Kje pa je služba?
0: V Kopru.
1: V Kopru. Doma si pa tudi iz Kopra?
0: Tudi.
1: Tudi iz Kopra. Vreme je fantastično ali je prevroče?
0: Ne, ne, vreme je fantastično. To imamo
1: fantastično.
0: Morje,
1: ki se lahko hladiš. Fantastično vreme, tako. Super. Lej, takole je, za te in za verjetno tvoje prijateljice imamo vstopnice za petek na festivalu Laško pivo in cvetje. In pa seveda nudimo še prevoz party vlakom Radia 1.
3: To pomeni, da boš že prišla v Laško primerno ogreta na delovno temperaturo, kajti party vlak pomeni družbo, glasbo in seveda tudi kakšen...
4: Opa!
3: 1, 3, 5, opa, po želji mi absolutno ne obsojamo.
1: A je v Kopru opa ali kaj drugega?
0: Ta opa je.
1: Opa. Preden dobiš vstopnice in najboljši možen prevoz, bomo preverili, če si ta prav material za party vlak. To pomeni, da ti bomo predvali eno pesem in ko se konča, ko se zaključi, oziroma ko se začne tišina, možeš ti prevzeti.
0: Okej.
1: Okay. Tvoja pesem je Midva, pojdi z menoj v toplice.
0: Perfektno.
1: Dejmo.

0: Bravo, naprej,
1: super.
2: Jaz bom.
3: Ja bom dobil močne roke, ti pa malo manj šori.
2: Čestitke!
0: Perfektno odpeto.
2: To je to.
3: Hvala.
2: Dve vstopnici za petek na festivalu Laško pivo in cvetje. Sta tvoji na party vlaku, okay. Pa se privošči mi dvaju, kukar ti paše. Ja.
3: Super, hvala.
4: Še več vstopnic imamo za vas, žal pa ne toliko, kot je bilo prijav. Tako da, če nočete tvegati, hitro na pivoincvetje.si in se izberte paket, ki vam najbolj ustreza. En dan, dva dni, kemp, brez kempa, prevoz, lakom, kakor torej vam paše. Trenutno še lahko izbirate med vsem, vas bom pa vseeno večkrat spomnili, da je lani nekaj dni pred festivalom zmanjkalo ma prav vseh vstopnic.
5: Ja, pa res je bilo nabito polno, zato če bi v živo slišali Parni valjak, pa Fehtarje, mi dva, New Game Over, Dejana Dogaja, Šankrok. In še številne druge, ne čaka do zadnjega, zagotovi si svoje vstopnice že danes.
2: Brez veze računa, da bodo kar za vse imeli prostor. Laško je zelo lepo mesto, ni pa New York. Ampak, kot je rekla Anja, mi imamo še nekaj placa na party vlaku, za vse ostale pa je na voljo pivo in cvetje, pika si. Anica, lep pozdrav, Koper, se vidimo v Laškem.
4: Pozdravi,
5: čau, čau.
3: Hvala, srečno, čau, čau.
6: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.

0: Midva, pojdi z menoj v Utoplice, 9:30, ali pozdrav na štiri. Eno zanimivo debato imamo v studiju. Lara Tošič pravi, da bi morala dvakrat več dopusta imeti, ker ima dve službi.
1: Mislim, meni se zdi to čisto logično, no.
0: Najci 10 šihtov, pa te ni treba nikoli na šiht.
1: Kandaš?
0: Se zmeni dopust, pa to je ta logika, ne?
1: Ja, to je dobro.
0: Ja, Larina druga služba je podcast Tisti dnevi v mesecu, ki gre s...
1: Z Julija. Ja, to je zadnja epizoda, pa gremo pa na dopustu.
0: Kaj bo objavljena?
1: V nedeljo bo na YouTubu, v soboto pa boste lahko ekskluzivno videli na Radio 1.
0: To je to, od ponedeljka so pa že na dopustu. Dopust tako pa rabiš od podcasta, ne vi? Tri se dobite, ki imate čas, vklopite kamere, imate epizodo in...
1: Čok mal.
0: Pa se pa od česa morate ve
1: odpočiti. Ja, pa ni čistko, ja, od načrtovanja, od koordiniranja z gosti, od tem, ki niso vedno enostavno odvisni, ki je res velik govori. Pol v resnici je podcast skoraj tok naporan kot radio, včasih še bolj, edino stat pač ti ni treba vsak dan ob 4 zjutraj, okay. No. In tudi od tega, da bom recimo danes cel dan v službi, ne vem, dokdaj se bo to zavlekal. In v bistvu zadnja epizoda tisti dnevi v mesecu bo nekaj posebnega, prvič ne bo v studiu, temveč v živo, najaleja Sky in ne bomo samo metri, pa družili se nam bodo tudi fehtari, ki so v četrtek razprodali križanke, tako da vabeni vsi v alejo, danes ob 18:30, tako imamo pol sedmih.
2: Bravo, Lara, veš, da te podpiramo, tako ali drugače.
1: Ja, pa kot sem že povedala, če boste danes slučajno zamudili, z veseljem povem, da boste v soboto ob 20:00 podcast lahko ekskluzivno videli na Radio 1 TV.
3: Meni ste tudi carice, moram reči, no. Nisem pogledal zdaj vseh epizod, ene so malo bolj ženske, vse en preveč, ne? Ampak tist, kar sem videl, evo, meni je bilo
1: še. Čak malo, še Tonin nas gleda.
0: Kaj si gledal? Ti...
1: Vem.
0: A si gledal ono, koliko se da zaslužati porno industrije?
3: Dobro, tudi kaj še druzga, ampak ja, priznam tisto epizodo tudi, da me je zanimalo, kako zgledajo te slovenski pornjaki.
1: Aha, pornjaki.
0: Ampak kaj si ugotovil, da bi ti tudi lahko?
3: Nisem jaz, nikakor ne. V nobenem smislu, v nobenem pod nobenem pogojem.
1: Ja, slovenski pornjiči lahko. Boš prišel enkrat kot gost, pa bomo preverali, to tvoje znanje.
0: Jaz imam tudi že naslov.
1: Tako.
3: Kaj, kako?
0: Želak junak.
1: vidiš. No, super, jaz bom sam ponovila spet, da niso vse epizode o seksu, tudi današnja ne bo.
0: Ne bo.
1: Danes bo zabava, Vesna Kaja in jaz na Leja Sky pridejo fehtari.
0: Oh.
1: Oni so tudi vedno zgovorni, pa še zapel bodo par pesmi. Je pa res, da vedno rade dodamo kakšen bombonček. No? Tako da boste videli, oglavnom o pol sedmih valbljeni, če ste kje blizu Leje na Leja Sky.
3: Pa bombonček, pa pridemo.
2: Želak orjak.
3: Dajmo neha to, ko razmišljati.
1: Dobro,
0: to je epizodo, bi pa gledal.
3: Fehtari pridejo na Leo Sky.
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo
4: Anja Ramšak,
5: Miha Dežela,
4: Lara Tošič in Denis Avdić. Radio 1.
6: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
7: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
8: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Nihče nam sreče ne podarja. Vsak si jo samo stvarja. Venera Shop.
12: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
13: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
15: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
16: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
15: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
16: Vredo je.
17: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Vaš pes pušča dlake.
19: Vaš partner pa izgovore.
18: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
19: Več na roborock.si.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
22: Gremo v hribe prav vsi.
21: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in vedri muzikantje.
22: Gremo v hribe prav vsi.
21: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
23: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
24: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
25: Počas, vse se da naučiti.
24: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: ste že poizkusili tuno Marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela. Komorje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: V Grosuplju je v tem šolskem letu prvič potekal projekt Generacija rešuje življenja. Okoli 650 osnovnošolcev je tako osvojilo znanja o temeljnih postopkih oživljanja. Učenci so se učili prepoznati srčni zastoj, poklicati pomoč in uporabiti defibrilator. Projekt, ki se je razširil tudi v druga okolja, skupaj vključuje približno 1500 mladih in poudarja pomen hitrega ukrepanja pri reševanju življenj. Poseben poudarek je bil na praktičnem delu, kjer so učenci znanje tudi dejansko preizkusili. Organizatori poudarjajo, da je prav zgodnje učenje teh veščin ključ do večje varnosti v družbi. Projekt pa se po uspešni izvedbi v Grosuplju že pripravlja na nadaljnje širjenje. Občina Škofljica pa je v parku Čutil postavila novo fototočko v obliki lesenega srca. Obiskovalci vabljeni, da ga obiščete, posnamete kakšno fotografijo in jo pošljete občini. Najboljša bo objavljena v občinskem glasniku, njen avtor pa bo prejel občinsko majico. Rok za oddajo fotografij je 30. julij.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Vreme, Lara.
5: Zaradi vročine Arso je izdala rumeno opozorilo, na Primorskem oranžno. Temperature bodo tudi danes od 30 pa do 36 stopinj in pa večinoma bo sončno, bodo pa spet možne kakšne popodanske plohe in nevihte, predvsem v alpskem svetu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
7: Nekaj zastojev še vedno, ampak pozor, nova prometna nesreča. Zaprtje je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Murska Sobota in Vuče vas, torej prometna nesreča previdno. In pa še radari na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, potem v Ravnah merijo pri Šoštanju na Ravnini, Bela Škoda v Predosljah pri Kranju, kontrola prometa pa ustraja v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. Nič 80-22, 55, srečno!
8: Trebujete čez pol deset, ali pozdrav od nas.
9: Živjo.
8: Anja, Lara, mi te Denis pozdravi, zunaj je prijetnih, koliko stopin?
9: Zdaj okoli 20.
8: Popoldne bo že, koliko neprijetnih?
7: 30.
9: Ja, 36. Ja.
8: Skratka, tle je poletje. Če bomo te temperature kdaj omenjali spomlad, bo jeba, drugač pa polet pa kar nežge, ne?
9: Ja, mislim, jaz se strinjam, čeprav leto sročina malo bolj moteča za me, ampak poletje je za te temperature.
10: Za te sloh, ja.
8: Tako pač je, lej.
9: Tako pač je,
8: kaj spa seksala, te je bilo pa fajn, ko si, ne?
9: Hvala.
8: Zdaj ja. Pa trp, ne?
9: Tako, to je zato.
8: Najljubši čas učencev, učiteljev.
9: Zdaj pa malo sočutja, ne? Nisem
7: si kar malo tako kruto povedal.
9: Zdaj pač tako, kako bi da tega. Pač probi drugače, probi sam. Ne vem, nekaj se, ja.
8: Skratka, najljubši čas učencev, učiteljev in vseh ostalih, ki smo polet dva meseca prosti, si zasluži poseben pozdrav. Na radiju to pomeni glasbo. Dejan Dogaja, legendarni Agropop, bodo z nami čez nekaj minut. Pozdrav poletju s pesmijo Ti si moj
7: sonček.
8: Balonček. Uživo tudi na radiju ena tebe.

0: Cela ulica nori, noreli bomo tudi mi. Da, in to zdaj v studiu, 10 do 10, lepo zdrav do 4. Ljudje obisk imamo, da je dogajan, klinči ste z nami. Preostanek skupine Agropo pred studijem, ki so že pripravljeni, da nam tudi nekaj zaigrajo. Ne bojo pa dolg čakal, najprej kako sta oba.
1: Jutranje uro, ne, za tebe, Klinče.
2: Vrhunsko, oblečena sva v prašiča in tudi naravno sva prašiča, tako da razkrtle za vrte sred, pa je konc, pa gremo.
0: Pa je ferdi. Ja. Tako, kako bo zgledalo vajno poletje, imate kakšne plane poleg tega vrtenja?
1: Ja, že ta teden, konc tedna igramo v Radovljici, septembra v Kranju, pol pa nadaljujemo z takim pravim tempom, Klinčijo primerno pravi.
0: Klinči.
2: Ne, pa se meni je super, ej. Jaz na odru, tam sred špila mečken me začne zmanjkvat, ne. In pa imamo te mlade plesavke, me dva kazrit, daj Klinči, daj, buf, me bušte dva in se spet zbudi.
0: Pa gre, kje pa imaš danes te plesavke?
2: Plesavke čakajo, ki so zaprte v eni kleti, ne.
0: Ne, tako, pa kaj privat, kaj, ne vem, Klinči, kaj dopusta, ali bolj golnik pa bolj doltra.
2: Jaz živim zdravo, z naravo, če niste opazili, jaz tudi ne. Kar gre. Zdaj, imam en kup tablet, so mi dal, pa sem se stran vrgul.
0: Vse prav.
2: Se boš počutil.
0: Narava, veš.
1: Naravš komade piše, ali pa kakšnega starega na nov tudi obudimo.
2: V naravo ni zakode, se skozi ne vihte, bi malo skrelo
3: v škje.
0: Klopi tudi,
4: ja. Cepat se treba.
2: Pa se moraš spet cepat za vse.
0: Ja. Dej, mi se vidimo na festivalu Laško pivo in cvetje, kaj posebnega leto so Laškem.
1: Ja, tako vsako leto se vsi dober veste, vsi ste vedno tam, kude pivo in cvetje kot vedno v vsem svojem čaru na polno in ko mi čakamo drugi vikend v juliju, kjer se v Laškem saj za 2, 3, 4 dni ali pa še več čas res dobesedno ustavno.
0: Res je, dober vibe je. Klinči.
2: Ja, Agropop

0: Je pa ful v akciji, da veš.
1: 41 let, okroglih.
0: Ja, vmes 40 let nismo igrali, ampak kun let smo pa rasturili. Ja. Dej, fino je, fino, ljudje nas lepo sprejemamo. Zdaj ne hodijo sam stare mame, zdaj gremo na vzdolžje počas, ne. Imamo tudi kašte une mlade, ki sicer nas malo čuden gledajo, ampak imamo mlade sile, ne, pa to pa se malo...
1: Pa je pa malo drga.
0: Malo tako, pa dejček malo hop. Pa moram reči, da tudi že mladina počas dojema, da to ni kar tako, da to je Orang Band. Smo skor boljš kot Čuki že, no.
2: Skor boljš kot Čuki.
0: A, biskaj, ja.
1: Ti si moj sonček, je dobila novo preobleko.
0: Ja. Za mlade generacije, torej, ko smo mi tako mati z leta 91, se to se res čudno sliši, sem 1991, ja. In takrat so ga en otroc peli in starejši pa to in pač smo ugotovili, da bilo fajn tudi za to generacijo ga še enkrat preobleč malo bolj moderno, čeprav kaj zdaj moderen je, relativno, ne. In je fajn ratel, spet smo ga potegnali in prav Dejan, da je mislil, da imamo razno razne hite, ampak da Sončak pa...
3: Jaz mislil, da je milijon ono največ, kar agropop premore, pol pa smo začeli igrati in ne vem, tam nekje na sredini je Sonček, na repertoarju, kjer se vedno poklonimo tudi Šerbi, se na led skrini pokaže Šerbi, Klinčik je lep, ga pove kakšno anekdoto. In pol, kar vidiš, ko tako narahaj s klavirčkom, ko dejansko otroc, gliko mi, da hodijo, pojejo pesem, ne vedo, kdo to originalo poje, ampak pojejo Sonček.
1: Pa dober. Izvolite.
0: Sem dober sem jo stegnil.
1: izvolite. Agropop, upam, da nas spremljate tudi po Radio 1 TV. Sledi pozdrav poletju z legendarnimi Agropopi. Ti si moj sonček. A bomo odprli zdaj to?
3: Poletje.
2: Dej bomo.
3: Čas je, ne?
1: A čmo?
3: Ja.
1: Napolno.
2: Tako.
1: Ok. Ti si moj sonček, Agropop. Naj se poletje začne.

0: Bang, pop, najse, poletje začne! Dobar ne da ti si moj sonček.
1: Ja.
0: In ta teden bo vaš sonček od 10 do 2. Zala Perlič je že v studiju. Čau, Zala. Lože v Dolomitih, kolesar, ne vem, gledamo storije, gledamo fotke, res ima dober, ti ga menjaš. Lepo. Ampak verjamem, da je zate tu tole kot dopust, ne rabeš biti.
2: Zroškar je
0: popotne.
2: A ja, zato, jaz mislim, ja. Zato, ko smo ob dveh konc, ampak ne. Ja, tudi malo smo spočeli. Ja,
3: pa še
2: malo
0: zamenja. Ej, si bila za vikend na Joker Outih?
2: No,
0: kak to?
2: Bila. Ja, mogla bi biti, pa mi je prišlo nekaj vmes, pa ni šlo čest. Ampak sem videla, da ste bolj plavali, ko žurali, no.
3: Ma pa je bilo koncer dobro, tako da škoda, da te ni bilo. Smo te pogrešali.
2: Oh, res. Ja, lej.
0: Kaj si pa počela?
2: Bom pač na 20. obletnici, no sej. Bom še kar mlado, da mlaš na žurati.
0: Ja, kaj pa danes, kaj pripravljaš?
2: Pa neč poletni bomo.
1: A imaš trojčka?
2: Čelo se je poletje, nimam trojčka.
3: Torki, to je.
2: Torki so to, ja. Služba dneva, poletni bomo, veseli bomo. Mal bomo pogledali, kje moramo še nakupovati tele dni pred julijem, ki pa se podraža in tako. Veselo bo.
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
4: Anja Ramšak.
5: Miha Dežela.
4: Lara Tošič.
5: In Denis Avdić.
4: Radio 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
5: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
6: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
4: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
5: Pokrovitelj.
7: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Radio 1 Krim. Mami knows best. Ekolističe iz opranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleklerk.
9: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever. Pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ura je 10.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Nekdo je z laserjem svetil helikopter, ki je prevažal bolnika. Zgodilo se je v petek po noči nad Latkovo vasjo, ko je helikopter slovenske vojske peljal pacienta v mariborski UKC. Pilot je bil v kratkem času osvetljen več kot 10-krat. Laser je bil tako močan, da je moral ugasniti luči na helikopterju, pilotu pa so se začele solziti oči. To ni nedolžna zabava, ampak zelo nevarno početje, ker lahko pilot za trenutek izgubi vid in s tem ogrozi celoten let. V takšnih primerih gre lahko dobesedno za življenje in smrt. Na Češkem pa poteka 24-urna opozorilna stavka zaposlenih na javni televiziji in radiju zaradi vladnega predloga sprememb financiranja medijev. Po načrtih bi se ukinil RTV prispevek in uvedlo proračunsko financiranje, kar bi sredstva zmanjšalo za približno 15%. Zaposleni opozarjajo, da bi to pomenilo manj denarja in verjetno tudi manj zaposlenih. Bojijo se, da bi to lahko vplivalo še na neodvisnost novinarjev in vsebino poročanja. Ko pa se igra velik turnir, nekateri kujejo dobiček na nepošten način. Španska policija je v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in približno 16 ton športne opreme, namenjene prodaji v času svetovnega prvenstva. Izvedli so več kot 15 preiskav skladišč in objektov. Pri operaciji pa so sodelovali Europol in Interpol. Po ocenah bi ponarejeno blago povzročilo več milijonov evrov škode.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
5: Ja, predvsem sončno in vroče je. Popoldan zvečer možne spet posamezne nevihte, čist poletno vreme, v glavnem imamo, se vete, večinoma vroč, skozi švicamo pa sonce žge, ampak tu pa tam pa pol kaj zapiha, pa kako nevihto prinese, jaz upam, da večjih posebnosti ne bo. Imamo pa kar takele alarme za temperature. Zakaj? Zaradi tega, ker danes do 33, na Primorskem celo do 36. Trenutno se še pa kar da dihati, no, Vipava, Ljubljana 23, Novo mesto Maribor, Gorenje 26, Brežice 27, Ptuj že 28, Metlika 29, ja, v Kopru pa že 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Borut, dobrodošel na cestah. Kako je trenutno?
8: Dobrodošli tudi vi, hvala za klice. Vozni pas je zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Maribor, med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas prometna nesreča. Še ena prometna nesreča na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani, pred razcepom za Dobrova, pazite, da ne pride do naleta. Zastoji pa na Štajerski avtocesti tudi proti Celju, od Slovenskih Konic proti predoru Golorebro, na primorski avtocesti proti Kopru, od Unca proti Postojni in na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam pa zastoj tovornjakov. V vseh zastojih lepo prosim, naredimo in držimo reševalni pas. In pa modri, na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, pa Belkedi v Vrbnem smer Šentjur, pa v Goričici pri Šentjurju so malo naprej od Levade, pa v Ravnah pri Šoštanju na Ravnini, na Srpenici pri Bovcu pri TKK-ju in Sivkedi v Stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Nič 80, 22, 55, prava in zastojni zbira. Srečno.
9: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365 v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Jaz moram malo priznati, da take ure še nisem navajena biti 100% v pogonu, ne? Drugače se družimo v šovu domov popoldan od 2 do 6. Ta teden se bomo družili dopoldan, tako da lej, jaz bom do konca tedna navadila, vi se boste pa mene še ena dopustu, zato ti do konca tedna, kot sem rekla, delam družbo za La Perliča, no kavo bomo zdajle spili za začetek, vi verjetno že drugo, tretjo, ne vem, če ste na šihtu od 6 zjutraj, ampak lej, stavek, ki je pa na mestu, pa je, da smo ga dočakali. Zakaj? Ja, vstopili smo v koledarsko poletje, šolarji čakajo poletne počitnice, jih bojo jih tudi ta teden dočakali, marsikoga čaka že dopust, no, pa še regres je tle, ne? Ali pa vsak čas bo. Tako da super začetek tedna je, čeprav je ponedeljek in najbolj, da gremo še na dobra glasba.
2: Še več dobre glasbe.

0: najnovejši komad Žana Sterčiča in Ari Mars in Venera je bila tole na Radio 1. Če pa koga malo zmotil, malenkost višji glas, se fejs ni, malenkost pa je, ne? Pa če slučajno kdo zdaj gleda na TV-ju Radio 1.si ali pa spletni strani ali pa kjerkoli, pa se mu zdi, da malo še danes nekam več las. Ja, je to zato, ker sem njegova menjava Zala Perlič. Zdaj poznate me lahko kot praktikantka, kot rad reče Roškarne v popodanskem šovu domov. Ampak ker so pa na naši firmi se že začeli tile v easy dopusti, smo pa stvari malo prebekslali, tako da se družimo mi ta teden, vsak delovnik med 10 in drugo. Drugač pa vse po starem, no. Blušno se bomo imeli, odštevali bomo do konč šihta, mogoč bomo celo s kom odštevali do dopusta. Me zanima, če gre že ta teden ali pa konc tedna na morje, a gre že kdo na kam lepš, no se tudi, če grete v gore. Dajte se mi javiti na nič 5-1-300-300, bomo zrihtali en fajn zadnj teden, ker se mi zdi, da tik pred dopustom je pa res najlažje delati, ni? Mislim, sicer je res, da samo odštevaš, ne, da mine pa ajde šibam jaz, ampak lej, imaš pa motivacijo, da tole še pa zrihtaš, pa pa res šibaš. Tako da jaz upam, da vas je takih čim več, nič 5-1-300-300. Vsi, ki še pa niste dočakali dopusta, pa lej, sej pa poletje v zuni, pa v naravo malit, pa če ne druga, v kako reko noge namakati, pa tudi fino.
1: In še več dobre glasbe. Ha!

0: Adele je bila tole In Someone Like You na Radio 1. Je pa svetovno prvenstvo drugače v nogometu v polnem teku, vse to že vemo, ne? To je že kar tema tedna, meseca, leta, kakorkoli. In danes bomo tudi rekli kakšno na to temo. Bomo pa vsak čas uživali tudi v temlem komadu. This time for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, saka, legua. Zdaj tole je Shakirin hit, ki je bil izdan kot uradna pesem svetovnega prvenstva v nogometu 2010. Ma pa Shakira kar zgodovino s temle nogometnimi prvenstvi. Ne? V bistvu je naredila več komadov čez leta, ko pa večina nogometašev igra na teh prvenstvih. Recimo Messi, Ronaldo, mislim, da imata 5 igran, ampak ona je naredila 4 komade, recimo 2-6, Hips Don't Lie, pa 20, ale Waka Waka, pol 2-14 je bil Brazil oziroma La La La in pa letos tudi tale. Jaz, Burna Boy, Daj, Daj je pa letošnja himna ali, kako bi rekel, uradna pesem svetovnega prvenstva v nogometu 2026, tako da lej, Shakiri očitno tele komadi z nogometom dobro grejo. Je pa tudi več komadov naredila, ko pa Pike imel nastopov na prvenstvih, ne? Ja, Waka Waka vsak čas na enki vstani.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
1: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
1: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
3: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
4: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri.
3: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
10: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
12: Presenetljivo po ceni. Dipo.
13: Kia, največ avta za vaš denar.
14: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

0: ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabluljena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ja, danes prva precej jasno popoldne, zvečer možno spet kakšne plohe, nevihte. Včeraj je tako grmel in bliskal, mislim, da kar po večini države, oziroma take fronte so šle na različnih koncih čez, jaz upam, da niste imeli toče. Bliskal se pa noro, sem gledala na neurjih po internetu, wow. Upam, da je vse ok, v glavnem tudi to nas čaka v prihodnjih dneh. Zakaj? Zaradi tega, ker je poletje tle in to so te tipične poletne. Vročina, pa se pa vse skupaj zameša in pride kaka ploha in nevihta, ki tudi kmal pol odide tako hitro, ko pride. Drugače, temperature zelo visoke danes do 33, na Primorskem do 36, jutri tudi nekaj podobnega. Tako da glede na to, da je zelo visoka toplotna obremenitev, paste naste se vete. Ostajati v senci, pit veliko vode. Ja, pa s kremo se je tudi fajn mazati, no.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Borut, kako je na cestah?
2: Na voznem pasu prometna nesreča na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas, še ena nesreča pa na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Na Štajerski avtocesti gneča tudi proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro, pa Primorska avtocesta ima gnečo proti Kopru od Unca proti Postojni. Seveda ne rabim poudarjati, pa vendarle bom vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa Belkedi na Vrbnem oziroma v Vrbnem smer Šentjur, v Goričici pri Šentjurju prav tako so, v Slovenskih Konicah pri Hoferju, na Srpenici pri Bovcu pri TKK-ju, Sivkerju v Stari Novi vasi v Prlekiji, na stojalu radar v Kranju od železniške postaje proti Laboram in na stojalu radar tudi na Laurici pri SBS-u smer Rudnik. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, varno poče naprej.
1: Ja, moram se malo popraviti, ne. Prej smo debatirali o Shakiri in njenih 4 uradnih komadih za svetovno prvenstvo v nogometu od leta 2006 dalje. To še vedno velja, ne. Punca je res pela na več prvenstvih kot mnogi igral, ampak neki junakov pa imamo, no, ki so nastopali na večjih. Recimo Modrića moramo omeniti, to je Hrvat valjda, ne. On ima že kar zgodovino za sabo, mislim, da ima celo 5 nastopov. Lahko mi spet popravite, če njam prav. Ja, pa Ronaldo pa Messi, itak klasika celo na 6. Da, imamo kar tudi mačke med njimi. Zdaj pa kmal prečekiramo, kako kaj kaže država oziroma kaj nas kaj čaka v prihodnjih dneh. Še prej pa več dobre glasbe in mislim, da najbolj, da gremo mi kar dalje s temle.

0: TV in videla tale video spot, je bil drugače posnet v živo v Odiseji, ko je imela svoj koncert z imenom Aria par mesecev nazaj, oziroma na materinski dan, mislim, da je bilo. Zdaj pa gremo mi dalje, Radio 1, dejmo biti mal športni. In sicer svetovno prvenstvo v nogometu 2026, trenutno smo še na skupinskem delu, zdaj čez vikend je bilo valjda kar nekaj tekem, zdaj je itak ful, ogromno. Tuk je držal na letošnjem prvenstvu, da zna biti, da za Kiro še sploh slišali niste, no? Tako bom rekla, če niste glih najboljši v geografiji. V glavnem, ja, nič Slovencev tam ni, razen sodniki slovenski so, ampak naša reprezentanca pa tam žal ne igra, zato bomo pogledali, kako gre kaj našim Hrvatom. Zaenkrat imajo en poraz, sicer v skupinskem delu v skupini so, ampak proti Angliji. Tako da, ok, no, Anglija je močna država, tako da najmočnejša v njihovi skupini bila rekla, tako da ta poraz je nekak pričakovan, pa ni zdaj tak boleč, ne. Ja, v sredo ob enih zjutraj jih čaka naslednja, in sicer Panama, tako da to bomo navijali. Drugače ostale tekme pa danes poglejmo, Urugvaj Zelenohorski otok je bilo izenačeno 2-2, Nova Zelandija, Egipt zmagal 3-1, potem nas čaka še pa danes Argentina in Avstrija, to je ob 7 zvečer, in pa Francija in Irak ob 11. Tako da, evo, če niste imeli planov za dan zvečer, pa če bojo spet nevihte, pa ne bote mogli iti na sprehod večerni ali pa ne vem, na romantičen piknik ali karkoli delate na ponedeljek zvečer, ja, imate pa pač romantiko pred televizijo ali pa bolj romantiko z moško ekipo, ki se bote malo dobili, pa lahko pogledali. Ob 7 imate eno tekmo, pa pol ob 11 še eno. Ja, pa gre ko noč večer minne.
1: Še več dobre glasbe.

0: Hurt Me, No More oziroma What Is Love na Radio 1. Vsak čas pa prihaja George Ezra. On je bil prvi glasbenik, ki so ga napovedali v izjemni zasedbi izvajalcev, ki so nastopili na koncertu v platinastem jubileju kraljice Elizabete II. In to je bilo julija oziroma junija 2022, torej 4 leta nazaj. Nastopil je pa med drugim tudi s temlem komadom. In med samim nastopom tega komada je mal spremenil besedilo. Zdaj, spustil je tale del On the day that I die, ki ga zapojajo v refrenu. Domneval pa, da je to storo iz spoštovanja do kraljicena. Tako da pač je zapel sam Blue Blue Sky, You Better Throw a Party. Ja, zanimiv, ne? Ampak vsak čas pa čujemo tale komad v celoti nespremenjen. Tudi na enki.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, seveda, ja. Za svoje moramo poskrbeti. Aha, aha. No, evo, pa smo zimli. No. Ja, imate, daj pa jo hitr čez, čez trg do Lipe.
3: Ja, čim ja, prej, res ja. Nabijati.
2: Ja, kar stopa, te. Ja, grozno.
3: Ja, a se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
2: Ja, mater, ja, kdo pa
3: hodi? Ja, ne vem.
2: To pa niso naši.
3: Ne, dobro dan.
2: Oj, živo, živo, oj. Se lahko sam malo stisnete, sam mi dva bi še.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Čučnik, a greste kaj na morje?
4: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
2: No, pridite sem, Čučnik.
4: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
2: A, tole vzemte.
4: Kaj?
2: Bo prec boljš.
4: Onitek.
2: Onitek, ja.
5: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio 1 Krim.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
1: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
9: Rezerviraj svojo morsko avanturo
10: na udobni jadrnici.
9: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
10: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
11: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
12: Pica, da te kap!
13: Od Julči.
14: Nič 70, 551, 200.

0: Šolo ugodno in brez stresa.
1: V Bags & More in Office & More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
0: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only
1: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
0: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: Ura je najs, dobro dan.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Še nekaj dni bomo imeli mešanico sopare, vročine in popoldanskih neviht. Po sredini tedna se bo zračje umirilo, nato pa sledi nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj in več, ponekod lahko tudi blizu 40. Po trenutnih napovedih se lahko vročinski val zavleče tudi v začetek julija. V tem primeru bo to marsikje najdaljši vročinski val v zgodovini meteoroloških meritev. Na poljskem obmeji s Češko pa je med silovitimi nevihtami strela zadela 38-letno žensko. Po udaru je doživela srčni zastoj, a so jo uspeli oživiti in je v bolnišnici v stabilnem stanju. Neurja so sicer včeraj prizadela širše območje Srednje Evrope, kjer so poročali tudi o poplavah in številnih intervencijah gasilcev. Partnerji projekta Ustvarimo reševalni pas pa znova opozarjajo na pomen pravilnega razvrščanja v zastojih. Reševalni pas omogoča hitrejši dostop intervencijskim službam, v Sloveniji pa se vozniki tega vse bolj držijo, opažajo. Še posebej zdaj, ko se začenjajo dopusti in bo na cestah gneča. Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, pa izpostavlja drug problem, ko ljudje v zastoju izstopajo iz vozil.
5: Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi, celo obračajo in vozijo v nasprotno smer po reševalnem pasu. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.
4: Pred začetkom glavne turistične sezone tako velja preprosto pravilo. Ostanite strpni, ustvarite reševalni pas in ne tvegajte po nepotrebnem.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Ja, prvi vročinski val pa poletje, pa vse skupaj pa imamo zelo vroče. Ne? Trenutno že Ljubljana, Slovengradec 26, Novo mesto, Maribor, Lucija 28, Brežice, Ptuj 29, Semič 30 stopinj, šlo bo celo na Primorskem do 36 danes, jutri nekaj podobnega, tako da je treba skrbeti zase. Kar se tiče pa neviht, pa vse vemo. Poletje je tle in vemo, da tudi nevihta hitr pride.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Borut, kako je na cestah?
10: S prometno nesrečo se vozimo na pomurski avtocesti A5 na voznem pasu. Se je zgodila na, pravzaprav v smeri Maribora, tako med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas previdno. Zastoji pa vas čakajo na štajerski avtocesti smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni oziroma proti počivališču Studenec in pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in na južni Ljubljani obvoznici v obe smeri pri priključku Ljubljana center pri delovni zapori. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. V zastojih ne zapuščajte svojih vozil, lepo prosim. Radar pa na Rojah pri Šentjerneju meri v obe smeri. V Slovenskih Konicah pri Hoferju so na stojalu je postavljen v Kranju od železniške postaje proti Laboram v Klanec in pa na stojalu radar tudi na Laurici pri SBS-u proti Rudniku, lahko da meri tudi proti Škofljici. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
11: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Radio 1.
2: Ja, vemo, ne? Dopusti so pred vrati, vročina je že tle, otroci bojo imeli počitnice, regres je že na računu ali pa še bo v prihodnjih dneh. In če še nimaš planirati, kam iti na lepš, takšni smo verjetno redki, ne? Ampak obstajamo. Bomo preverili malo, kaj se splača, drugače mi je dal internet že en na svet. In sicer, kampi ob morju so približno tretjino dražji od tistih v notranjosti. A ja, a veš, nisem vedela, no, sem mislila iti na morje v Zagreb, no.
3: In še več dobre glasbe.

0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Oh, še skomadi smo čist poletni. Pedro in Faruko, Kalma je bil tole in pa Radio 1. In ja, včasih, ko se je hodil kampirati, ne, se je to delalo zato, ker je bilo pač cenej od hotelov, ne. Danes pa priješ na Hrvaško šotorom, prkoljco, dvema otrokama, pa skor da ne vprašaš na recepciji, ki ti da račun. Ja, oprosti, ja, za to ceno dobim še brezplačne obroke, ali kaj? In raziskave kažejo, da Hrvaška je postala ena najdražjih kamping destinacij v Evropi. Družina lahko za eno noč v kampu odšteje tudi do okoli 80 evrov. Celo kje mogoče kakšen evro več, ne vem, zdaj še s temi taksami in vsem skupaj, kar se lahko primerja tudi s cenami apartmajev, no, ali pa kakih hotelov cenejših. Tako da roko na srce, kampi niso več sam trava pa skupni tuši, to je res. Danes imajo še bazene, pa wellnesse, pa animacije, pa restauracije in če se zbudiš v kakih mobilnih hiški, se ti itak zdi na trenutek, da si v štirzvezdičnem hotelu ali pa kaj tazga. Mi je dal pa internet par na svet. Oglede kampov, tele premoreno in sicer, kot že znano, izven sezone valjda je cenej, prihraniš lahko celo več kot 50% cene, tako da se splača, če si lahko dopust vzemeš izven, torej julija, avgusta, zdaj že september, skoraj da ne štejejo kot sezono, ampak ja, potem kampi ob morju, to sem že povedala, so približno tretjino dražji od tistih v notranjosti. Mislim, to je tako spet en abejš moment, ne? Ampak lej, če je komu dost, da morje vidi sam nadaleč, ne? Mogoče kaka opcija, više ležeči kampi, ki 10 km od obale v kakih gorah, ne vem, mogoče pa vidiš, kje je morje. Pojma nimam, ne me vzeti za besedo. Ja, pa tudi stale, no, v Albaniji ali pa Turčiji lahko kampiraš že za 15 evrov na noč, recimo primerjava Hrvaška 80, ne da kaj namigujem, jaz sam berem, kaj internet prav. V glavnem, kampiranje pač vemo, je postalo luksus, zdaj eni prisegajo na kampiranje, eni prisegajo na hotele, eni prisegajo na apartmaje, kakorkoli se odločite, upam, da potem je lep dopust. Ja, še vedno pa sam povem, no, da za podobno ceno, kada bi šel v hotel v kampu, delaš sam zajtrk, pomivaš posodo, odnašaš smeti pa še postavljaš tendo. Tako, sam mejte v misli.

0: We can dance all night, nice to meet you in Maja Smith na Enki. Tale komad se nekako povezuje z naslednjim, ki prihaja, ker je en tak komad za tiste, ki bi radi bili, ja, večno mladi. Young prihaja k malo na Enko in lej, če je res to, kar ljudje pravijo, da si star tu, ko se počutiš in da so leta sam številka, pol je to čisto izvedljivo, zakaj pa ne?
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
1: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
6: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Trevor & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
8: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
9: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
10: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
11: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
12: Presenetljivo po ceni. Dipo.
13: Kia. Največ avta za vaš denar.
14: Veliko znižanje s popusti do 50%.
15: Pri Deichmannu.
14: V akciji več kot 400 artiklov.
15: Pri Deichmannu.
14: Največ dobiš
15: pri Deichmannu.
16: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
17: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
18: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
19: Ljubezen je čudovita. Še lepše je, ko jo z nekom deliš. Venerashop.
20: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
21: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
22: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
23: Več v reviji History in na alivezda.si.
24: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
25: Kemoplast, svet tajnih oblog.
26: Iščete nepremičnino?
27: Nepremičnine.net.
26: Nepremičnine.net.
27: Nepremičnine.net.
28: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
29: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
30: Mirno, v redu.
31: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
30: Psihologija denarja.
31: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
32: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear. Daniel and I.
0: dobre glasbe.

0: мишице, утруеност, стрес, дује мак 365, напредни јунски магнезиев цитрат, ки га телокар 7-крат боље искористи, без оксида, без додатков, мак 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препорочене дневни количине, озирома одмерка, се не смеје прекорачити.
1: Ja, vedno bolj vroče postaja, ne? Zdaj, kdo ima rad tole ekstremno vročino, verjetno uživa. Sicer mene roškar skozi zabava, da jaz se smejem, ker zuni sonce pa vroče pa vse. Jaz se res smejem, ker zuni sonce pa vroče, samo koče malo prevroče, ampak kaj ćemo? Ljubljana, Vrhnika 27, Izola 28, Čatež 30, Novi Gorici že 32 stopin, danes bo šlo celo do 36 na Primorskem, tako da res paziti na se, ne hoditi ven, če ne rabite sploh ob tele kritičnih urah, tam nekje do 6, kar not bote, če se le da, v klimatiziranih prostorih, kar se pa klime tiče, pa tudi treba paziti, da je ne šopate na prenisko temperatura, ko bote prehiter zboleli, pa zdaj so dopusti, zdaj ne smete biti bolani.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Borut pa najbolje ve, kako je na cestah vroče?
2: Trenutno ja, če ste v zastojih, verjetno stojite na Štajerski avtocesti proti Celju, pozdrav tja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in še od Domžal proti Ljubljani na tej avtocesti. Na Primorski avtocesti se gnečimo v smeri Kopra, od Unca proti Postojni in še naprej proti počivališču Studenec. Na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici pa od Brda in Viča proti Kozarjam, pa na južni obvoznici Ljubljane tudi v obe smeri pri priključku Ljubljana Center pri delovni zapori. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim, in v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Radar pa na stojalu na Rojah pri Šentjerneju še vedno dela in slika v obe smeri. Če vas bodo poslikali še kje, če bo še kaj novega, aktivnega, aktualnega, nič 80 22 55. Srečno!
1: Ja, zdaj sem pa jedlo premale rekla. Veš kaj, Borut, prej smo se menili o kampih, pa to pa koliko stanejo, pa sem rekla, okoli 80 evrov na noč zna biti tudi kaj dražje, ne? Ampak zdaj mi pravijo, da 120, oziroma da jih je pet, pač za pet člansko družino, da so dali 134 evrov na dan. Ja.
2: Želani so bili ful dragi, ker smo mi bili z avtodomom na okrog,
1: ja.
2: V Vaškem. Ja.
1: Ja, postaja tole luksus, ne? To so pa že orang cene. Veš kaj, sem malo potem razmišljala. Kaj rabiš, da narediš kamp?
2: Hudo parcelo. Pa verjetno nekaj milijonov investicije, ne? Nač ki velik, no.
1: Mislim, a veš, pač kot tel ga mora zgraditi, pa to je fulenga dela. No pa tisto zemljo, pa ja. Par kopalnic, pa že.
2: Ja, pa drevesa pa tudi ne zrastejo čez noč, ne, kolegica?
1: Ja, no, dobro, no. Ja. Pač sanjari malo, ampak ja. Vem, da ob tem bi rabila točno to, kar zdaj le prihaja. Miracle, da enki.

Ogen in križan, Serčič, veselo, plamensko, krvavo, glih nebo, bo pa prav dober in vroče. Danes zvečer, ki je zadnja epizoda Tisti dnevi v mesecu in bo nekaj posebnega. Zakaj? Ker ne bo v studiju, ampak bo uživo. In to na Alej Sky. To je na Alej, tle v Šiški, na vrhu te poslovne stavbe, mislim, shopping mall, no, kako ste mora reče? Trgovskega središča, Madonna. Je gori ena taka terasa in tam bojo punce oddajale svojo oddajo. In ne bojo sam naše tri punce, Lara, Vesna in Kaja, ampak se jim bojo pridružili tudi tile fantje.

Fehtar je njihova čist nova, je tale super Fehtar, poleg devetih drugih, ki so jih izdali na zadnjem albumu. Fantje so drugače v četrtek razprodali, križanke res so vroči in še bolj bo zabavno zaradi njih. Tako da vsi vabljeni v Alejo danes ob 8:30 zvečer. Zdaj, kaj so povedali v tem podcastu v Denis Audis Showu, bomo zelo poslušali. Seveda lahko pričakujemo tudi kako vročo o Fehtarjih. Definitivno nam bojo tudi kaj zapel, tako da poleg tega, da boste videli punce uživo se pogovarjati z njimi, bomo tudi slišali Fehtarje pet. Če pa ne boste utegnali prid danes, pa si lahko soboto premierno ob 8:00 pogledate cel podcast na Radio 1 TV.

0: Ja, pa prečekirimo, ne, kaj so povedalo podcast o tisti dnevi v mesecu, tudi danes zjutraj v tvoji najljubši jutranji zabavi v Denis Avdićevu, štirje prijatelji. Zdeželaka kaj je marsikaj zanimal.
1: Meni ste tudi carice, moram reči, no. Nisem pogledal zdaj vseh epizod, ene so malo bolj ženske, vse en preveča, ne? Ampak tist, kar sem videl, evo, meni je bilo še.
2: Čak malo, še Tonin nas gleda.
1: Kaj si gledal? Ste...
3: A si gledal ono, koliko se da zaslužati v porno industriji?
1: Dobro, tudi kaj še druzga, ampak ja, priznam tisto epizodo tudi, da me zanimalo, kako zgledajo te slovenski pornjaki.
2: Aha, pornjaki.
3: Ampak kaj si ugotovil, da bi ti tudi lahko?
1: No, nisem jaz, nikakor ne. V nobenem smislu, v nobenem pogojem.
2: Ja, slovenski porniči lahko. Boš prišel enkrat kot gost, pa bomo preverali to tvoje znanje.
3: Jaz imam te že naslov.
2: Tako.
1: Kaj, kako?
3: Teželak junak.
2: vidiš. Teželak orjak.
1: Dajmo nekaj to, tako razmišljati.
2: Dobro,
3: dobro. Epizodo bi pa gledal.
1: Fehtari pridejo na Leo Sky.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: prazni. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let. Radio 1 Krim.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00. Ford Puma. Prava mišica med mačkami. Športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19 900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Spet pripeka.
0: In spet brez sence.
3: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
0: Vrhunska kakovost na simp.si.
3: Simp. Prava senca ob pravem času.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Točno 12 je. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji pod Raduho je po noči uničil obsežen požar. Po podatkih celjskih policistov sta lastnik kmetije in njegov sin med reševanjem družine utrpela hude opekline in končala v bolnišnici. Pogorela so gospodarska poslopja, del stanovanske hiše in vsi delovni stroji. Poginile so tudi vse živali na kmetiji. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Velika Britanija pa bo dobila novega premijeja. Keir Starmer je napovedal odstop z položaja predsednika vlade in vodje laboristične stranke. Kot poroča BBC, so se pritiski znotraj stranke okrepili po slabem rezultatu na majskih lokalnih volitvah. Starmer je ob tem zagotovil, da bo podprl svojega naslednika in poskrbel za miren prenos oblasti. Glavni favorit je zdaj Andy Burnham, dolgoletni laboristični politik in župan Manchestra. Ste prepričani, da je vaš izračun dohodnine pravilen? Časa za popravek ni več veliko. Če opazite napako ali manjkajoče podatke, morate ugovor oddati najpozneje do prihodnjega ponedeljka. Velja za tiste, ki ste izračune dobili v začetku junija. Če je vse pravilno, pa bo izračun samodejno postal uradna odločba.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Janač, danes jutr vroče, sončno in pa tudi krajevne plohe in nevihte so možne. Drugač trenutno Ljubljana, Logatec, Koper 28, Bohinj 29, Vransko, Ptuj, Maribor 30, Semič, Divača že 31 stopinj, do 36 bo šlo, tako da je treba paziti na se. Ni zdaj sam topl, pa vroč, ampak je že kar peklensko vroč.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Na asfaltu pa kako bo?
1: Poleg tega, da je zelo vroč in še bolj vroč bo, trenutno tudi zastoji na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti Ljubljani zaradi del, na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni in naprej proti Razdrtem tudi dela, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in na južni obvoznici pri delovni zapori pri priključku center v obeh smereh. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Laskovcu pri Krškem, tam pa se je zgodila prometna nesreča. Modri pa sivke edi še vedno v stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši, na cesti Smrjene Pijava Gorica na klancu navzdol so proti Škofljici in na stojalo radar v vasi pod kraj pri Igu. Nič 80 22 55, prava in zaston popoldanska izbira. Srečno!
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Ja, evo pa je ura že 12, no zdaj že marsikdo na malci, kdo že gre mogoče tudi proti domu, ali pa dve urci pa gre, no. Sej, zadnje dve urce bote pa že. Pa če vam je še pa ure malce vdiha ostal, pa kaka kava se še spije, jaz upam, da ste že z mislimi. Ja, pri tem, kaj bote počeli popovdan, no. Drugač po treh pogledamo, kaj je nujno treba narediti pred koncem junija, oziroma ne, boljš, da to naredite kar danes, ker so dnevi šteti in pa se bo hudičevo podražali in vprašanje je, če se bo sploh splačal. Kaj bluzim? Kmalo.
4: In še več dobre glasbe.

0: Kaj pa tako imajo tile fanti že kar 10 let karijere za sabo? Uf. Ja, noč tale sobota je bila nora, sicer so imeli turbulentno vreme, ampak odličen koncert je bil vseeno izpeljan in njihov karneval je za njimi, tako da evo fanti, če ne druga, zdaj si lahko malo daknete. Joker Auti so bili tole, mi pa šibamo dalje na Radio 1 in sicer moram vam povedati, da bojo počas paketi za 2-3 evre preteklost. Zdaj, meni je bilo vedno tako, da pač nikoli nisem dala 2-3 evre, ne. Zakaj? Ja, ker sem vedela, da je en izdelek tako zelo poceni, pa sem na koncu plačala 700 evrov, ker, oprosti, poletna oblekca za 10 evrov, pa ovitek za telefon za 2 evra, pa dekoracija za dom za 5 evrov, ali pa še manj, ja, pa greh je, če ne kupiš več stvari, ne. Ja, ampak Shein in Temu uvajata nova pravila. In sicer od 1. julija dalje bo veljalo, da pošiljke do 150 evrov izven Evropske unije dobijo obdavčitev. Zdaj te dajatve bojo v višini 3 evrov, ampak ne na celoten paket, si misliš, da dobro 3 evre bom dal še zram za poštnino. Na vrsto izdelka, ker si praktično lahko sami izmislijo, ali je iste vrste ali ne, če prav razumem. Tako da, a veš, če boš kupil 2 šalčke za kavo, bi naj doplačil 3 evre, če boš pa v zram vzel še vazo za rožo, ja, to bo pa še takoj 3 evre zram, ne? Kar se zna fajn nabrat, ne? Zdaj, še ena fora je, ne? In sicer s 1. julijem se začnejo ta nova pravila. To je res, ampak ni pomembno sam, da naročite paket do 1. julija. Pomembno je tudi, da pride ta paket v carinski postopek pred 1. julijem. Kar v bistvu za ziher ne moramo glih zračunati, ne, kdaj je treba naročiti. Tako da v glavnem najboljše je do danes, no. Tako, mogoče bo še šlo po starih pravilih čez. Ne vem. Pa še ena pomembna fora je, ki pa pride prav vnaprej, ne? Ni vseen, odkot stvar dejansko pride. Če piše tam, da je EU warehouse, torej da so v Evropski uniji njihova skladišča, to je cool, pol si v redu. Če gre pa direkt iz Azije, ja, pa pridejo ta 3 evre. Tis pa ni več fajn, ne? V glavnem paziti bo treba, da ne bomo plačvali dejansko lufta zramno. Ko zdaj razmišljam, dan se fuzbol zvečer spet, no. Tako da, ja, dame, imate lup cajt napolniti svoje košarce, pa upraviti še mogoče zadnje cenejše nakupe.
1: In še več dobre glasbe.

Aerostramo Soul ti je bil tole un'emozione per sempre. Meni se zdijo, da so ti polet, mislim, ti komadi kar poletni, sej bi jaz njem pojmal italijanščini, ne? Ampak tak ne vem Italijo. Prva stvar, ki mi pade na misel, so tak morje, limone, sonce, te vasice poletne. Ne vem, mogoče ne pa to samo moj problem. Ampak lej, dobro, da imam take, a veš, klikerje v glavi, da me s tem povezuje, ker če ne se mi zdi Italija ful lepa in super fajn in poletna. In še tale komad se mi zdi poletn.

0: Se vem, komad, ki ni glih poletni, ampak ker je tak fajni remiks iz leta 2021, da kar da malo tega poletnega vajba, a ni tako, ko bi bil en beach klubu zvečer, tale komad zraven, ena pina kolada v roki. Ja, sanjarje.
1: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pec Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com.
4: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
5: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno.
8: Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
9: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
10: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: Veliko znižanje s popusti do 50%.
14: Pri Deichmannu.
13: V akciji več kot 400 artiklov.
14: Pri Deichmannu.
13: Največ dobiš
14: pri Deichmannu.
15: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
16: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
17: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
18: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
19: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi. Vaš pes pušča dlake.
20: Vaš partner pa izgovore.
19: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
20: Več na roborock.si.
21: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
22: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
23: Karte, eventim.si.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
25: Tu je Radio 1.

0: poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko v kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe. Radio E.

0: Take My Stride je bila tole in Radio 1. Borut, kakšna posebnost na cesti?
1: Nova prometna nesreča pri uvozu Domžale v smeri Celja.
0: Previdno, še prej pa vremenska napoved.
2: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Je takole pravijo, da bo popovdne in zvečer nastala kopasta oblačnost pa posamezne nevihte, kar je zdaj že znano zadnjih par dni. Očitno danes ne bo nič kaj drugače, čez dan pa vroče valjda, ne? Med 29 in 33 stopinj na Primorskem do 36, jutr spet sončno in spet popovdne nastanejo krajevne nevihte. Tako nekak se obračamo vsak dan za dnem.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Izvoli, Borut, povej nam več, kako je na cestah.
1: Prometna nesreča, torej kot že rečeno, zgodila se je na štajerski avtocesti v smeri Celja pri uvozu Domžale. Zastoji pa tudi na tej štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra od Dunca proti Postojni oziroma proti počivališču Studenec, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na južni obvoznici pa od Viča proti Kozarjam, pa na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Saj vem, da se ponavljam, pa vendar le se bom še naprej v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil, lepo prosim. Promet pa ostaja urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Trnovo, pri Leskovcu pri Krškem, prometna nesreča. Modri, si v Kedi v Stari Novi Vasi v Prlekiji, na cesti Smerjene Pijava Gorica na klancu smer Škofljica in pa na stojalu v Vasi pod kraj pri Igu. Srečno pot še naprej.
0: Ok, poletje je tle, kar pomeni, da med drugim tudi žurke, festivali po domač povedan, tudi to. In neki pride zelo kmal, sploh ni več en mesec do tja, ampak jih še manj, Laško Pivo in Cvetje govorim. In zakaj to govorim? Zaradi tega, ker si lahko dobiš pri nas seveda zastojn karte. Kako? Daj mi prvo povej, če bi znal rešiti tole.

A vemo, kako se nadaljuje tale komad. Ja, če je tvoj odgovor ja, potem posluši, ker si lahko zelo enostavno zboriš za ston. Starte. In še več.

0: Ena in edina, tudi tole, Taylor Swift in njen Opel Light. Mi pa šibamo dalje, ker ni poletja brez laškega piva in cvetja. In letos Laško spet eksplodira med 10. in 12. julijem.
1: Zavoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, 3 dni glasbe, piva, cvetja in tradicije, pa še nor line-up, da se ti kar zvrti, in sicer kreslin.

in pridejo na en kup. In če misliš, da boš sam gledal daleč, ne bo tako. Letos lahko prideš noter prek enega izziva. In sicer pošleš SMS na 051-300-300 s ključno besedo Laško. Ko te mi pokličemo, seveda z malo sreče, dobiš del komada. In ko se ta vstav, je na teb, da nadaljuješ s petjem.

0: Super!
1: Bravo, naprej.
2: Super.
3: Jaz bom.
4: Ja sem dobil močne roke, ti pa malo manj šorit.
0: Čest!
3: Bravo!
0: Perfektno
3: odpeto.
5: Ja, tako to zgleda, ne? Pač vse gre, v glavnem. S frendi greš ti pol na festival Laško pivo in cvetje in ne kar tak, ampak s party vlakom, ki je v bistvu že sam po sebi cel žur, ne? Zastojn pijanča se tam toči. Sam povem, ok? Za žur. Pa pazi še to, no? To moram povedati. Lani je bil razprodan. Tako da festival ne čaka do zadnjega. Ni to najboljša taktika, ok? V glavnem, kar sem zdaj povedala, bistvo Laško, 10. do 12. julija. Zdaj pa prej še SMS Laško, svoji podatki, nič 5 1 300 300, zakaj da dobiš ti te karte?
6: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.

Ja, nismo še tam, ampak Friday I'm in love je bil tole. In res je, da danes ni Lošeta in da sem njegova dopodanska menjava za La Perlič, ampak na začetku sem obljubila, da se velik ne bo spremenil in med drugim bomo tudi danes iskali službo dneva. Mnogim je že itak to znan, ne? Zato hiter, vete, kam morate narediti SMS, morate napisati na 051-300-300, ti kar napiš, kjero službo opravljaš, lahko čist na kratk in pa se mi dva pogovoriva, zakaj bi mogla biti to služba dneva. Ker sicer je resno, da ti denarja za to ne morem obljubiti, ampak glej, prvo kot prvo bojo šefi vesel, da se pač mal pohvališ, pa svojo službo pohvališ, pa dobiš še pa glasbeno željo. Z drugimi besedami, komad samo po tvoji izbiri. Zakaj? Ker si ga zaslužiš, če si v službi dneva, ne? Nič 51-300-300. Kaj počneš, da bi lahko bil v službi dneva? Tale komad pa pride kmalu.

0: Na enko, pravi James Arthur, impossible, ampak jaz pa pravim, da ni impossible, ni nemogoče, ampak je čist mogoče, sam SMS moš poslati. Na nič 5-1-300-300.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
1: Radio 1 Krim.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
11: Ustvarite izjemen interjer z unicrea.si.
12: Mizarstvo ognjen.
13: Želite pohištvo po vaši meri?
12: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Impossible, James Arthur. Čas pa je, da se malo zresnemo in pogledamo, kaj pravi kaj po svetu. Sergej, kaj bo v novicah?
1: Ja, vroče je, ne samo pri nas, ne v Evropi, Franciji in Španiji bo danes vžgal kar dobro čez 40.
0: Čez 40?
1: Ja, v redu, ne? Ni mraza.
0: O moj bog, kaj človek dela po 40-ih med bloki?
2: Kaj dela po 40-ih?
0: To je pa drugo vprašanje, ki še tudi ga ne znam odgovoriti. Hvala lepa.
3: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, par sekund še pa bo Ema.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Ogenj je uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Po noči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduho. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpela hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strela, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje. V hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine in druge živali. Stanovanska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Na očesni kliniki ljubljanskega UKC so zaznali izbruh zelo nalezljivega virusnega vnetja oči. Gre za adenovirus, ki povzroča rdeče, srbeče in solzne oči ter se hitro širi prek rok in površin. Na kliniki so zato ukrepili razkuževanje in ločili sumljive primere od drugih bolnikov. Če nimate hudih bolečin ali težav z vidom, najprej pokličite svojega zdravnika. Vročinski val po Evropi ne popušča. V Franciji se bodo temperature danes povzpele do 43 stopinj, zaradi vročine pa je zaprtih več kot 800 šol. Oblasti poročajo tudi o 3 smrtnih primerih starejših ljudi. Rekordno visoke junijske temperature pričakujejo še v Združenem kraljestvu, v Španiji pa bodo termometri do sredine tedna pokazali tudi do 44 stopinj.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja ne vem, no pač ne iti v Španijo, ne. 44 stopinj.
1: Nekih 10 stopinj topleje je tam, ne?
2: Ampak se tam čez dan noben nič ne dela, ne? Več je siesta, tako da, se kar da.
0: Misliš, da se pa zvečer dosti ohladi?
1: Ja, na 42.
0: Pri nas ni tako hudo. No, mislim, je vroče, ni pa tako hudo. Trenutno Koper 28, Ljubljana, Maribor, Ptuj 30, Štore 31, Metlika 32, Šempeter pri Gorici 34. Ja, je že kar visok, do 36 pa bo šlo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Borod, kako vroče je spet na cestah.
2: Nova prometna nesreča zgodila se je na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Še vedno na štajerski avtocesti v smeri Celja tudi prometna nesreča pri uvozu Domžale in prometna nesreča in promet urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem. In še zastoji štajerska avtocesta v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, primorska avtocesta od Dunca proti Postojni, ljubljanska južna obvoznica v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, na zahodni obvoznici od Koses, na južni obvoznici pa od Viča proti Kozarjam, pa na cestah Lucija, Izola in Šmarje Koper. V vseh zastojih, saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas in v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Modrim pa je prevroče, da bi bili na merjenih ali kontrolah, kot kaže, če pa vendarle kje bodo, nič 80, 22, 55. Srečno pot.

0: Že 30 let.
1: Veš, kaj je še fajn, ko delaš na mestu še tam? Da dobiš dovoljenje, da lahko izpolneš tudi kako glasbeno željo. To ponavadi mi ne smemo delati, ne? Komadov novih, devat not, pa druge ven, pa to ne. Ampak kmal pa bomo lahko naredili to. In sicer, ko zvemo, kdo je v službi dneva.
0: In še več dobre glasbe.

0: Matjaž Lušej iz službe dneva.
1: Lep pozdrav, Zala Perlič iz Radija 1 kličem. Koga sem dobila?
2: Zdravo, Gregor tu.
1: O, živjo, Gregor. Tale SMS sem dobila glede službe dneva. Povej nam, kaj ti počneš, kje smo te zmotili?
2: Kje ste ne zmotili? Trenutno za volanom avtobusa. Vozim avtobus v Mariboru.
1: Ok, lahko se varno pogovarjaš?
2: Ja, vseeno.
1: To moramo preveriti, a veš, da ne bomo kaj odgovorni moramo priti.
2: Ravno sem na postaji.
1: Pa sem te glih prav čas ujela. Voznik avtobusa v Mariboru. Super, poslušaš nas po radio?
2: Tako je, pa cel avtobus zraven.
1: Top, skrbiš, da imamo več poslušalcev, Gregor, a?
2: Tako je.
1: Zakaj je tvoja služba posebna? Kaj je v kaj tvoji službi?
2: Pa to je dinamika, to da ni vsake na nisko, da je vsake, pač kaj bi rekel, sedim pa gledam pri okni ven, kaj se dogaja, kole.
1: Ok, ampak kaj se voziš skozi po isti relaciji?
2: Skozi, ja, po isti.
1: Pa to ni dosadno noč?
2: Ne, se rad voziš, ni problema.
1: V redu, kak je pa kaj spotniki? So kaj tečni?
2: Eni so, eni niso. To ljudi, to tudi, kako bi rekli, ne? Odvisno to kot dneva.
1: Tako, pa še malo luna vpliva, ne? Pa je...
2: Tudi to. Je samo večji problem je tisto na cesti, ko je gužba, pa to nekaj. Puna luna ja. Pet vpliva na cesto, oziroma prazna, tako bom rekel. Kaj je vse živčno, vse cence, to ima nekaj modi, pa...
1: I tak. Pa imaš mirne živce?
2: Kakor kdaj. Ponavadi, ja, ponavadi.
1: Ok.
2: To odvisno to kot dneva, ne? Zdaj si tri, kak je dan, ko sem slave volje, pa me gre se na živce, ne? Ponomaš, ja. Rečeno.
1: Samo ljudje smo, ne?
2: Ja, to tudi računalnik se pokvari, da tako ni nari, ne?

0: všeč si mi. Mislim, da smo zbrala odlično službo dneva, definitivno si zasluži biti v tej kategoriji. Povej mi še, kater komad ti zavrtiva.
1: Definitivno vse za mene, pa za veliko drugih zmagovalno pesem Eurosonga Baby Lasagna. Oziroma ni zmagala, ne samo zmagala bi mogla, ne? Tak, da se popravim.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
7: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
9: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
10: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
11: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
13: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
16: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
18: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
19: Škoda. It's gonna be
7: a good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje. In breskve 33% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Ja, tako že skozi opozarjamo, ne? Vročinski val je zunaj in vroče je, še bolj pa moramo opozoriti na to, da znajo nastati tukaj posamezne nevihte in ko je tako zelo fajn vroč, je tudi velika verjetnost za točo. Žal, drugač 29 do 33 na Primorskem do 36 danes, jutri nekaj podobnega, tako da v teh letnih se je treba definitivno čuvati, kar pomeni pit vodo, držati v senci, mazati s kremo, kako klimo si dati, no pa ne hoditi po nepotrebnem ven. Tako.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Ja, Primorska pa Štajerska avtocesta znata stati, ne?
4: Ja, še prej pa je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora prometna nesreča med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Štajerska avtocesta gneča proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in kontra smer Maribor pred predorom Pletovarje. Primorska avtocesta tudi proti Kopru stoji od Unca proti Postojni, gre večinoma za zastoj tovornjakov. Na ljubljanski južni obvoznici pred delovno zaporo pred priključkom Ljubljana center v smeri Kozari. Zahodna obvoznica tudi gneča od Koses in na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici, pa na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Bom ponovil, vendarle vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, v zastojih nikakor ne zapuščajte svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem, tudi tam prometna nesreča. In pa zadnji radar, mimo vroče, rjava škoda namreč dela na Ptuju, na Ormoški pri privat hiši, meri proti Ormožu. Nič 80, 22, 55, popodansko prometno krmilo predajam Luko Dobnikarju. Srečno pot.
1: A veš, da imam idejo, kaj početi danes? Sicer je za vse idejo, no, ampak sploh pa za dame, zaradi tega, ker je danes itak spet fuzbol, ne? Zvečer bo spet moška družba aktualna. No, lej. Tako da vi nimate tuk cajta, lah in pa punce vrnete. In sicer idealna ideja, kako dame uživate skupaj, po treh.
0: In še več dobre glasbe.

Tale Farben in Baby Goodbye, tole pa je Radio 1 in jaz imam eno povabilo in hkrati idejo danes za vas. Naše punce, moje predrage kolegice, so, vem, tle sem pristranska, ampak drugač tudi statistika kaže, da so najjače. In sicer tisti dnevi v mesecu je podcast, ki ga lahko poslušate vsak 14 dni, na nedeljo pride ven in sicer na YouTube-u. Tisti dnevi je dosti, da napišete in jih najdete. Pogovarjajo se večinoma o ženskih temah, veliko je tudi takih spicy stvari, ampak ne samo s EKSU, ne? Ne samo to, tudi zelo pomembne stvari o oploditvah umetnih in ne vem kaj še vse, tudi za moške se marsike najde, jaz sem že velikrat z mojim ga poslušala in mu je bilo zelo všeč. In tudi jaz drugač danes ne grem žensko družbo, ampak grem z mojim na to in sicer o čem govorim, danes punce posnamejo in sicer Lara Tošič, Kaja Kovačič in Vesna Ban, zadnjo epizodo te sezone, pol grejo na zaslužen dopust, ne bojo pa same in ne bojo v studio. Prvo povem, koga bojo gostile. Telefante.

O fehtarjih govorim, ki so v četrtek 18. razprodali križanke, res so vroči fantje in ti bojo danes na vročih stolčkih naših punc oziroma, ja, podcast v tisti dnevi v mestu. To se bo dogajalo najpomembnejše zdaj. Danes nakupovalno središče Aleja na strehi Aleja Sky se reče o 6:30 zvečer, vstop je prost, zato jim pridete tja. Super se bomo imeli, zabavali se bomo, uživo boste videli zadnjo epizodo podcasta. No, drugač pa bojo fehtari tudi kaj zapel, tak da bo še pa mini koncert zastojn. Če danes ne moreš pa vse skupaj, lahko vidiš tudi v soboto premierno

0: dva in pa čista jeba so bili tole. Drugače, Kloka, čujete tudi letos na festivalu Pivo in cvetje v Laškem. Sam povem, med 10. in 12. še vedno lahko dobite karte. Z SMS-om nič 51300 Laško pa svojimi podatki se bojujete za njih, pa še za Laško party vlak. To je pa to drugače za danes od mene. No, slišmo se spet jutro ob 10. Zdaj lepa predajam vse skupaj Meško in Pintarjo, ki vas bo ta zabavala do 6.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
1: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
1: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
3: Prisluži si prostor na party vlaku zase in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
4: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
4: Radio 1 Krim.
7: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
8: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov.

0: več na Gili Slovenija.
1: Vabljeni v salon Gili, v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
4: Rezerviraj svojo morsko avanturo
5: na udobni jadrnici.
4: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
5: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
6: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
7: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
8: Da te kap!
9: Od Julči!
10: Nič 70, 551, 200. Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Evo, kako veš, da ni danes mesta pod 30 stopinj, Rok Pintar šalta že klimo, to je bilo že prva stvar, kaj je prišel v studio, treba je bilo prešaltati
1: se. Nisem je ugasnil.
0: Aha.
1: Še zmeri dela.
0: Na 42, ne? Treba malo bolj,
1: 24.
0: No, tako je.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbtnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Dve je ura, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Peklenski vročinski val hromi evropsko celino, saj so temperature v Franciji in Španiji že presegle 42 stopinj. Zaradi ekstremne pripeke so v Franciji zaprli na stotine šol in odpovedali 71 medkrajevnih vlakov, saj se tiri že nevarno zvijajo. Italija je rdeči alarm prižgala v 8 velikih mestih, na Hrvaškem pa že divjajo prvi gozdni požari. Vremenoslovci opozarjajo, da se glavnina tega afriškega zraka zdaj seli naravnost nad osrednjo Evropo in Balkan, kjer bodo temperature ob koncu tedna prav tako presegle 40 stopinj. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z vrha vlade in laboristične stranke. Pritisk nanj se je ukrepil po slabem rezultatu laboristov na lokalnih volitvah. Na položaju bo ostal do izbire naslednika, predvidoma do septembra. Kot glavnega favorita za prevzem stranke in vlade se omenja župana Manchestra Andyja Burnhama. Še na glasbene odre, oboževalci Adele so na nogah. Britanska pevka naj bi se po dveh letih premora, po poročanju časnika The Sun, vrnila v snemalni studio. Zadnje tedne je so jo opazili, da ustvarja v Londonu, kjer naj bi nastajale nove pesmi. V glasbenih krogih se na to že pojavljajo ugibanja o novem albumu, omenja pa se tudi možnost sodelovanja z nekaterimi znanimi izvajalci. Uradne potrditve za zdaj še ni. Tako da tudi ona se je pred vročino skrila v studio. Tako kot mi.
0: Da ima malo niže, pa verjetno si je malo niže nastavila, ne pa tukaj bomo imeli kmalo spet 42 zrad kolega Pintarja.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Sončno in vroče popovdne in zvečer možne posamezne nevihte, upamo, da ne bo nič hujšega. Temperature v tem trenutku Maribor 30, Sodražica, Ljubljana, Celje, Beltinci 31, Brežice 32, Metlika 33, v Mirnu jih merimo 35. Sončno bo tudi jutri.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: V popodnevu bo z vami vozil Luka Dobnikar, izvoli.
3: Ja, na žalost na cesta kar nekaj težav, zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer. Zaradi prometne nesreče nastal je tudi zastoj. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenske Konjice. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Ljubljane, smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Tudi na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni. Smer na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vseh zastojih naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško Drnova pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Pa poglejmo še radarje. Rjava škoda je na Ptuju na Ormoški pri privat hiši smer Ormož. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Da, Luka, za mi kar smiliš danes. Danes boš pa imel.

0: Že 30 let.
1: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza. A brez skrbi. Na radiju te hladita Miško in Pintar.
2: Hvala, Dani. Hvala, Dani, lepo zdrav, dobrodošli. Meško in Pintar sva, pa, gled, veš, ta kocko so vrgli, pa, a ja, dobro, temo pa popolta.
3: Niso rabili metati
2: kocke. Niso rabili metati kocke.
3: Oziroma je bilo, ampak na vseh šestih koncih kocke je pisali sva, Meško in Pintar.
2: Meško in Pintar in tokrat pač na Mestrošija, ki se je odločil, da malce izkoristi to sonce, pa glede na to, da je plazil po Raufungu gor, pa vse živa že delo, tako da jaz mislim, da je skrajni čas, da malce gre na dopust.
3: Mu pripada. Tudi brez njega nam ne bo dolg čas, brez skrbi, vajeni smo že glasbena zakladnica in pivska novica itak stalnici.
2: No, pa seveda, ne, ker je ponedeljek, moramo govoriti o vikendu, kaj ga je zaznamovalo, to naredimo že v kratkem.
3: In še marsikaj se bo našlo, brez skrbi, vse skupaj popestrimo z več dobre glasbe, danes smo vas za štart Nikija Džema in Spice Girls. Wannabe, uživajte!

0: In to so Spice Girls, to je Radio 1. Lep dan želiva Meško in Pinter in delujočo klimo.
1: Predvsem.
0: Ker bo vroče danes, vroče jutro, vroče je bilo tudi za vikend, verjamem, ne?
1: In pa dajmo se malo spomeniti tega vikenda, ker če je že mimo, si lahko vsaj prikličemo lepe spomene, ki jih zagotovo ni malo, no?
0: No, javite nama na 051-300-300, kaj pa je vaša najstvar vikenda, zagotovo se je zgodilo kaj posebnega. Ti ravno, ki zdaj poslušaš, zagotovo je ena dobra stvar se zgodila. Sigurno nisem jaz edini, ki je zgubil 2 ure življenja na štajerski avtocesti v soboto, ne?
1: Ampak dobro, mi iščemo bolj ta lepe trenutke res je, tega vikenda. Res je. Sigurno se je v tem vikendu zgodilo kaj lepega v življenju cenjenega kolega Matica Meška.
0: Ja, no, mislim, no. Super je bilo, praznovali smo en rojstni dan, super je bilo, ampak veš, zdaj smo mi že na tej točki, ker nisem več star 21 let in v bistvu smo, veš, dobiš se ob 7:30 zvečer in smo zaključili ob 11.
1: No,
0: zato, ker nas je vse začelo zepst. To pomeni, da ne, smo zdaj v tem času, ko si je rekel, veš kaj, zdaj pa ne bomo več do 2 zjutraj gor, ampak gremo ob 11 domov, to je ta problem. Ne?
1: Hočeš pač povedati lepo, da se starava. Ne?
0: Starava se, kaj pa ti, kaj imamo, kaj pa imamo.
1: Pri meni zmaga včerajšnji piknik, ki so ga z moje drago organizirala za 10 prijateljev. Vreme nam je zdržalo, meso je bilo super, pivo je bilo hladno. Kaj si še več želiš od nedelje?
0: Nič boljšega. Seveda pa smo mogla tudi malce raziskave narediti na našem desku. Ja. Si trije, ki še niso sli na dopust, so nam zaupali sledeče.
2: Najstar vikenda je bil v bistvu včerajšnji koncert v Kranju. Pihalni orkester Kranj je pripravil, tema je bila San Remo, so prav komadi, ki jih poznamo vsi dobro. Ne? In dejansko je tudi vreme zdržalo do zadnje sekunde koncerta, potem se povilo kot škato. Da tudi daž ni mogel poradirati tega kul dogodka.
3: Moja najstvar vikenda je, da sem na enem ful dobrem eventu, kavbojska. Še boljša stvar je pa to, da me dejansko ratal pred uno apokalipso domov pobegant in ja, sem bila safe and sound.
4: Moja najstvar vikenda je bila to, da je bilo vikenda konc. Naporen vikend. Koncerti, jaz sem delal, za meni vikendov.
5: Jaz sem v soboto, ker so prišli moje iz Koroške na kosilo, sem spohala 50 zrezkov na njih. E, sem jih tudi precej veliko pojedla in to je bil moj najlepši trenutek tega vikenda.
6: Ja, jaz sem bil v Totem Mariboru, kot bi rekel Meško, ne?
1: Totem,
6: in bil je
1: ne,
6: dober, ful malo sem sicer mesta videl, neko reko sem videl, kot tam gre čez.
1: Je Drava, ja.
6: Tako Drava, bila je ful svinska, pa nek mostiček čez, pa tako.
1: To bomo brisali.
7: Ko sem se nič hudega sem teč odpravil proti Ljubljani na Joker Outej in potem je na avtocesti zalil ta nemaran dež. In potem sem bil čist mokr, lahko sam končam tako, da se je ta večer končal, da sem bil zraven nekoga brez majice.
8: Po moja kar koncert že krat, ker sem naprej mislila, spohnem šla nikamor, ker je bil pač zoni konca ta in potem tako, a gremo, ne gremo, ja valjamo pogled, sluši pogled in res stari kapo dol. Kaj so pa oni naredili na unem poplavljenem območju, to je pa bilo vrhunsko. Pa Bojan je skoraj bez hlača slov.
0: To je tudi se zdi, moramo reči Joker out kapo dol, ja, to je bilo 3/4 sveta, je bilo na tem koncertu, kljub držijo in vsem temu.
1: Jaz sem samo en komentar, ki je rekel Noel, da je šel po avtocesti in ga je držijo in je bil mokr. Ja. S kolesom na avtocesto je prepovedano.
0: Ja, je prepovedano, ne?
1: Pa rekel tudi.
0: Tak, da ne bi.
1: Ali pa šipe zapri na avto drugično.
0: Ja, no, zdaj, če nimaš. Ne, če, ampak je rekel, za nekom brez majice, jaz, mislim, a nam hoče kaj povedati. Ne bom nič rekel, ker še imamo zamontirati za izjave, tako da moramo še ga do 6 metja.
9: Od 1 do 10. Kakšen je bil tvoj dan?
10: Pošli SMS na 051-300-300 in deli svojo oceno.

0: To je Nec Lombardo, to je Radio 1. Veš, ko jim pinter so tukaj na mesto Roberta Roškerja, seveda ni neka nova stvar, da se je, to zdaj že kar nekaj časa bo na zelo novicah, eden in edini Martin Strel se je ločil, no?
1: Ja, to vemo, to zdaj ni več prav zelo aktualno.
0: No, zdaj je jasno, zakaj spadel še njegov tretji zakon. pač berem te stvari, seveda berem.
1: Joj.
0: Maja mi je učitala, da sem preveč aroganten, piše. Govorila je, da bi moral biti bolj kompatibilen z njeno prijaznostjo in z ljudmi nasploh.
1: Ma ne, a res?
0: Tako je še več je povedal. Dejal je, spet citiram, ljudje me imajo radi, kar pomeni, da sem v redu. V podcastih imam vedno po nekaj 100 000 ogledov, ona tega nima.
1: Jo.
0: Dokler me ljudje gledajo, sem očitno zanimiv. Kamorkoli grem, se ljudje želijo slikati z mano. Z njo se ne slika noben.
1: Ni tega rekel, no.
0: Mogoče to malo bolije
1: napisala. Oh, moj boh.
0: Kako se leže? Jaz...
1: Vrede, gremo, vrede.
0: Kakorkoli že, jaz se ne bom spreminjal zaradi ene ženske.
1: Oh, moj.
0: A bo, Meško, a bo.
1: Opaj, bo.
0: Jaz to vrečujem. Ne, soj, pa ne moremo te... Jaz tega človeka pa še kapo dol, mi je mati resno, sem te bilo pa prajsle, sem bilo pa daj.
1: Prajsle se so vrati tvoje reakcije.
0: Vse posod gre človek v ženo doma pa ne more, ne?
1: Ne, to pa ne, to pa ne.
0: To je tako Bear Grylls, veš, kaj bi včasih enkrat rekel, da pije vodo iz slonega in iz trepka, pa pravi, da je to dobro. Po domače povedan, sam ni znal kuhat. To pomeni, da več...
1: Ja. Strel počitno ne zna sobivati, ker pač, mislim, tretji razpadli zakon, ne? A bo, daj ti zadihaj malo.
0: To mi je polepšal to dan danes, da si naša to novica red. Hvala ti, hvala.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Načrtuješ pot na Hrvaško?
5: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
6: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pels Muserjeva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
9: Kia. Največ avta za vaš denar.
10: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Glivice adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
17: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
14: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
21: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
22: Eventim.si.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Sofia.
1: Same poletne komade že imamo zdaj na Radio 1, tuto pol treh na vaši poti domov. Enega full fajnega imamo čez par minut, obljubim, res obljubim.
2: Zihar obljubim.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: Zavod Varna pot je v okviru akcije Čista nula, čista vest na prireditvi Noč na Vrhniki, pa tudi na Ljubljanski vinski poti, izvajal preventivne aktivnosti o varni vožnji. Obiskovalci so opravljali preizkuse alkoholiziranosti in izpolnjevali anketo. Rezultati kažejo, da je 38% vprašanih že vozilo pod vplivom alkohola, večina pa je napihala ničelno vrednost. Akcija je obiskovalce spodbujala k razmisleku o varnih prevozih po prireditvah. Zavod Varna pot bo podobne preventivne aktivnosti nadaljeval tudi na drugih dogodkih po državi. Na vodovodnem sistemu Šentjošt pa je bila danes zaradi nujnih vzdrževalnih del začasno motena oskrba s pitno vodo. Občina Dobrova Pohogradec poroča, da je oskrba zdaj ponovno vzpostavljena. Uporabnikom svetujejo naj pred uporabo pitne vode izperejo hišno napeljavo. Voda pa naj na pipah teče približno 2 minuti oziroma do ustalitve temperature. To je standarden ukrep po takšnih vzdrževalnih posegih.
4: Radijska mreža Radio 1.
2: Tako v tem lepo podnevu kot jutri skozi celoten dan sončno in vroče, možne pa krajevne nevihte, upamo, da ne bo kaj hujšega.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
2: Luka, na poti težave kje?
5: Ja, na poti na žalost kar nekaj težav. Zaradi prometne nesreče sta zaprta še vedno vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Pred priključkom Dragomer nastal je zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti Vrhnika Ljubljana. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Žalec in Celje Zahod. Previdno. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Zastoj so na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarja pred priključkom Ljubljana Center, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Vseh zastojih naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno še vedno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
4: Meško in Pintar. Poletni šov.
1: In še naprej iščemo tudi najstvar vikenda. Javite nama na nič 5300 SMS-u, kaj je na vas pustilo največji vtis ta vikend, oziroma česa se boste tega vikenda naraje spomnili, no?
2: Ja, prav na nič 5300, da je absolutno najstvar tega vikenda dirka po Sloveniji, da sta sinom v soboto stala ob progi, ko je trasa kolesarje gnala na vršič.
1: Mater, ok. Maruša dodaje, da je najstvar vikenda to, da je bila fraj. Da je sicer medicinska sestra, da so dežurstva in delovni vikendi neizbežni, tokrat bo pa fraj. Vem, kaj to pomeni.
2: Ja, približno si sanjamo. Ja, smo zelo veseli za te, Maruša, ostali pa nič 5300. Po dveh odpremo glasbeno zakladnico, še pred tretjo pa poveva, kje se danes dobimo ob 18.30.

0: kako sem pogrešal ta poletni komad. Ta komad pa mi... Prav čakam, sam še morje, pa hladno pivo, pa smo
1: rešil situacijo.
0: Ja, rešil situacijo, drugače pa glasbeno za klanco imate kolega Pinter.
1: Absolutno,
0: danes,
1: jo moramo odpreti, tako da
0: pa gremo prosim. Danes je malo hlajena, ne?
1: Tako.
0: Ampak prah lihta gor.
1: In danes gremo v 22. junija leta 1953 z njo.
0: 53.
1: Ja, a mamo
0: Dobi, prav. Bo.
1: O, si ti loper. Danes svoj 73. rojstni dan praznuje legendarna Cyndi Lauper. Singlom Time After Time je leta 84 zasedla prvo mesto na ameriških lesticah. Da ne govorimo o komadu Girls Just Wanna Have Fun, ta je pa itak klasa zase. Drugo mesto na britanskih in ameriških lesticah, je bila pa pesem nominirana tudi za Gremija za ploščo leta in najboljšo žensko pop vokalno izvedbo.
0: Sam da še to.
1: Ja.
0: To pa je bilo.
1: Pokaž mi žurko, na kjer ni tega komada.
0: Točno tako. Kaj pa če damo danes Time After Time?
1: Dajmo.
0: Že dolgo nismo.
1: Dolgo.
0: Tako je.
1: Prišemo dol, pa gremo.
0: Pa gremo.
1: Cyndi Lauper. Vse najboljše.

0: V glasbeni zakladnici Meška in Pintarja, Cindy Loper, Time After Time. Tukaj sva Meško in Pintar, danes na mesto Roberta Roškarja. Lepo, da ste tukaj, dobrodan in dobrodošli.
1: In zdaj gremo iz Cindy Loper na Mečko bolj slovenske. Take fajne ritme, no?
0: Take
1: na
0: tole ritme bolj, gremo. Tudi to imamo v bazi, ne boste verjeli. To imamo. To pa itak imamo.
1: To so pa najne petkove večerne.
0: Večerne od 9 do 10. Sicer pa ste vsi lepo vabljeni na Aleo Sky, ker se vsi poznamo. Zdaj pa že mislim, da res vsi poznamo. Laro Tošič pa Kajo Kovačič pa Vesno Ban. Najbolj uroč podcast na slovenski sceni. Tisti dneve v mesecu. Zdaj boste jih lahko videli in slišali v živo. Ker bodo na Aleji Sky, na vrhu Aleje, se vsi poznamo.
1: Ob 18.30 in z njimi bojo eni in edini fehtari, ne vrtiva jih za brezveze v ozadju, absolutno da ne.
0: Res je.
1: Vsem boste lahko videli, bo je tudi nek tak brezplačen mini koncert.
0: Mini koncert imajo, pa pač slučajno karkoli zamudite, pa tudi na Radio 1 TV imamo potem to.
1: Soboto ob 8. zvečer.
0: Ob 8. zvečer, tako da vse splača, no? Dan že imate kaj za delati, če ste pa zdaj na poti, srečno, varno, previdno, klima naj laufa, pa Luka Basi pride še za malo več poletnih ritmov, tako da ostanite tukaj se do treh.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Pa kaj, važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
4: Čiha puha, čiha puha.
2: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
4: Vek, kako reč, čiha puha.
5: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
3: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Radio 1 Krim.
9: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
10: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
11: Biro sistemi Logatec.
12: Mami Knows Best. Eko lističe za pranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleclerc.
13: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
14: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
15: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.

0: To je Zoe Wiz Control, to je Radio 1, tik pred tretjo. Kolega Sergej, kaj bomo slišali v novicah ob treh?
1: Obeta se nov referendum, britanski premier je napovedal odstop in pa Evropa se topi od vročine.
0: Da, to pa verjamem, ja.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je točno 3. Dobar dan.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državni zbor so vložili več kot 5000 podpisov za začetek referendumskega postopka v lokalnih volitvah. Gre za zakon, ki bi državljanom držav zunaj Evropske unije oduzel volilno pravico na lokalnih volitvah. Pobudniki morajo zdaj v 35 dneh zbrati še 40 tisoč overjenih podpisov, da bo referendum tudi zares razpisan. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop. Britanski premier zapušča vodenje vlade in laboristične stranke. Za odstop se je po slabih dveh letih mandata odločil zaradi hudih pritiskov znotraj lastnih vrst po poraznih rezultatih na majskih lokalnih volitvah. Starmer bo premierske posle opravljal do septembra. Postopek za izbiro njegovega naslednika pa se bo uradno začel 9. julija. Kot najverjetnejši novi britanski premier se že omenja priljubljeni župan Manchestra Andy Burnham. Evropo pa je zajel prvi večji vročinski val letos. V Franciji in Španiji so temperature že presegle 40 stopinj. Zaradi vročine so v Franciji odpovedali vlake in zaprli številne šole. Rdeči alarm velja tudi v več italijanskih mestih. Vročina se zdaj pomika proti srednji in vzhodni Evropi, pri nas pa bo trajala do začetka julija.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Marko iz Murske Sobote je napisal, kar se vremena tiče, v Murski Soboti je urneves, orenk se je spustil dol, nevihte možne danes se po celotni državi, upamo, da ne bo kaj hujšega, da vsaj ne bo toče. Sicer sončno in vroče, jutri zelo podobno, v tem trenutku pa Murska Sobota 28, Šoštan Izola 29, v Mariboru 31, Ljubljana 32, Metlika 33, Ajdovščina 34 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
6: Luka, na poti težave kje?
9: Ja, naprej ena dobra novica. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer so odstranili. Zastoj še ostaja, obvoz pa ni več potreben. Pneumatika na vozišču tokrat ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Pes na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Nove Jarše, previdno. Zastoj imamo še vedno na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti od Unca proti Postojni in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljane, na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Laskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno pot!
7: Kupi nova pirazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupi nova pirazi. Že 30 let.
10: V službi je 34 stopinj,
0: ja, res, ja.
10: Printer je crknil, pa še šef je tečen.
0: Vse vemo.
10: Ne sekiraj se. Rahlo poletno sapico ti pihata Meško in Pintar. Radio 1.
0: Rahla poletna sabica tudi z naše klime, ki ne sme biti nastavljena na manj kot 27 stopinj.
6: 24.
0: No, tako ne, se edino pravilno. Tukaj je sva Meškem Pintar, ki vas hladiva v tem vročinskem valu, ki ga še ne bo konec. Kaj? Od četrtka do nedelje imamo še stopnjevanje vročine, pravi Brane Gregorčič.
6: Ampak prav Brane, da ne bi bila suha vročina, ne bo vlage in to... To se vsi strinjamo, ko smo nekdaj v kakšnih teh tropskih krajih ali pa kjerkoli južno dol v Tuniziji sem bil par let nazaj, je bilo 40 stopinj suhe vročine in je bilo čisto zdržati.
0: Mislim, dalo se je živeti, ne, ker si bil na dopustu, dvojim, da te, če bi te radio dol poslal na novinarsko konferenco, ne bi bilo.
6: Se ne bi branil, dnevnice so pa dnevnice.
0: Dnevnice pa je.

0: Shaggy, to je Angel, to je Radio 1. Veš, ko je Pinter svetoka na mestu Roberta Roškarja na zasluženem dopustu. Kljub temu pa se mi danes sprašujemo, kaj pa je vaša stvar tega vikenda. Jaz verjamem, fajn je bil vikend, sončno je bilo in super je bilo. Ne?
1: Ampak kaj pa tisti cukrček, ki rečeš, veš, neki je zih izstopalo v tem vikendu ja, in to nama samo zapiše, da nič 5-1-300-300, to je zelo kot trotl zih erupcija.
0: Ja, tako, nič posebenega. Malce se spominjamo za nazaj tega vikenda, plus tega, da zdaj imamo pa fajn situacijo, ker četrtek je praznik, teda zdaj bistvu tri dni zdržimo, pa pol tist petek, če je kdo fraj vzel, pa je tak carno. Tam to lahko rečem.
1: Pač mi dva nismo med vami.
0: Sicer ne, ne. Carmen, kje mi dva motiva?
2: Nikjer. Čvekamo pr sosed.
1: Fino, super. Kaj vroče?
2: Ne pr sosed, pr nas čvekamo, pa pivo pijemo.
0: Aha, tako,
1: prav. Pa to je lepšega, to je pondelk, ne?
0: To je,
2: ja, pondelk,
0: to je
2: ja.
0: Pondelk,
2: ja.
1: Kaj pa vikend, Carmen, kakšen je bil kje vikend?
2: Ej, fenomenalen. Petek sem štartala zgodaj zjutraj v Brno.
1: Okay.
0: Okay.
2: Me je povabila moja frendica in so šle, ker pač njim partner ni mogo jeti. In sva gledale print dirko in sva gledale glavno dirko in je bilo top od topa. Ni boljšega vikenda.
1: V Brnu sklepam, da je bilo tudi lepo sončno, toplo, vroče.
2: Vroče, ne normalno vroče, ampak vzdušje. Vakaj čas, mislim, povabljam je, ker pa njim partner ni mogo jeti, ker z veseljem jaz pritek moj se z motorjem vozva in sem imela želje jeti v Brno itak že ne vem koliko časa, ful. Evo, in sem jo uresničila in Andreja Vajt, hvala ti.
1: Bravo, Andreja, bravo, Andreja.
0: Bravo, Andreja, večkrat, ne?
1: Tako. Naj ji pride v navado. Carmen, ja. Hvala ti, da si se javila, uživaj še naprej.
2: Enako, hvala.
0: Kaj pa ostali? 051-300-300. Prav ti, ki zdaj poslušaš avtomobilo, pa ti je vroče, sam pošleš kak SMS.
1: Sam te se varno že stavite.
0: To pa itak, to prosim. Pa itak.
1: Srečno, da varno.
0: In previdno.
1: Tako,
0: prav. Se malo, pa, veš, da malo se
3: naredim. Kakšen je bil tvoj dan?
4: Pošli SMS na 051-300-300 in deli svojo oceno.

0: Mark Amber, Belong Together. To je Radio 1, Meško in Pinter Svetok. Dajmo se tik pred začetkom dopusta začeti pogovarjati malce o denarju.
1: Oh.
0: Lepo, ne? Kaj bi ti rekel, da na dopustu največ stane?
1: Če potuješ letalske karte pa hotel, ne?
0: Glej, verjamem, dost keša, ampak pa je, zdaj po novem članku sodeč, največ denarja pogosto izgubimo pri malenkostih. Strokovnjaki opozarjajo, da turistične destinacije vse poslužijo na tako imenovani mikroporabi, torej okay. Zdaj malih zneskih, ki jih pač malo daš tu, malo daš sem, pa na koncu pa črto, pa to kar nekaj časa.
1: Naprimer?
0: Torej, najpogostejše turistične pasti so predragi sladoledi.
1: Okay.
0: Sladoled zdaj stane že 2 euro pa pol, 3 euro, rečem, da. Kave pa pijače, na najbolj obiskanih lokacijah, ki tudi že presegajo 3, 4, 5 evrov.
1: Okay.
0: Cene so lahko tudi večkrat više kot le nekaj ulic stran, pogosto pa račun dodatno napihnejo še postrežnina, veš, koperto v Italiji, Jezus, ali pa različni dodatki. Velik strošek lahko postane tudi ležalniki in senčniki, ne? To so pa še kar nekaj, ne? Katerih evropskih letoviščih je za davno udobja na plaži treba odšteti več 10 evrov, naprimer, ne, ko imaš te različne ležalnike, senčnike.
1: Na Majorki je najo hotel ucuriti 50 evrov.
0: 50 evrov za en dan.
1: Pa so hitro ustala
0: in
1: šla.
0: No, lepo, ne, ker nekateri ne ustanejo in to je bolj tisto, kar je problem.
1: Ja, se na teh pa služijo, ne?
0: Ali pa taksi, to so te stvari, ki najbolj, ne, te najbolj ucurijo na dopusto, ne?
1: Se pravi, če vas ob vrnitvi z dopusta najbolj opeče stanje na bančnem računu. Pot pač sonce ni bil glavni krivec.
0: Ne. Regres pol gre, ne. Regres gre.
1: Je komaj prišel pa.
0: Ja. Kaj naj jaz rečem, ko niti ne pride? Kaj pa ne?
1: Ej.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Nova torbica, zdaj je pravi čas.
4: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
3: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
4: Poiščite svojo novo najljubša torbica.
5: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
6: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Veliko znižanje s popusti do 50%.
14: Pri Dajhmanu.
13: V akciji več kot 400 artiklov.
14: Pri Dajhmanu.
13: Največ dobiš
14: pri Dajhmanu.
15: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
16: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
17: Ljubezen je ključ, ki odpira vsa vrata. Venera Shop.
18: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
19: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
20: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
21: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
22: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
23: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka.
0: Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
1: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
23: Vaš pes spušča dlake.
24: Vaš partner pa izgovore.
23: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
24: Več na roborock.si.
25: Ste že poizkusili tuno Marucela?
24: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
25: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
27: Na Radiu 1.
28: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Seveda imamo na radiju najbolj udoben kavč na svetu, na katerem se zdaj usedel Rok Pintar. Se ne bo niti prestavo do solidnega mikrofona, do mešalnimi sveda, ne?
1: Zakaj, če sem... A mi kaj manjka?
0: Točno tako, ker ti nič ne manjka, ne? Tako je pa najlažje.
1: No dobro, o tem bi se dal.
0: Ja. Srečno pot domov, dragi dame in gospodje. Kupijem nova pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijem nova pikazi. Že 30 let.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: Grosuplje je dobilo še eno vidno slovensko zastavo. Ob občinskem prazniku in bližajočem se dnevu državnosti so jo včeraj tudi že slovesno požegnali. Pred mašo za domovino in občino v cerkvi svetega Mihaela jo je blagoslovil župnik Martin Golob, nato pa je zaplapolala po novem drogu na cerkvenem hribu. Občina poudarja, da bo zastava simbol ponosa, povezanosti in spoštovanja do domovine. Ob tem župan dr. Peter Verlič dodaja.
4: Smo ena izmed prvih občin v Sloveniji, kjer plapolajo slovenske zastave na izpostavljenih in dobro vidnih mestih po krajevnih skupnostih.
3: Občina Škofljica pa na dan državnosti pripravlja tradicionalni pohod po Svarunovi poti. Pohodniki se bodo v četrtek ob 7. zjutraj odpravili z Ruskovega kozovca na Klancu, izbirali pa bodo lahko med 15 in 23 kilometrsko traso. Ob poti bodo spoznavali zgodbe krajev in uživali v razgledih na Ljubljansko barje, vmes pa bo poskrbljeno tudi za okrepčilo.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Kaj ti govoriš, avtobus je?
0: Avtobus.
5: Popovdne
0: in jutri, boš kaj povedal?
5: Popovdne in jutri sončno in vroče s krajevnimi nevihtami, ki se že pojavljajo nad podravskim koncem. Trenutno je na kar močnejša nevihtna celica. Upamo, da ne bo večjih težav, temperature v tem trenutku pa Maribor Bled 29, Ljubljana 32, Semič 33.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.com.
5: Luka, na poti kako?
6: Ja, nažalost se težav kar ni konca. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je nastal tudi zastoj. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoje so na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto od Malenc proti predoru Mali vrh, na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališče Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni in od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Gorenjski avtocesti predvsem tovornih vozil smer Avstrija pred predorom Karavanke, na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova pred priključkom Ljubljana vzhod in naprej proti Domžalam na Štajerski avtocesti, na Ljubljanski južni obvoznici smer Malence pred priključkom Ljubljana center, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na Primorski avtocesti, kot tudi na cestah Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. V vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče in pa pokvarjeno vozilo ovira promet na cesti Breg pri Litiji spodnji Log, previdno, da ne pride do nalet. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če boste kaj opazili, nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Jaz mislim, pot. Luka, da kolikorkoli te plačajo, te danes premalo plačajo. No?
5: To je še en znanilec poletja. Pametne so dolgi.
2: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: In ker je to poletni šov in ker imamo temperature danes na 30 stopinje, mi zna skrajni čas, da tudi je čas za Meškove poletne nasvete. Prvič leto se je zgodilo, da enostavno sem se zbudil popolnoma za Švicem sred noči in sem pa seveda naredil obsežno raziskavo prek znane platforme TikTok. Kaj so najboljši obsežno raziskavo, kaj vse narediti, da bomo lažje zaspali, ko bo ne, po noči še vedno 25 ali pa 30 stopinj. Te zanima?
5: Še pred četrto, najprej zjutranja kronika in pa zdaj smo imela dilema, kako si rekel, da se prav reče?
0: Avtobus in je tudi na glas na prvo.
5: Na A.
0: Ja, in kaj bomo?
5: Nas je bilo zmeri avtobus, se pravi na U.
0: Ja, pa vi tako imate na robe.
5: Eš, kaj pa pravi umetna inteligenca? Da je na glas na O.
0: avtobus.
5: No, tako, super, ja, lepo.

0: Stara dobra poletna. Michael Jackson pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar v poletnem šovu, tukaj tudi poletna zjutranja kronika.
1: Ha, v bazenčku župo kuham, da se v kuhni lahko hladim.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Globoko smo zabredli v prvi vročinski val in senca je postala ena najbolj iskanih naravnih danosti. Zelo hud...
0: Na zjutranja kronika.
1: Ha, v bazenčku župo kuham, da se v kuhni lahko hladim.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Globoko smo zabredli v prvi vročinski val in senca je postala ena najbolj iskanih naravnih danosti. Zelo

0: tiščala, ne?
1: A je?
0: Ja, glava je bila v redu, narit pa me huri.
1: Ha, ja. Edina senca je na Podgorškovem trgu, ne? Pod krošnjo stoletne lipe.
0: Ja, stoletna lipa je praktičen edin prostor z naravno senco, ne?
1: Ja.
0: Sam sence ni dost za vse. Našo stoletno lipo smo šele 3 leta nazaj posadili, krošnja je še precej boga.
1: Ja, sej, kot sem slišal, je turistom že prepovedan vstop pod lipino krošnjo.
0: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti.
1: Aha, aha.
0: No, evo, pa sva zimej.
1: No.
0: Ja, mate, daj pa jo hiter čez trg do lipe.
1: Ja, čim prej, res nabija to
0: sonce. Ja, kar stopa, ja, grozen.
1: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepod lipo, so že.
0: Ja, mater, ja, kdo pa
1: hodi? Ja, ne vem.
0: To pa niso naši.
1: Ne,
0: oj, živo, se lahko samo malo stisnete, sam mi dva bi še...
1: Ja, meni je žal, ampak v naši senci ni več nobenega prostora, no.
0: Kaj v vaši senci? Kdo pa ste vi?
1: Ja, ne, čakajte malo, samo.
0: Kaj?
1: Ej, Brane, a je na drug stran še za 2 placa mogoč?
2: Je, sam jih še čakamo.
1: Aha, čakaš.
0: Kaj, ja. Koga čakate?
1: Matjaža pa Mejro še čakamo, če v ta prišel senco.
0: Matjaž pa Mejra, kdo je to?
1: Hod, Mejra, čak samo. Aj, Robi na hladnem.
2: A, Robi v redu.
1: No, evo.
0: Ne, čakajte malo, pa kdo ste sploh vi? Kaj zdaj to?
1: Jah, Vlada v senci smo, a ne?
0: Kaj Vlada v senci?
1: Ja, Vlada v senci, a ne? Zaenkrat smo samo mi od Robija, ampak smo tudi druge zdaj povabili v senco, a ne? Aj. Še dobro, da smo jo najdala, veš? Ja. Da si predstavljaš, kako se Janšovci zdaj žgejo tam zunaj, a ne? Zdaj pa imajo pod svobodnim soncem, a
0: ne? Čakajte, da ne bom jaz vas nažgal. Pejte v kakšno drugo senco.
1: Ne.
0: To je naša senca in me sploh ne zanima, kdo ste vi, pa koga čakate.
1: Ne, čak, mi smo Vlada v senci, a veš?
0: Pa kaj me briga, kakšna Vlada v senci?
1: Ja, Veronika, se bom jaz kar prebil nazaj med hiše, senca je zasedena, tule grem kar.
3: Jure, srečno,
1: ja.
3: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
2: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
2: A glivice?
5: Ja, no.
2: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
6: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali

0: In to je Nina Pušlar, to je Radio 1, Meško in Pintar na vaši poti domov. Prvič v tem letu je napočil ta čas. Prvič v letu, no.
1: Komaj zdaj. 22. juni, pa še le prvič, ali kaj? Hej, revež.
0: No, revež. Prvič v tem letu se je namreč zgodilo, da od neznosne vročine nisem mogel zatisniti očesa in sem seveda razmišljal, to je kot nalašča za Meškove poletne nasvete.
1: A, skrajni čas,
0: to pa je čas.
1: Dajmo jih, nekajmo jih.
0: Skratka, jaz naredil poglobljeno raziskavo, ni pomembno kje, na TikToku. Kako najlažje zaspati v vročih nočeh?
1: No, da slišmo, ajde.
0: Ne, ker glavno, jaz sem celo noč nisem mogel zaspati, prepoten sem bil, kaj narediti? Glavnem, v spalnici piše na TikToku, podnevi okna in rolete seveda zaprte, da se ne greje po noči, odpreš okno na obeh stranih in moraš imeti prepih, ventilator mora delati, ampak samo do 35 stopin, nad 35 stopin dejansko se greva. Ventilator, to je nekaj zate.
1: Ventilator imamo kar radi.
0: Na to imamo radi. Ja. Tuš pred spanjem, ne sme biti leden, ampak mlačen tuš pred spanjem, ker ledena voda zoži žile in potem toploto ujame noter. Mlačna pa je, da je spusti ven. Moraš se tuširati, uro pa pol pred spanjem, tudi nekaj zate, ker sklepam, da se z ledenim tušem ne tuširaš, ne bolj.
1: Joj, še v morje lezam včasih.
0: To komaj,
1: joj,
0: ne?
1: Joj.
0: Pa treba je hladiti prave dele telesa, piše na TikToku, zapestja, dlani, podplati in vrat, na teh mestih telo najhitreje odda toploto, krata tam, pač tam moraš dati mokro brisačo, hladno steklenico, pa je da deluje.
1: Hladno steklenico.
0: Hladno steklenico. Opa, potem še pa posteljnina mora biti najtanjša možna, bombaž ali pa lan. Prevleko blazine moraš dati za uro v zmrzovalnik.
1: Kaj? Sicer,
0: ja, v zmrzovalnik moraš dati prevleko od blazine. Od kovtra, ne?
1: Okay.
0: Tu me sicer najbolj skrbi, ker ne, ali bo to tvoja sintetična enka Maribor vijolična postelina zdržala, to me je zdaj najbolj
1: pa zanima, ne? Pa včeraj preoblečem postelino v en klub, kaj ga res ovražem, pa dam v zmrzovalnik, pa ne zmrzne.
0: Ja, pa tako zmrzne.
2: Meško in Pintar na Radiu 1. Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
3: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
3: Muzika! Dejne glas.
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio 1 Krim.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
9: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
10: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unicrea.si. Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na Grazia.si.

0: Radio 1, ponekod se je ob hujših nalivih, plohah, nevihta že skladilo. Ne?
1: Konkretno se je skladilo Bogojina 21 stopinj, medtem ko jih je v Solkanu še vedno 36.
0: Kako je pri vas, nam lahko vedno zaupate, tudi na nič 5-1-300-300. Dajmo se obveščati, da ne bo kaj hujše.
1: Tako.
2: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Točni smo ko ura, ki je 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Serge Forlan, sem z vami. Dars voznike opozarja na močno povečan promet na slovenskih avtocestah, ki bo zaradi začetka šolskih počitnic in državnega praznika opazen že ta konec tedna. Največjo gnečo in zastoje zaradi tranzitnih turistov sicer pričakujejo med vikendi skozi celoten julij in avgust. Prometni strokovnjaki svetujejo, da pot načrtujete vnaprej, pred odhodom pa obvezno preverite razmere na cestah in med zastoji nikoli ne pozabite na reševalni pas. Socialni demokrati ter Levica in Vesna napovedujejo ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen poseg v že pridobljene pravice ljudi. K so podpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, hkrati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma. Poletje se je komaj dobro začelo, pa je skoraj celotna Evropa že padla v izjemno močan vročinski val, to ni navadna poletna vročina, ampak so temperature ponekod na zahodu že krepko čez 40 stopinj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Nažalost, kot sva govorila, močnejše nevihte tudi v tem popoldnevu na Ptuju je klestila toča, ena močnejša nevihtna celica tudi nad Kamnikom trenutno in pa tudi severna Primorska. Sicer večinoma sončno in vroče tudi jutri, še vedno bodo popoldne nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature jutri čez dan do 32, na Primorskem do 34, v tem trenutku Bogojina 21, Maribor 27, Celje 28, Ljubljana Kočevje 32, Metlika 33, Solkan 36 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: In pomaga vam danes Luka Dobnikar.
7: No, pa pojmo še malo na ceste. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je nastal zastoj. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas tokrat na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni in od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred priključkom Ljubljana Šmartno in predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke, na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova pred priključkom Ljubljana Vzhod in naprej proti Domžalam na Štajerski avtocesti ter smer Malence pred pokrivom tim vkopom Strmec, na Ljubljanski južni obvoznici smer Malence pred priključkom Ljubljana Center ter naprej proti Grosuplju po Dolenjski avtocesti, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na Primorski avtocesti. Tudi na cestah Logatec Vrhnika, Medno Medvode, Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. Vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas in ne zapušete svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnova pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče in pa prometna nesreča ovira promet na cesti Mislinja-Sloven Gradec pri Šentilju. Radarju in kontrol ta trenutek ni mogoče malo prevroče, nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro jem.
3: Če se tvoj teden zdi kot kolona na primorki, se usedi, daj radio bolj na glas in si predstavljaj, da si pod palmami.
0: Ja.
3: S tabo sta Poletna, Meško in Pintar.
0: Samo še to rabimo, ja? 4 po 4 minute, dobro dan, dobrodošli, Meško in Pintar. Tukaj o najstvarih vikenda se pogovarjamo tradicionalno ponedeljkovo. Dajte javiti svojo najstvar ponedeljka na nič 5 na 300 300
1: po dveh. Najstvar vikenda.
0: A ja, točno, najstvar ponedeljka ne obstaja. Najstvar tako. Ponedeljka je dober vikend, no to tako. Se znaš tako, evo.
1: Še pred pol peto, tudi pivska novica. Vsak dan izbrskamo nekaj novega, nekaj zabavnega iz sveta piva in pazi to. Nemci so izmerili popoln kot za točenje piva.
0: A prav kot obstaja?
1: Seveda.
0: Seveda so
1: normalno,
0: izmerili.
1: Normalno, da gre čim manj CO2, pa čim manj PM.
0: No, matematično, okej, okay, no dobro, no, lepo, čez pa.

0: Najboljša stvar v ponedeljku je, da se lahko fajn spominjaš, kaj vse super se ti je zgodilo za vikend. Mislim, da je to najbolj pomembno danes, ponedeljek.
1: Ne, najboljša stvar ponedeljka.
0: Karkoli se bo drugega zgodilo. Na 051-300-300 se danes pogovarjamo tradicionalno, ker smo pač v Roškarjevem terminu, kaj je najstvar tega vikenda.
1: Nina je z nama, ki je pisala na 051-300-300. Nina, kje si, kaj počneš?
2: Ravno so pri kosilu, ker sva pol ure nazaj prišla iz Brna.
0: O, iz Brna? Kako okay. Je bilo Brno? To nas zanima.
2: Najboljš pa še Marquez je zmagal.
3: Ja, pa še Marquez je zmagal. Mal povej nam malo več.
2: Noro dober. Prišla sva v četrtek, imela sva super nastanitev. Vroče je bilo kot pip.
0: Ja.
2: Cele dneve, mislim, vse tri dni sva bila na 8-9 ur tam na dirkališču. Kupila sem si svašta, videla sem Markeza, vse to. To je pač najboljši vikend ever.
3: Rešeno.
1: Ja, vrhunsko.
0: E, kaj pa vročina? Je bilo tak face-to-face pripekalo? Ali?
2: Pač tak face-to-face, ja. Tak face-to-face.
1: Ok, pa de, še ena taka zelo pomembna informacija, ki nam jo zanima, koliko je obrnil pivo?
2: Najdražji je bil...
0: Ne, najcenejši, ne najdražji. Ne, ne zanima nas najdražji.
1: Čakaj, najdražji je bil 4 evre.
2: Ja, tam, kaj so bila midva. Midva so tako pač skromna.
1: Jaz, lepo, pohvalno.
2: Ja, Zniščko. Ja. Na,
1: bravo, ma vrhunsko, gremo, gremo mi da tudi obrna za vikend.
0: Jaz se čisto strinjam, mislim, da bi mogli, no.
1: Ko že govorimo o pivu, pivska novica prihaja.
0: Ja, pivska
1: pride. Tako je po Davidu Getty.
0: Dobro ti to, ker tak tizaš malo naprej, ha?
1: To je pa treba. Ja. Sama se ne bo.
0: Pa sama se ne bo, pa sam se še noben izpil, ne? Pod nekim kotom moraš to pravim nalivati.
1: Pojasnimo, pod katerim kotom je najbolje točeno pivo.
0: Res me zanima. David Getta, Usher še pred tem.

0: David Guetta, Usher, pravkar na Radiu 1, tukaj sva Meško in Pintar na mesto Roberta Roškarja, kar seveda pomeni, da je treba pa se informirati, se pa je treba malo, no, izobraževanje.
1: Pač določene
0: vsebine.
1: Stvari poberemo od Roškarja, določene pa pač ostanejo.
0: No, glej, malo tiste bolj inteligentne imamo zdaj.
1: Haris?
2: Ja. Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Tiste pomembnosti, najbolj pomembne izobraževalne vsebine so zdaj na poti, kolega Pintar, izvolite.
1: Kot smo že rekli, s tem lih mature na avto naredili, ampak od tretjega letnika naprej bi pa to lahko se kaj tudi izobraževali. Nemci so izmerili popoln kot za točenje piva. Zdaj, če si kdaj mislil, da natočeš pivo tako, da ga pač natočeš, pol očitno ne poznaš velikih nemških znanstvenikov.
0: Ki so se ukvarjali s tem, ali kaj.
1: V Nemčiji je skupina raziskovalcev in pivskih strokovnjakov seveda v zadnjem času znova pritegnila pozornost z raziskovanjem vprašanja, ki ga nihče nikoli ni sploh postavil, pod kakšnim kotom je treba držati kozarc, da dobiš idealno razmerje med pivom in penom.
0: Ja, ker čišče ravno držiš, pa imaš bolj preveč pene in potem tako. Ljudje pač to odklanjajo. Ne?
1: Merili so nagibe kozarca, hitrost točenja, nastajanje mehurčkov in količino pene. Skratka, obravnavali so točenje piva s takšno resnostjo, kot da pripravljajo izstrelitev rakete.
0: Ja.
1: Po več testih so ugotovili, da že majhna sprememba kota močno vpliva na količino pene in izgubo CO2-ja, idealno je pa pod kotom točno 45 stopinj.
0: In kaj pa moraš imeti tam geotrikotnik, pa točno pod 45, da ti prav lepi pol to?
1: Seveda.
0: Mislim, ker eni ima pač doktorat za to, da pač razvijajo zdravila, pa nekateri, naprimer, astronauti, ne, v vesolje. Očitno pa eni pa v laboratoriju, ne, pa rečejo, kaj pa če bi mi danes nalivali 3 ure pivo pod različnimi koti, ne? In so bili za to plačani.
1: Absolutno. Naslednjič, ko bo nekdo rekel, da sam sediš in piješ pivo, ga poprav, to je eksperimentalna fizika tekočin in če spiješ dovolj vzorcev, skoraj lahko rečeš terensko delo.
0: Jaz bi, na primer, da greva mi dva kar pod prostovoljca, ZRC, SAZU, pa greva tam piva probavati, pa zakaj pa ne?
1: Mislim. Probat ni greh.
0: Probat
1: to
0: ni greh. ZRC, SAZU, če poslušate,
1: prosim,
0: glej, lepo,
1: prosim.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Kia. Največ avta za vaš denar.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Pa se v redu, Magdica!
8: Kvrhunski, rodi ti sres, majster, daj mi še eno porcijo hiter.
7: No, sem ti rekel,
8: ja.
7: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
8: Ja, ja.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026. Ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
10: Anton, vem, dobro jem.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni, di po.
12: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
13: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
16: Ponosni zmagovalec?
17: Like a Bosch.
16: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
18: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
19: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
20: Kemoplast. Svet talnih oblog.
21: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
22: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
23: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
24: Gremo v hribe prav vsi.
23: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
24: Gremo v hribe prav vsi.
23: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
25: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
26: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Če bi vi zdaj videli našega kolega Roka Pintarja, ki je udobno zleknjen na tem kauču, zdaj si bo premaknil ta mikrofon do ust.
1: Kaj ja,
0: res. Audicija af na radio 1.si, res. Ker se to več, več ne gre tak naprej. Zato ležečke gre. Evo to.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
5: Navrhniki napovedujejo bogat poletni program. Julija in avgusta bodo obiskovalce razveseljevali koncerti v športnem parku. Novost letošnjega poletja pa bodo plesni večeri pod zvezdami. Kot sporočajo z zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, pripravljajo tudi kino na prostem, dogodke ob Ljubljanici, otroške programe in številne druge aktivnosti. Podrobnosti bodo razkrili v prihodnjih dneh. Partneri projekta Ustvarimo reševalni pas pa znova opozarjajo na pomen pravilnega razvrščanja v zastojih. Reševalni pas omogoča hitrejši dostop intervencijskim službam. V Sloveniji pa se vozniki tega vse bolj držijo, še posebej zdaj, ko se začenjajo dopusti. Andrzej Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, pa izpostavlja drug problem, ko ljudje v zastoju izstopajo iz vozil.
6: Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.
4: Radijska mreža Radio 1.
7: Sončno in vroče, nevihte v tem lepo popoldnevu, ene par je bilo že hujših, pa upamo, da ne bo več take hude krize. Jutri sončno popoldne, še vedno krajevne nevihte, temperature jutri čez dan 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
7: Luka, izvoli.
8: Ja, najprej ena dobra novica. Ponovno je odprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj še vedno ostaja. Nova prometna nesreča ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmil. Povožena žival ovira promet na ljubljanski južni obvozni proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana-Vič, previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti smer Celje od počivališče Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni, na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred priključkom Ljubljana-Šmartno in predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke, na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence pred pokritim okopom Strmec, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencam ter naprej proti Grosuplju po Dolenjski avtocesti, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na Primorski avtocesti, na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, na cestah Lesce Bled in Ljubljana Škofljica. Vseh zastojih naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško Drnovo pri Leskov pri Krškem zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet na cesti Mislinja Slovenj Gradec pri Šentilju. Zaradi podrtega drevesa je oviran promet na cesti Nasovče Lahovče pri Komendi. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Tri čez pol peto na vaši poti doma, tukaj smo Meška in Pintar na poletni vročini. Zdaj je taka vročina, da se mi zdi, da nam vsem malce zgubimo vsi apetit, ne? Številnim se niti prav ne da jesti v vročini, ne?
7: Poznam človeka, ki mu ne zmanjka apetita, pa če je tropska, peklenska vročina. Denis Audičov vsak dan obišče baba, gladna.
0: Aha.
7: A.K.A. moj tast, mi kada žalak.
0: Ne veš, da ne vem, kaj se je danes skrivalo. Kaj se je danes skrivalo pod pokrovi krožnikov?
7: Ha? Niti ni pomembno, baba gladna zmaže vse. Kaj je napovedal danes, mi kada žalak, pa po dveh.

0: Te sveža najenki Bibi Rexa in Faithless, no zdaj smo že vajeni praktično vsak dan, da v Denis Audit Show pride baba gladna. To je tas našega pintarja, torej Miha Deželak, naš vidoviti junak, ne, oh, zdaj to se prelevil v to, ne. Gde na to, kaj najprej poje iz krožnika, tista ekipa naj bi zmagala na fuzbalu, ne. Tak, tudi danes je pa je dobil na razpolago dva krožnika, ki sta imela pokrov in ni vedel, kaj je noter.
1: In... No in Deža pa je pač odkrije pokrov, izve, kaj je noter in more pojesti vse, istočasno pa zvemo tudi, kdo bo zmagal danes. Ja. Tokrat je bilo tako, da če odkrije rogliček in ga poje, bosta na večernih tekmah zmagala Irak in Avstrija, če pa odkrije limono, bosta pa zmagali Argentina od Anje in njegova Francija. Dajmo slišati. Oh.
2: Sam to je slabo za vas in za mene, v bistvu. Jaz sem morala pojesti to.
3: Francija
4: tebe je dobro, in Argentina. Tebe je dobro, če se dobila, ne? Ali Španija zmagala 4-0, to pomeni...
2: Ne, to je bilo super, sem zavajil dva zanjo. Čez...
4: Ja, zanajil to slabo, ampak rogliček je pa vseeno kusar, ne?
3: Imamo občutek, da si vesel, da si dobil rogliček.
4: Ja, mislim, sem že kar nekaj precuzal za teh limon, tako da... Ej, ljudje, kar se mene tiče, dober tek, dobro jutro.
3: Baba gladna.
2: Takle pa res
4: je glumna,
2: kaj?
4: Ja. Pa už ti posuzala?
2: Ne bom. Dobro.
3: Stari, nijem ti kaj reči. Svaka čast, jaz tudi, če si res napovedal zmago Iraka, lej,
4: to
3: je ena redkih dobrih stvari, ki se bo Iraku zgodila v zadnjih 50-ih letih, tako da zdaj si prinesel na nek način športno upanje, ja. Koliko ima Irak? 46 milijonov ljudi, a ne?
2: Pač velika.
3: Ja. Ki živijo v tej puščavski
4: državi. Kukenga upanja je to, ne?
3: A?
4: Kukenga upanja je to?
3: V tem, v tvojem rogličku.
2: V tvojem želočku.
3: Ti se žrtvuješ, Miha.
4: Res to delam za vas.
2: Ja, muž po žino pa to. Ja.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, kaj bo ugriznil Miha Deželak jutra zjutraj, pa moraš poslušati od 5 do 10 v Denis Audit Showu, ker vsak dan nekaj novega. No?
1: Ta stari, če danes Irak zmaga zaradi tega njegovega rogliča.
0: Imamo države z rogličke.
6: Meško in Pintar na Radio 1.
5: Vedno pripravljena.
6: Za več proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, kaj bo ugriznil Miha Deželak jutra zjutraj, pa moraš poslušati od 5 do 10 v Denis Audit Showu, ker vsak dan nekaj novega. No?
1: Ta stari, če danes Irak zmaga zaradi tega njegovega rogliča.
0: Imamo države z rogličke.
6: Meško in Pintar na Radio 1.
5: Vedno pripravljena.

0: In to so šankroki. Pravkar na Radio 1. 12 do 5. Miško in Pinter so tukaj pozdravljeni. Dobrodošli.
1: Spoštovane in spoštovani. Deva, prosim tole podlago.
0: Kaj spet? O, ok, kaj bo? Automobilska
1: pisal
0: kolona?
1: Pisal se je ponedeljek 22.6., torej danes. Okrog 11. Ko sem rekel, grem jaz tankat, ne?
0: Ja.
1: Pač imel sem že skoraj prazen tank. Se neko, ajde, gremo in sem pozabil, da je ponedeljek, ne?
0: Ja, to je tik pred podražitvijo ali pocenitvijo goriv, ne?
1: Pozabil sem pogledat, ne, kaj se bo dogajalo s cenami.
0: Ja.
1: O polnoči se bo liter 95-oktanskega bencina pocenil za 6,2 centa.
0: O, lepo, no?
1: Jo, odlično, nova cena bo 1,53 evra za liter. Liter dizelskega goriva pa se bo pocenil za 11,1 centa.
0: Naj uganem, da imaš dizelski.
1: Absolutno, da imam dizelski.
0: Seveda, da imaš, pravo.
1: Jaz sem zelo vesel, da je tega prišlo. Sem pa tako jezen sam na se, da nisem mogel en dan počakati. Ker ni še toliko bilo kritično, da ne bi imel.
0: Je pa tvoja gorenska duša si ni dala miru. S tem ponedeljkom, ha?
1: Klofnu bom samega sebe.
0: Ja, klej, dobre.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
2: Kjer se petje konča,

0: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S Party Vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
3: Radio 1 Krim.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Piknik plan. Preprost. Ogen, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
8: Rezerviraj svojo morsko avanturo
9: na udobni jadrnici.
8: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
9: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
10: Da te kap!
11: Od Julči!
12: Nič 70, 551, 200.
13: Mizarstvo Ognjen.
14: Želite pohištvo po vaši meri?
13: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Kolega Sergej iz novinarskega uredništva, ali nas bo kaj pogrelo ali bi nas bo kaj shladilo?
1: Takole bom rekel, pogrelo nas bo zagotovo vreme,
0: ja.
1: Malce pa ohladile cene goriv.
0: Bo lepo, no?
2: Lepo.
3: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Še par sekund in ura bo pet.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Cene goriv bodo jutri opazno padle. Pri bencinu boste na liter plačali dobrih 6 centov manj, kar pomeni, da boste za poprečen 50-litrski tank goriva odšteli kakšne 3 evre manj kot danes. Glavni zmagovalci te spremembe pa so vozniki dizlov in tisti, ki kupujejo kurilno olje, ker gre cena dol za kar 11 centov pri litru, boste pri enem rezervarju dizla prihranili več kot 5 evrov. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z vrha vlade in laboristične stranke. Pritisk nan se je ukrepil po slabem rezultatu laboristov na lokalnih volitvah. Na položaju bo ostal do izbire naslednika, predvidoma do septembra. Kot glavni favorit za prevzem stranke in vlade se omenja župan Manchestra Andy Burnham. Vročinski val, ki je zahodno Evropo že potisnil čez 40 stopinj, se zdaj pomika proti srednji in vzhodni Evropi. To pomeni, da se bo vročina pri nas v prihodnjih dneh še stopnjevala. Najbolj bo na udaru Primorska, kjer lahko temperature presežejo 35 stopinj. Bistvene ohladitve pa vsaj do začetka julija ni na vidiku.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Pravi Sergej, da vročina ne bo popuščala do začetka julija, pa je danes mečkem popustila na Ptuju 20 stopinj, Bogojina 22, Maribor 26, v Ljubljani merimo 29, Kočevje 30, Brežice, Metlika in Divača pa še vedno 33 stopinj. Nevihte v temle popoldnevu, jutri sončno, popoldne spet krajevne nevihte, v sredo sončno, ne oteverjel popoldne nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Luka, na poti.
9: Ja, tudi na cestah končno malo bolj mirno. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanja proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na gorenjski avtocesti predvsem tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barja proti Malencam ter naprej proti Grosuplju po dolenjski avtocesti in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Na cestah Lesce, Bled in Ljubljana, Škofljica. Pa še radari, radar je v Šenčurju pri Kranju, pri pokopališču, policijska kontrola pa tokrat na Prevaljah, pri Ravnah na Koroškem, pri avtobusni postaji Brančurnik. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
10: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
11: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
12: Anton, vem, dobro jem.
4: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza. A brez skrbi. Na radiju te hladita Miško in Pintar.
0: Ja, fajn bi bilo, no?
2: Da bi to bilo.
0: Tu imaš nekaj presluhe, jaz nekaj. Sicer pa mislim, da nas bo skladila naslednja novica. Veš, ti imaš te razno razne te majice iz Temuja, pa iz AliExpressa. Ne, eno žalostno novico imam za te, no? Čez par minut se te bo malce ohladila. A drugač pa vročično smo še vedno pri fuzbalu, tudi ne? Maš, boš imel svojih, kaj pa ti damo, 60 sekund za nogomet.
2: Ponovno so nas šokirali zelenortski otoki.
0: Zelenortski otoki?
2: Majke ti.
0: Ja, točno.

0: Napočuje ta čas ob 5:50 minut, da ti damo, kolega Pintar, točno 60 sekund za nogomet, za to tvoje svetovno prvenstvo. Da nam poveš, kaj je kaj novega.
1: Španija je včeraj ugnala Saudsko Arabijo, prišla do prve zmage na tem mundialu, 4-0 je bilo zelo gladko, lagano. Belgija in Iran sta se potem razšla brez golov, nič-nič, Belgija mal v težavah, v zadnjem krogu morajo nujno zmagati, pa še niso odvisni sami od sebe. Danes zjutraj pa zmaga Egipta proti Novi Zelandiji s 3-1, blestel je prvi med faraoni, Mohamed Salah z golom in asistenco. Največje presenečenje tega prvenstva pa so še vedno eni edini zelenoardski otoki.
2: Drugo Borges poizkusil strast dalje, streli gol! Kakšen uložek! Fantastično! Zelenoardski otoki do svojega prvenca na mundialih! Po točki proti Španiji, zdaj gol proti Urugvaju!
1: Na koncu je bilo sicer 2-2, ampak moramo vedeti, da so zelenoardski otoki prvič na prvenstvu in so vzeli točko Španiji in Urugvaju. Drugače povedano, šele tretja reprezentanca v zgodovini, ki je prvič na mundialu in ni izgubila na nobeni od prvih dveh tekem. To je do zdaj uspelo Senegalu leta 2002 in Hrvatom leta 98.
0: Vi imate tako zanimivo statistiko vedno. Vi imate vedno tak, ja, to je pa država, ki je leta 62 prvič z desnim kolkom je nekdo ošvrknul. Pač prav, odkot vi poznate, ti pa Gargamel poznata vso možno statistiko od druge svetovne vojne naprej?
1: Ja, jaz je skoraj moram poznati, ker tudi komentiram tekme, tako da je
0: pa dobro,
1: kar dobro došlo, no.
0: Ja, no.
1: Gargamel pa pač za koga. Ma cajt v lajfu, ne?
0: Ja, da bi kake plače zračunal, to pa ne, ne?
1: To pa ne. A je bilo 60 sekund?
0: Nisem štopal, pa poslušal nisem, tako da, dobro je. Hvala lepa, hvala. Do čim prihodni, čim kasneje. Hvala lepa.

0: To so še kebabs, to je Radio 1. Najbrž si že slišal, kolega Pintar, ampak znova moramo podariti žalostna novica za tvoje majice iz Temuja.
1: Kaj je narobe z mojimi majicami iz Temuja? Lepe so, ne razperajo se.
0: Ja. Nič več Temuja, še in ali AliExpressa tako po ceni. Od 1. julija namreč dražje. Oziroma, če ti povem drugače, to je skor zadnji teden pred očitnimi podražitvami, ko bodo vsak izdelek obračunali po 3 evre carine. Pazi, kot smo že večkrat slišali, carina se ne obračuna na paket, ampak na vsak posamezen izdelek 3 evre. Na prav, izdelek.
1: Tri različne majice 9 evrov.
0: Ja, Jezus. Tako. Brusel je rekel, dovolj je. Zdaj sicer pravijo, da bodo Kitajci najverjetneje se prilagodili na to in začeli pošiljati izdelke iz skladišč znotraj Evropske unije, ampak za nas je to zdaj v bistvu zadnji teden brez carine. In problem je, ker ni važno, kdaj naročiš, važno je, kdaj ta paket pride čez evropska vrata. Do 1. julija morajo priti, ne? Tako no, da zamotiti, ne?
1: Sorry, ker smo želih pri tem, kaj je najboljša stvar, ki ste jo naročili na Temuju, Shinu ali pa AliExpressu? Tisto najbolj, bistvu, bizarno ali pa tisto, brez česar zdaj ne morete živeti.
0: Pri tebi zdaj že vidim, to je bila jebiga majca, je bila taka na veliko,
1: to
0: no?
1: To je bila zelo, zelo fajna stvar, sem pa zanič tudi kupil za zobotrebce. Dozirnik za zobotrebce. In tako očraufaš in posuješ noter zobotrebce iz one plastične, da nabiš enega pa po enega venjemat, ne? In zapreš tisto in pritisneš tako gumb gor in ti samo enega lepo da ven, ne? Bilo je 2 evra, pa sem kupil, no.
0: Seveda si kupil, seveda.
1: Seveda, da sem kupil.
0: Kaj je bila najbolj bizarna, ali pa zadnja stvar, najbolj, mogoče tudi praktična stvar, ki ste jo vi kupili pri Kitajcih, napišite z eno besedo, ki jo pošljete na nič 5-1-300-300 SMS-u, pa da vidimo, kaj moramo nujno naročiti, preden nas ocarinijo, vse pa vsakega posebe, no?
1: Jutar se pa še mehem bolj v to poglobiva, kaj prav.
0: No, v te tvoje dozirnik zobotrebcev, je.
1: A, pa to še ni najbolj bizarna
0: stvar. Ja, se verja.
2: Miško in Vintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
4: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
5: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
10: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
11: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
16: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
8: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
20: V skrbi, da srbi, Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
21: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
22: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
23: Gremo v hribe prav vsi.
22: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
23: Gremo v hribe prav vsi.
22: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
24: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Backstreet Boys si pravkar na Radio 1. Meško in Pintar so tukaj tik pred pol šesto. Srečno pot doma odrati.
1: Tako.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
6: V Grosupljem so prejšnji teden slovesnosti obeležili občinski praznik in dan državnosti. Osrednji del dogodka je bila podelitev občinskih priznanj. Bronasti znak je prejela Hiša Zavetja Palčica, srebrnega župnijski oratorij občine Grosuplje, zlatega pa Vera Šparovec. Župan Peter Verlič je ob tem poudaril razvojne projekte občine ter pomen povezovanja in skupnosti.
7: Je bilo v preteklem letu angažiranih preko 20 milijonov evrov za investicije. Ob tem pa se zavedamo, da uspeha ne ustvarjajo zgolj investicije in projekti. Pravo bogatstvo naše občine ste naši ljudje. Ljudje, ki svojim delom, prostovoljstvom, ustvarjalnostjo in medsebojno pomočjo so ustvarjate občino, na katero smo lahko ponosni.
6: V Nanji Goricah pa bo od srede zvečer do nedelje zjutraj zaradi del za ureditev železniške proge zaprt železniški prehod. Zaporo bodo vzpostavili v sredo ob 10. zvečer in bo trajala do nedelje do 5. zjutraj.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Sončno in vroče popoldne s krajevnimi nevihtami, ki so lahko tudi močnejše, jutri podobno in tudi sreda zaenkrat kaže na nekaj zelo podobno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Luka, težave na poti kje?
9: Ja, nekaj težav res. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred priključkom industrijska cona Šiška, previdno. Zastoje so na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkoma Vodica in Brnik ter predvsem tovornih vozil pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Rudnik ter naprej po dolenjski avtocesti proti Grosuplju, na cestah Vodice Moste in Ljubljana Škofljica. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Slovenj Gradec Zdravograd pri Bukovski vasi, obvoz je možen po lokalnih cestah. Prometna nesreča pa tudi ovira promet na cesti Velenje Slovenj Gradec pri Mislinji. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Šenčurju pri Kranju pri pokopališču in policijska kontrola vas čaka na Prevaljah pri Ravnah na Koroškem, pri avtobusni postaji Brančurnik. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Spoštovane, spoštovani, dobro dan, dobrodošli. Dve čez pol šest.
1: Lepo zdrav, ne vem, če ste zasledili, poročila se je zdaj o teh nek Dua Lipa, to ste verjetno videl, ne?
0: Ja, pa ne vem s kom, ampak dobro, ja.
1: Ja, tudi jaz ne vem, kdo je to nek Kejlom Trner. V glavnem, tudi mi da z moja zdaj planirava poroko in jaz srčno upam, ja? Da članki kot je ta ne dosežejo, moje drage, ker Dua Lipa in Kejlom Trner sta za to poroko zapravila 2,5 milijona. Ameriških dolarjev.
0: A beda so se tudi Italijani zelo pritožili, ker je bila njena, ker bila njena poroka tam nekje, se je celo mesto dol zaprlo. Tako da,
1: no. Jaz upam, da te članki moje zdravko ozaobidejo.
0: Zaobidejo, ne?
1: Mim, mim!
0: Mislim, no, glej, kaj, vse s tem regresom pa boš nekaj, no, kaj.
1: Ja, 2,5 evra imam, ja.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.

0: To je to Nicetinski, 20 do 6, tukaj smo Meško in Pintar. Skupaj preživljamo ta ponedeljek, to ponedeljko v popovdne. Najboljše, kar je pri ponedeljku, je to, da upam, da ste imeli dober vikend in da se malce spopinjamo dobrih stvari tega minulega vikenda.
1: Jaz še zmeri trdim, da najboljša stvar na ponedeljku je torek.
0: Ali pa, no, to je res, ja. Ali pa vse dober vikend. Lauro, kak je bil tvoj vikend, kaj?
2: A, super, sem jaz Zurko. Spet sem bil na zabavi.
1: Okay.
2: Delam na zabavah, DJ pa... Smo imeli v Sežani eno lepo družbo, Barbaro in ekipo, za rojstni dan in si je zaželela tematski žur 90-ta leta, party.
1: Okay.
2: In smo zbrali največje hite.
0: Iz 90-ih let se da par pravo žurko narediti, ha?
2: Ja, tako, najbolj pogosto je pri teh, ko imajo od 30 naprej.
0: Aha. Aha. Ja. Tako da ste zažurali, kot se spodobi, ne?
2: Eni se spomnijo na otroštvo, drugi na... Na prve šolske plese, tretji že na diskoteke in tako naprej.
0: Za vsakega nekaj 90, to so fajn.
1: Četrti, kot sva mi dva padna čase, ko najviše ni bilo.
0: Ampak vseeno 90-ih uživamo, to smo pa vedno, ne?
1: Vedno smo, hvala vedno bomo.
0: Hvala, hvala lepa, drage dame in gospodje, za fantastično zivno 051-300-300. Jutro sva spet nazaj od 2 do 6, no? Pa imamo spet kaj za diskutirati.
1: Poveva, kaj bomo diskutirali lepo po Lady Gaga.
0: In pa Red Hot Chili Peppers.
1: Tako.
0: Skoraj si prav povedal, ja. Dobre, isto, no. Šelo.

0: Dragi spoštovani kolega Pintar, jaz bi samo rekel, da ta teden je zelo poseben, ker v bistvu delava zdaj samo še 3 dni, pol pa 25 pa smo, ne? Pa imamo prvi polčas že poglihan.
1: Prvi polčas, petek ne delava.
0: Petek pa sobota.
1: Pa sobota, ne.
0: Pa dober, kaj do dopusta, še 10 dni, kaj.
1: Joj, prihodni petek greva na dopust.
0: A ne bo to veselje? Veselje pa ja. Do takrat pa ja, se bomo še poslušali jutri.
1: Jutri govorimo o Temuju, kjer so najbolj čudne, bizarne, zabavne, odštekane stvari, ki ste jih naročili na teh kitajskih prodajalcih.
0: In ti jih imaš dost zrecitirati jutri, ha? Bo veselo. Ostanite tukaj, Kinga prideta čez par minut.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, seveda.

0: Da, ja, za svoje moramo poskrbeti.
1: Aha, aha.
0: No, evo, pa smo zdaj.
1: No.
0: Ja, mate, daj pa jo hitro čez trg Dunjpe.
1: Ja, čim prej, res nabija.
0: Ja, kar stopa, ja, grozno.
1: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
0: Ja, mater, ja, kdo pa
1: hli? Ja, ne vem.
0: To pa niso naši.
1: Ne,
0: oj, živo, se lahko samo stisnete, sam mi dobi še...
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Čučnik, a greste kaj na morje?
3: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
0: No, pridite sem, Čučnik.
3: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
0: A, tole vzemte.
3: Kaj?
0: Bo prec boljš.
3: Onitek.
0: Onitek, ja.
4: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Okličite Auto Hišo Klemenčič 244-48-00.
2: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje. Bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
3: Radio 1 Krim.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Šestje, lep pozdrav.
2: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vročinski val, ki je zahodna Evropo že potisnil čez 40 stopinj, se širi proti vzhodu. Klimatologi pravijo, da tako dolgotrajnega in obsežnega junijskega vala Evropa še ni doživela. Pri nas se bo vročina proti koncu tedna še stopnjevala, temperature pa bi se lahko ponekod približale junijskim rekordom. V državni zbor je prispelo več kot 5000 podpisov za začetek postopka za referendum o lokalnih volitvah. Zakon bi volilno pravico na lokalnih volitvah oduzel državljanom držav zunaj Evropske unije, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče. Za referendum bo treba zbrati še 40.000 overjenih podpisov. SD in Levica medtem napovedujeta tudi možnost ustavne presoje. S koncem šolskega leta in podaljšanim prazničnim vikendom pa se uradno začenja poletna selitev narodov na ceste. Po domače povedano, če se odpravljate na pot proti morju ali mejnim prehodom, se pripravite na počasnejšo vožnjo in dolge kolone, saj bo naval izjemno velik že to sredo in četrtek, nato pa praktično vsak vikend vse do konca avgusta.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
5: Ja, nekateri ste zadihali, ampak žal zaradi neuri. Murska Sobota 25, tudi Ptuj toliko, 26 Brežice, 28 Ljubljana in Maribor, 30 Kočevje in Celje, 31 Šentjernej, 32 stopinj Koper in 33 Črnomelj. Po noči se bo delno razjasnilo povsod, po Sloveniji je trenutno kar nekaj oblakov, jutri spet sončno in vroče, popoldne lahko ponovno pričakujemo krajevne nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Cestni kolega Luka, izvoli.
7: No, pa poglejmo. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkoma Vodice in Brnik. Zaprta je še vedno cesta Slovenj Gradec-Dravograd pri Bukovski vasi zaradi prometne nesreče, obvoz je možen po lokalnih cestah. Pa poglejmo še radarje. Radar Bel Up je v Tupaličah pri Kranju pri avtobusni postaji zraven pekarne. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro jem.
11: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
12: In Gustinčič in Klepač.
5: Ko so že v štartni špici tej poletni ritmi, potem več lovk.
13: Vse drugo, ne?
5: Ja, v pravem delu leta. Danes dobri ljudje bo lušen ponedeljek.
13: Tako je, iščemo vse, kar je bilo danes dobrega, klasično, nič petena 300-300 na voljo samo vam.
5: Tako, in ja. Tudi danes nekaj svetovnih, nogometnih, z malo manj nogometa.
13: Začeli bomo tudi z glavnimi tremi stvarmi dneva, že čez pol ure pa predstavljamo tudi nov singel, video, ne že Rebrnik Jamnik, z naslovom Oblak.
5: In malo mora Klepač tudi povedati, kako je biti slab teden svež dedek. Vse to in še najkrajša ljubezenska, pa kakšna zanimivost vmes in bizarka. Dajmo začeti, ker program se sam ne bo naredil. Gas!
14: In še več dobre glasbe.

0: Zdaj, če ste full fani, ste ta trenutek stali 3 minute, ker je bila pač nogometna himna letošnjega svetovnega prvenstva. Zbrana družba, to je King Večer, to je Radio 1, to je ponedeljek 11. čez 6. in dnevi se z današnjim dnem spet krajšajo.
1: Ja, če se bodo začele krajšati tudi nevihte oziroma neurja, bomo itak zmagali. Ne?
0: Točno tako, poglejmo, kaj se kaj dogaja v tokratnem šopku.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King Večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka 3, cena valovin.
0: Ja, tokrat valovina vzdol, oziroma imamo oseko. Ja.
1: Padec.
0: Ja. Imamo padec. Ob polnoči grejo kar konkretno dol, za 6,2 evra bo cenejši bencin.
1: Ne, evra ne.
0: Mislim, centa, jo.
1: Ne, da mi bojo plačali še.
0: Kaj se ga zdaj usram? 6,2 centa bo cenejši bencin, ja. Dizel gre dol za 11 centov, kurilno olje za skoraj 12.
1: No, to je lepo slišati. Se vi se spomnite časov, ko je bil bencin 1 euro, COVID časi?
0: Ja, se ti spomniš, da se takrat praktično ni nihče vozil po avtocestah, da se se vozile sama do skupja. Ja, praktično. No, trenutno smo na 50% višjih vrednostih kot takrat.
1: O, kako fajn, če bi lahko rekli tudi za plačo to. Ne?
0: Ja.
1: Ampak
0: ja.
1: Dobro, številka 2. Športne drobtinice.
0: Z reorganizacijo NK Maribor se Zahoviču pridružuje kot trener tudi Darko Milanič.
1: Pog je kraljeval na dirki po Švici in prihaja na tur v odlični formi, v Franciji pa ne bo tekmoval Primož Roglič.
0: Na pediatrični kliniki UKC so odprli že 10. igrišče Zorana Dragiča.
1: Gorana Dragiča.
0: Kako je danes?
1: Nič. Delaš material za četrtek, ko nimamo programu, ko je praznik.
0: Ko imamo kik stedna. Ja, praznik.
1: Dončić je potrdil, da letos poleti ne bo igral za reprezentanco.
0: Janja Garnbret pa je dosegla zgodovinsko 50. Zmago v svetovnem pokalu in dominirala v težavnosti.
1: Brutalno je
0: zala. Polfinale, finale z lahkoto.
1: Res, pohvale. Celjani pa bodo v prihodnji sezoni spet igrali v rokometni ligi prvakov.
0: O svetovnem nogometu pa bolj podrobno kasneje v King Večeru.
1: Številka 1. Ena izvenserijska.
0: Ja, lejte, v Cerknici so predstavili prvi primer robotiziranega zidanja pri nas. Robot VLTR, ki lahko zida do
1: Walter.
0: Višine... Ja, Walter verjetno, VLTR.
1: Ja.
0: Do višine 3,5 metra, brez uporabe gradbenega odra, je odporen na veter, sonce in dež, njegova zmogljivost pa dosega do 10 kvadratnih metrov zidane površine na uro.
1: To, ne razumem slovensko.
0: Mislim, ne vem, kaj pač, industrijski robot je, ni humanoidni, ne rabiš se z njim pogovarjati, ga postaviš tja in on zida. On zida.
1: Dobro, kaj pa za malco?
0: Kaj?
1: Se stavim, povej kakšen sandvič, kakšno olje to...
0: Delovodje ga je lahko mirno na kosilo.
1: Okay, torej nič ne malca.
0: On pa dela.

0: je bila Madonna in Like a Prayer. 18 je čez 6. Dobri ljudje, v King večeru je ponedeljek in gremo začeti s tednom tako, kot se zagre.
1: Tako je, kaj pomeni, kar pomeni, da ga moramo postaviti na pozitivno stran. To ponedeljkih počnemo. Nič petena, 300-300 in kar dejte se pohvaliti. Kaj je bilo danes dobrega? Ne vem. Ste začeli z dopustom, so vam nakazali regres, ste srečali po 100 letih kakšnega frenda, ste prišli pravočasno v službo, ste šli po ure prej iz službe. Kaj je bilo danes dobrega? Ste se zaljubili danes?
0: Recimo.
1: Ja, nič petena, 300-300.
0: Je vaša žena danes rodila, ste kupili nove japonke, ste naredili ali pa pojedli odlično kosilo, je hčerka popravila še zadnji šus v šoli in bo imela tudi ona mirne počitnice. Vam je serviser prišel danes popraviti klimo s temi temperaturami. Vse, kar je bilo dobrega, odkar ste odprli oči danes zjutraj do tega momenta, torej velja samo ponedeljek, velja samo današnji dan, ampak dejte se pohvaliti. SMS nič petena 300-300.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinčiču na nič petena 300-300. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
4: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Pa kaj, važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
5: Čiha, puha, čiha.
2: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
5: Vek, koreč, čiha, puha.
6: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
7: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje Party Vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje pikasi.
10: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
11: Iščeš vročo avanturo?
12: Urgenca.com.
13: Načrtuješ pot na Hrvaško?
14: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
15: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
16: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
17: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More.
18: Potovalni kavčki Trevor and More in Roncato. 30% ceneje.
17: Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
19: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
20: Presenetljivo poceni. Dipo.
21: Kia. Največ avta za vaš denar.
22: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
23: Svet pripada tistim, ki ga uživajo. Venera Shop.
24: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe. It's gonna be
25: a good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje in breskve 33% ceneje. Lidl, splača se.
26: Kupujete nepremičnino?
27: Nepremičnine.net.
26: Nepremičnine.net.
27: Nepremičnine.net.
26: Vaš pes pušča dlake.
27: Vaš partner pa izgovore.
26: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
27: Več na roborock.si.
28: Ste že poizkusili tuno marucela?
27: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
28: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela. Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
0: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: I Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Ja po kar konkretnih neurjih tudi toči, pa tudi ta trenutek, kot vidim po radarski sliki, nekaj ruka, predvsem na severozahodu Slovenije, se bo povsod počasi delno razjasnilo, jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko spet pričakujemo krajevne nevihte, potem pa v sredo sončno, popoldne je spet možno za kakšno nevihto, upajmo pa, da ne bo težav. Temperature? Vsak dan bo topleje, ljudje, vsak dan topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Luka Dobnikar je vaš popodanski sovoznik.
2: Tako je. Zastoj imamo še vedno na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Kletovarja in na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkama Vodice in Brnik. Pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred izvozom Ljubljana Zahod na zaviralnem pasu Previdno. Ponovno je odprta cesta Slovenj Gradec Dravograd pri Bukovski vasi, posledice prometne nesreče so tam odstranili. Pa poglejmo še radarje, bel up vas čaka v Tupaličah pri Kranju pri avtobusni postaji zraven pekarne. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
1: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
0: In tukaj današnja zvezda večera, mlada obetavna glasbenica Neža Rebrnik-Jamnik, ki ustvarja pod umetniškim imenom Ža. Predstavlja nam bo svojo zadnjo pesem oziroma singel Oblaki. Pozdravljena v King Studio na Radio 1.
6: Živjo, dober večer že skoraj.
0: No? Skoraj, ampak...
7: ampak je še vedno svetlo. Najdaljši dan je danes. Eden izmed, no.
0: Ja, tako, tako.
7: Dej, za vse Ža, ki so te pravkar spoznali, ne? Dej se par stavkih predstavi poslušalkam in poslušalcem King večera.
6: Ja, jaz sem Ža, sem pevka, drugače študiram primerjalno književnost. In ja, no, upam, da mi bo enkrat ratalo v muziki, tako da ne mravlja delati 8 ur, pa se pol z glasbo ukvarjati v prostem času. In to je nekako čistno, najbolj na kratko. Zdaj zaključujem, no, magistersko, tako da.
0: Ok, ampak ti upaš, da bi svoj običajen 8-urni delovnik zamenjala z 8-urnim delovnikom v muziki?
6: Ja. Ja, itak, mislim, se mi zdi, da to so sanje vsakega glasbenika.
0: Ja, ampak se zavedaš, da je lahko to tudi po 15 ur, če potreba
6: na dan? Ja, vem, ja, pa rajš delam 20 ur, ko pa da nekje delam 8 ur.
0: Dobro, tako, dobro. Da. Ok, zakaj ZHA oziroma ima kakšen pomen?
6: Ma ne, sploh enkrat sva s kolegom nekaj se zajebavala v umetniških imenih in pol, ja, kači bi bila pa Ža. Pa takrat sploh še ni bilo foro, da je bilo ono izdelam zdaj, pač, da sem že imela kake komade napisane z namenom, da bom jih izdala, pa ja, zakaj pa ne Ža, pol pa kako to napisati, ok, ZHA, se sliši malo bolj fancy, tako da tako čist spontano je to ratalo. Ampak, ne Ža,
7: tako je.
0: Ok, okay. Kdo je Oto, ki mu je pesem Oblaki posvečena in kaj vse še počne današnja zvezda večera Ža, takoj po dveh, ostanite z nami.
4: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Kostinčičem.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight, 20 je do 7, to je Radio 1, to je King Večer. Z nami pa današnja zvezda večera Neža Rebernik-Jamnik, umetniško ime si je dala Ža, torej druga polovica njenega imena.
1: In predstavlja sveže poletno barveni bluzovski singel Oblaki. Zakaj se mladenka, ki ima vpliv celega sveta, odloči za bluzovske primesi in pesmi?
2: To je pa po mojem odraščanje, ne vem, jaz sem odraščala ob taki glasbi.
1: Kaj recimo najraje poslušaš tako?
2: Ja, jaz najraje poslušam...
1: Poleg sebe.
2: Sebe ne rada poslušam, sam sebe moram poslušati. Ja, malo besedila obnavljam. Ne vem, zelo rada imam Joss Stone.
1: Ok,
2: wow. Dobro rada ona
1: zdi, bo šla letos
2: na koncert. Na Ptuj, ja. Boma šla po mojem zatjem, no.
1: Aha,
2: tako da rada poslušam tudi, ne vem, ta Miles Davisa včasih.
0: Wow, celo take legende, ja?
2: Mislim, jaz sem odraščala ob taki glasbi.
0: Ja, kaj pa te TikToki, pa te pesmice, pa gore dole, ja, pa cingolingu. Ne, to pa ne.
2: Ne, pač ne, preprosto, ne v prostem času, da bi si dala niš, ne.
1: Ne vibrira. Recimo, ko pucaš doma, kaj poslušaš?
2: Ja, tudi Marka Brecla jaz ful poslušam.
1: Koktejl, kaj?
2: Ja, koktejl, iz tega dela magistersko, no, iz koktejla.
0: A celo, primerjalne književnosti, lahko delaš magistersko tudi iz glasbenega albuma, ja?
2: Ja, v bistvu analiziram njegova besedila iz literarnega vidika. Tako da meni se zdi, da je v njem napisana samo ena diplomska naloga, tako da bo po mojem to...
1: Čakaj, kaj je Alojz Podre, mojster za mafijo, je na koktejlu, kaj drugo?
2: Ja, Alojz Valček, ja.
0: No, danes smo prišli res v posebno dimenzijo King Večera. Ok, pesem Oblaki je posvečena nekomu z imenom Oto, kdo je to?
2: To je pa v bistvu sin od punce, ki je napisala ta komad, tudi Korušica, Ana Štruc. Ana me je enkrat januarja kontaktirala, da me je pač slišala po radiju, ali bih videla, da imam neki špil na Koroškem, in mi je v bistvu poslala ene svoje demo posnetke, če bi mogoče kak komad skup naredila, rekla sem za KPM, takrat glih nisem imela baš kaj komadov sama napisanih ali pa pripravljenih, ker sem zelo v takmo mirnem obdobju v svojem življenju.
1: Dobro, se nič ne dogaja.
2: Ma, dogaja se ful, sam dogajajo se lepe stvari.
1: Aha, ja.
2: Ne dogajajo se take bad stvari, ko so ponavadi ti inspiracija pa za komade. In ja, ona je to posvetila svojemu sinu, Oti, tako da sem ga tudi ravno prejšnji teden prvič spoznala, tako da je rekel, da skozi posluša to pesem in misli, da je to pesem samo za njega
0: okay.
2: in za novega drugega.
0: Zdaj, če se priklopite tudi na Radio 1 TV, bomo zavrteli tudi videospot, torej svež singel slovenske glasbenice z umetniškim imenom Ža, in sicer Oblaki. Samo še to povej, a kaj ustvarjaš tudi sama?
2: Ja, vsi drugi komadi so moji, sem vse jaz.
0: Ampak tukaj si pa rekla, to mi je pa kul, cool, to pa dejmo narediti.
2: Tako, ja, se, tudi enih parih imam še na strani, ko se mi je od nje zelo všeč. Tako da se besedilo tudi malo bolj razlikuje od mojih, no, ampak drugače vse drugo, vsi to. Komadi, cel album, ki je izdan. Je
1: pa še to, na kaj postvarjaš? Igraš kakšen inštrument?
2: Jaz igram drugače klaver. Imam nižjo glasbeno šolo, 6 let klaverja. Če bi se zdaj vrnala nazaj, bi bistveno bolj vadla in bila bistveno bolj pridna.
1: Kako te razumem?
2: Ja, ne.
0: Mislim, da imamo vsi isti problem tukaj v studiju ta trenutek. Dobro, torej Ža in pa sve single Oblaki, tudi premierno z videospotom na Radio 1 TV.

0: Oblaki na Radio 1, premierno 13. do 7. in tale gospodična, ki ima umetniško ime Žal, torej Neža Rebernik-Jamnik, je današnja zvezda večera in je tudi z nami v studiju. Kam te lahko prijemo kaj pogledati oziroma poslušati?
1: Ja, zdaj 30. julija, blejsko poletje, to meni se zdi, da bo ful fajn, to je četrtek ob 8.
2: To si tam samo s klavirjem ali kako?
1: Ne, cel band. To, da smo taka mešanica korošcev in pa štajercev.
0: Ampak kaj špilate? Tvoje komade, bruše, svega svašta?
1: Ne, večinoma moje komade, pa po mojem, da repertoar zafilamo kake 2-3 preredbe, od tega eno, od Marka Breclo, no.
0: Drugač
1: pa ne, moje. Mislim, imam album, ko je tako 40 minut dolg, 42, pa spoh niso vse izdan, noči v Ljubljani, evo, ko že glih govorim. Tako da prite 30. julija na Bled, po mojem bo ful lepo.
0: 31. pa?
1: 31. pa v moj kraj Kotlje.
0: Okay.
1: Evo, tam ne smo pa bolj v manjši zasedbi, no. Tam smo pa kitarist, pa bobnar.
2: Kvorencov.
1: Ja, prežihujemo.
0: Ja, ja,
1: tako je.
0: No, tako.
1: Dobro kuhar.
0: Sicer pa tvoj Instagram je malo poseben.
1: Ja, moj Instagram je pa Miss Ža, ala gospodična Ža, v bistvu MISSZHA.
0: Zelo simpatično dekle, če ste z nami na Radio 1 TV, jo vidite, sicer pa skoče tudi na njene socialne kanale, bomo rekli, ne? Kar tako.
1: Ja, dejte, prosim, ko imam bolj malo followerje.
0: Ne smeš tako reči, dejte, prosim.
1: Več jih rabim.
0: Zakaj?
2: Kaj boš počela?
0: Kaj boš počela?
1: Je, da me bolj poznajo. Da več ljudi prije na moj koncert.
0: Ja, to pa dobiš dobrimi komadi, ne?
1: Ja.
0: Pa z bedastimi videi na TikToku.
1: Ja, pol sem pa jaz tukaj.
0: Pol si pa pečena, tako kot si mi.
1: Pa čau. Ja.
0: Žak, hvala lepa za obisk in imej krasno poletje.
1: Hvala, enako.
3: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in

0: Jesi?
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
0: Kopija Nova. Pika si.
1: Že 30 let.
2: Radio 1 Krim.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Siddharta in Ledena in dve sekundi, pa bo sedem. Dobrodošli.
1: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vozniki boste od polnoči naprej precej lažje dihali, saj stopajo veljavo izrazite nižje cene naftnih derivatov. Liter bencina se bo zunaj avtocest pocenil za dobrih 6 centov, še večji padec cen čaka uporabnike dizelskega goriva in kurilnega olja, se bo sta oba cenejša za kar 11 centov na liter. Pri poprečnem 50-litrskem tanku goriva boste tako plačali od 3 do 5 evrov manj. Še ostajamo pri prometu. Če greste ta teden na morje, se pripravite na gnečo. Dars največ prometa pričakuje v sredo in četrtek, ob dnevu državnosti in pa začetku počitnic, predvsem proti primorski in hrvaški meji. Zastoji bodo na to pogostejši tudi ob koncih tedna vse do konca avgusta. Madžarski premier Peter Madžar pa začenja frontalni politični obračun s prejšnjim režimom Viktorja Orbana. V parlamentu je predstavil obsežen ustavni načrt z imenom Operacija očiščevalni ogenj, s katerim želi iz države popolnoma izkoreniniti korupcijo in vplive prejšnje oblasti. Nova zakonodaja prinaša omejitev poslanskih mandatov, ustanovitev protikorupcijskega urada in prisilno upokojitev dela ustavnih sodnikov.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Ja, počasi se bo posod razjasnilo, vmes bodo še možne kakšne plohe in nevihte, večjih težav pa ne bi smelo biti, oziroma vsaj upajmo, da jih ne bo. Jutri spet sončno, popoldan možne kakšne nevihta, vsak dan bo kakšno stopinjo topleje. In če preverimo še trenutne temperature, 26 na Ptuju, 27 Ljubljana, Maribor, Kočevje, Slovenj Gradec in Brežice, 28 Novo mesto in Renče, 29 Celje in Črnomelj, 33 stopinj še vedno vztraja v Piranu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Luka, je kaj težav na cestah?
8: Ja, ta trenutek zares ni nekih težav. Nekaj zastojev še na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkama Vodice in Brnik ter tovornih vozil pred predorom Karavanke. Radarjev in kontrol ta trenutek nič, pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
10: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
5: Ja, in Luka in Serge, danes je mednarodni dan poljubov in sami tipi v studiu. Dobro, iščemo dobre zgodbe za dober ponedeljek. Počasi vas bova s Klepačem začela klicati, tako da vsi, ki ste poslali SMS, nič 51300, dejte se javiti.
11: Serge Furlan zaključuje svoj delovnik za danes.
2: Fantastično.
11: Je to dobra novička, ne?
2: Ma, tudi začetek dneva je bil drugačen.
11: Si imel dober ponedeljek, oziroma kaj je bilo dobrega danes, razen tega, da zdaj zaključuješ?
2: Ne, začel se je dost mirno ponedeljek, ne, tako da imel sem dopoldne samo eno glasbo napisati, tako da sem bil relativno frej. In hčima že počitnice, sem se lepo naštimala serijo From, ne.
11: Aha.
2: Pred zadnji del je, ne, naslednji teden je season finale.
11: Okay.
2: Tako da sva tako dopoldne preživela, tako malo so pogledala, zajtrk zraven pojedla, se je mirno začel.
11: Pa je vredno From pogledati, jaz sem začel prvo sezono in potem kar nehal sem.
2: Upam, da je, no, bomo videli, ko se bo razpletel, no.
5: A ja, zaenkrat še upaš, da je.
2: Kaj je od ustvarjalcev serije Lost, pa se spomne, da bi, pač, ne, če se spomne, jaz nekaj Lost.
11: No, ja,
2: na koncu bo kar razočaranje, no.
11: Ja, malo.
2: Tako da, malo me skrbi.
11: Dobro.
2: Malo me skrbi. Okay.
5: Ampak zaenkrat je še dober ponedeljek. Kaj bo v naslednjih dneh, nikoli ne vemo. Če ste imeli vi dober ponedeljek, če se vam je danes karkoli dobrega zgodilo, res, karkoli, lahko je majhna zgodba, lahko je velika zgodba, SMS, nič 51300.
10: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
10: Pišite Klepaču in Gustinčiču.

veç buletja, i veç dobre glasbe.

0: počasi pomeni Despacito. Luis Fons in Daddy Yankee, 10 je čez 7, mi do sa Klepač in Gustinčič. In zdaj je čas, da izvemo, kaj novega v razširjeni družini Klepač. Prejšnji teden je v torek začer Klepač postal dedek, nono in Leonardo je nova pridobitev, ki veliko je, dosti spi in malo tudi kriči verjetno.
1: In še to in to počne pridno lepo.
0: Ja.
1: Ja, jaz ga sicer živo še nisem videl.
0: Mislim, živo si ga videl preko video povezave, ne?
1: No, ja, ampak ja. Nisem ga še držal, nisem še pestil svojega
0: otroka. Okay.
1: Kirka je zdaj še doma s svojim fantom, oziroma partnerjem, skupaj ustvarjate družinico in se bondajo.
0: Ja.
1: Pokliče vsak dan, pokaže, pove, da že raste. In res, lep fant na joški in to je to.
0: To je to.
1: Ja, ja.
0: In kdaj ga boš kaj videl? Kdaj bo ta dan?
1: Mislim, da zdaj naslednji, ta teden, konc tedna.
0: Konc tedna.
1: Mogoče, ja.
0: Se kaj veseliš, ful. Imaš nekaj potne roke.
1: Vse imam.
0: Znaš še vedno primiti dojenčka, Klepač?
1: Ne vem. Ne vem.
0: Mislim, verjetno si vmes kaj primil od koga, ampak...
1: Sem, ampak ne
0: če, tako. Če imaš pa svoj...
1: svojega, je to drugače.
0: Je malo drugače, ne?
1: Ne vem. Na zadnje sta bila Jure Nana.
0: Ja.
1: Torej, 24 let nazaj.
0: A misliš, da te bo hčerka kaj nahrulila, če boš kaj narobe naredil vmes?
1: Ne bo.
0: Ne?
1: Ne bo.
0: Ne?
1: Ne bo. Ne bo. Ne more nahruliti enega stvarnika, razumeš?
0: Ja, ampak vseeno, ne! A ti ne tako! Nas učini tako. A veš, tudi te šole, ne, za,
1: ne, veš, kako je, stvar je
0: za, za mlade starše se spreminjajo, ne?
1: Se strinjam, ampak stvar je taka. Ona je mama in ona pove, kakšne so pravila igre. To je to.
0: Ja, ona diktira
1: ja,
0: tempo.
1: Jaz,
0: ja.
1: Meni, jaz nimam problema poslušati, tako da je vse v redu.
0: Kdaj si nazadnje penico menjal? A boš zračunal, daj zdaj, vzami si ti, dam par sekund, zračunaj, kdaj, ja. Kdaj je bilo nazadnje?
1: Ja, pri Ani.
0: Pri Ani? Kaj pa vmes pri nečakih in nečakinjah?
1: Ne vem, če sem menil prednice.
0: Ne?
1: Ne, nikoli, ne. Nisem.
0: Dobro.
1: Mislim, manj kar zdaj, ko si me spomnil, zdaj pa manj trejmo.
0: To pa zdaj zna biti zanimivo. Spremljamo še naprej. Klepač dedek, poglavje ena.
1: Tako je, ena pika nula. Ena pika nula. Ena pika ena, ko ga bom srečen. Gremo dalje.
0: Ja.
1: Se veselim.
2: In še več dobre glasbe.

0: Ja, pivo in cvetje se približuje. To so bila Tokac in Maja Kevc, ki sta za 200 let pivovarne naredila tole uspešnico. Mira Saklepače Kostinčič, lepo zdrav sem.
1: Še vedno dobrodošli, hvala, ker smo lahko skupaj tudi danes.
0: Ja, in to je Radio 1. Imam še eno od najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva. Mogoče, samo malo, da povem še do konca. Aha. Mogoče ima ta tudi nadaljevanje, nisem pa prepričan. Okay. Zdaj pa prosim za muziko. Prije žena domov od frizerja, mož na kauču in takoj opazi frizuro in reče, wow, kako lep preliv, pa kako te je lepo ostrigo, bravo, tokrat se je pa res potrudil, pa ta dva prekrasna kodrčka. In reče ona, ma ne bi danes, me boli glava.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer.
1: Tako se ga matrati.
0: Ja.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
5: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
2: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S Party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
8: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
12: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pec Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
14: Odkrito zmagovito.
15: Like a Bosch.
14: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
16: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
17: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
19: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
11: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli. Posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar,
16: ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: I Klepača in Gustinčiča.
21: Od 6 do 10 zvečer.
20: Radio 1.
21: Več dobre glasbe.
22: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: najhladnejša, imaš še kje čas. Ponoči se bo delno razjasnilo, jutri bo sončen torek, tudi vroče bo, popoldne spet krajevne nevihte, upajmo, da bo vse minilo brez besede neurje in še bolj brez besede toča. Tudi v sredo sončno, popoldne s kakšno nevihto, temperature pa hodijo samo še gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Luka, izvoli, kako je na cestah.
2: Živjo. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Šentilja pred priključkom Šentilj. Zaprt je vozni pas previdno, da ne pride do naleta. Zastoje so še vedno na gorenjski avtocesti proti Avstriji med priključkoma Vodice in Brnik. Radar, tokrat bel Hyundai, je v zgornji Beli pri Kranju pri gostilni. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, v ponedeljkih skupaj z vami iščemo dobre zgodbe, ker skupaj dokazujemo, da je lahko tudi začetek tedna optimalen, če poiščemo kaj takega, na kar se lahko naslonimo. Torej, SMS nič 51300, napišite nam, če je bilo danes karkoli pozitivnega. Klepač, pri tebi.
4: Pa meni se začelo že takoj zgodaj zjutraj, v bistvu, ko se je dan prevesil iz 21. na 22.
0: Dobro.
4: Da prihaja nevihta, sem vse pospravil, vse zaprl, vse zabarikadiral, vse, kar bi možno odpihati, obtežil.
0: Ja.
4: In pol na srečo
0: je šlo
4: mimo.
0: Dobro.
4: Tako da,
0: Jaz sem pa Nino pospremil na en teden potapljanja.
4: Ja?
0: In,
4: torej si frajze en teden.
0: Mislim, frajze, delam ko prasec, ampak ja.
4: Dobro, no.
0: Pač ko na kupi se počutim, ja. In jaz imam blazno rad juhe iz vrečk.
4: Ja.
0: Obožujem jih.
4: Nisem že ful časa.
0: In Nina jih pa ne mara. In danes sem imel priliko, da sem si naredil eno juho iz vrečke, čebulno juho iz vrečke, krasna je bila. Prav vesel, lej. Mislim, ni bilo danes neki dosti stvari za pohvaliti, ampak ta juha iz vrečke.
4: To pa je. Kaj pa vi? Nič petena, 300, dejte se pohvaliti.
5: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
5: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič petena.

0: Shawn Mendes, When You're Gone, 20 je do 8. Lep pozdrav vsem, midva iščeva ponedeljkove dobre zgodbe in čas je tudi za vas. Nič 5-1-300-300, takole pravi prvi SMS. Živijo oba, tukaj Martin iz Pari pri pivki. Meni je bilo danes najboljše to, ko sem šel po šihtu na dva mrzla velika. Pejta tudi vidva, lep dan še naprej. Hvala, dragi Martin, ampak sva na radio do 10, tako da zaenkrat nič, mogoče bova jutri uspela nadoknaditi.
1: Vsaj
0: polovično tvojo dozo.
1: Mogoče pa res, ali pa skupaj njegovo.
0: Vsak polovično, ja.
1: Tako.
0: Skupaj njegovo, ja.
1: Okay. Benjamin je pisal nič 5-1-300-300. Zakaj si imel ti dober ponedeljek, Benjamin? Povej.
2: Ja, lej, ko ne rečem, moja je bila na enemu Wildfest festivalu, na počitnicah sva v Luciji, in je šlo z avtobusa anke pa nazaj, pa šel sem jo iskat in potem sem ji pa pričakal z eno dobro domačo govejo župco.
0: Si imel dober kos govejega mesa?
2: Pa kosti, vse zelenavco, še govori repi so bili noter, da je župca še boljša.
0: Bravo.
2: To, kde, kaj je bila malo skurjena, ji je pasal.
0: In ti si bil v mestnem času sam, ne?
2: Tako.
0: Si imel čas zase.
2: Ja, vim,
0: tako. Dobro. Benjamin, hvala lepa za krasno ponedeljkovo zgodbo. Lepo se mej in prekrasno poletje ti želimo.
1: Čau.
2: Hvala enako. Čau, čau.
1: Evo ga, tudi Marija je z nami. Kaj pa tvoj ponedeljek? Je bil tudi dober.
3: A res je bil dober, v bistvu mi dva sva iz Tržiča, ta si pa iz Maribora in zelo malokrat se vidimo, nikoli ni cajta, pa ne vem, problemi za sem pa kaj, zdaj sva pa v Izoli na dopustu. Tast je pa slučajen tudi prišel v hotel Delfinu Izola,
0: ja.
3: Midva sva v prikolci in sva danes lepo, smo se po dolgmu cajto videli in smo let piknik imeli in smo cel dan lepo skupaj preživeli, tako da je bilo lepo.
0: Bravo. Ja. Vročina seka?
3: Vročina seka, ampak če se imaš dober, je tudi dober. Pa se je bil tudi kakšen pirček zraven.
0: Ma seveda, pa ponedeljek je pa dopustje, ne?
3: Tako. In
0: ni lepšega. Tako, točno to. Marija, take zgodbe imamo radi. Fajn bota svojim dragim in uživajte še naprej.
3: Hvala.
1: Čau.
0: Čau.
1: Kaj pa vi? Kaj pa vi? Kaj pa vi? Je bilo danes kaj dobrega? Kaj dobrega se danes zgodilo? S čim se lahko pohvalite? Ste hvaležni za kakšno zadevo, ki se je zgodila danes? Vse velja. Majhne in velike stvari, SMS pa nič
0: 5-1-300-300.
4: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
5: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
4: Pišite Klepaču in gostu.

0: Drin.
1: Mareja in alu, alu, alu. Ja. To je Radio 1, 10 je do 8. Prva bizarka za danes, Miro Sokljepač in Gostinčič. Ne vem, če veste, Črnogora ima eno luksuzno naselje oziroma otoček Sveti Stefan.
0: Ja.
1: Okay. Tja so hodili Marilyn Monroe, britanska princesa, kraljice, taki kalibri. Od novejših, svežih zvezdnikov, Brad Pitt in Angelina, Novak Djokovic, Sylvester Stallone in tako naprej. Djokovic celo poročno slavje tam priredil. V glavnem.
0: Okay.
1: Vmes je bil nek spor z domačini zaradi dostopa do plaže in je bilo ene 5 let zaprto, ali pa 6, mi smo bili ene 3 leta nazaj na tej ekskluzivni plaži, smo postavili brisače in Marelo in pač uživali, ne?
0: Ja.
1: Okay, ja?
0: Ja.
1: Zdaj se je ta lokacija spet odprla za turizem. In zdaj, če nisi hotelski gost...
0: Ne smeš biti na plaži.
1: Mislim, lahko si, soba nočito stane 2000 evrov.
0: Ja.
1: Ampak, če hočeš kot zunani vzeti komplet ležalnikov in senčnik na tej hotelski plaži, stane 240 evrov.
0: Wow.
1: Wow, ne? Je ja. Wow.
0: Po vsebi, ali samo...
1: Mislim, komplet.
0: Aha,
1: dva ležalnika in senčnika. To je že malo lepše. Sliši, ne? Ja, ja, malo lepše.
0: Ja.
1: Zdaj, to se še vedno mogoče zdriti.
0: To ne se sabo domov potem.
1: Žal ne, žal ne. Ampak, mislim, to je drago, če zameš za eno uro. Ampak, če zameš za cel dan, ja, je to manj kot 20 evrov na eno uro.
0: Saka to laž,
2: manj. Ojo.
1: Ja. Ampak nismo si Djokovic in Piti, ne?
0: Ja, res je.
1: Nimaš kaj, greš pač na sosednjo zastojn in spet zapičiš to ter Marelo in brisača.
0: In spiješ pivo za 240 evrov.
1: Recimo.
0: Ja.
1: Ga piješ en teden. Ja. Rihanna in Lift Me Up čez par trenutko na Enki.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, seveda, ja. Za svoje moramo poskrbeti. Ja. No, evo, pa smo zdaj.
0: Na.
4: Ja, imate, daj pa jo hitr čez trg Dunpe.
5: Ja, čim prej, ja. Res nabijate.
4: Ja, kar stopa, ja, grozno.
5: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tamle pod lipo, so že.
4: Ja, mater, ja, kdo pa
5: hodi? Ja, ne vem.
4: To pa niso naši.
5: Ne.

0: Živo, se lahko sam malo stisnete, sam mi dobi še...
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Čučnik, a greste kaj na morje?
2: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa Glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
0: No, pridite sam, Čučnik.
2: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste...
0: A, tole vzemte.
2: Kaj?
0: Bo prec boljš.
2: Onitek.
0: Onitek, ja.
3: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio 1 Krim.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Rezerviraj svojo morsko avanturo
3: na udobni jadrnici.
2: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
3: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si. Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
4: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Iščete ograjo, ki ne rjavi
9: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
8: Izberite aluminijaste ograje Simp.
9: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
8: Simp. Za varno in lepo stran doma.
10: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
11: Ustvarite izjemen interijer z unicrea.si. Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Rockenband in Day Rockerman, Radio 1. Temperature ta trenutek 24, Črnomelj 25, Ptuj 26, Velenje, Novo Gorico, Novo mesto, Brežice in Maribor 27, Ljubljana in 30, Ankaran. V naslednjih dneh sončno, vroče temperature grejo navzgor, počasi in pa ustrajno. Popoldan pa bo možna tu pa tam tudi kakšna ploha oziroma vročinska nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je na cestah?
2: Ja, na cestah ta trenutek še kar mirno. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred priključkom Šentilj. Previdno, da ne pride do naleta. Poglejmo še radarje. Bel Hyundai je v zgornji Beli pri Kranju pri gostilni. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: In Luka Dobrikar in iščemo dobre zgodbe dobrega ponedeljka. Če imate kakšno svojo, če se je kaj dobrega zgodilo, nič 5-1-300-300.
5: Luka, tvoj ponedeljek, kaj je bilo dobrega?
2: Ja, zjutraj je bilo kar v redu. Naredil sem se en tak delavski zajtrk. Tak,
0: kaj to pomeni delavski zajtrk?
2: Nurembergške klobasice in pa še dva jajca čez.
0: Ja. Dobro.
2: Ko če delaš v rudniku, je the best, če greš pa v pisarno, pol pa malo prebavljaš, ne?
0: Ja.
5: Si dal delo v pisarni, dodatno.
0: Ja, želodcu. Ja. A se ti kaj začelo kinkat potem v pisarni, ali ne?
2: Ja, malo na začetku, pol je bilo pa na cestah tak kažin, da
5: ni
2: adrenalin
5: početka,
2: ne? Vseku, ne?
0: Torej, kar se Luke tiče, njegova top stvar ponedeljka je bil odličen, zajeten zajtrk. Ne? Kaj pa pri vas se je od jutra do tega momenta kaj dobrega zgodilo? Če ja, dejte se pohvaliti na nič 5-1-300-300.
5: Tako je.
4: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
4: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič 5-1-300-300.

0: Podjetje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dobro, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.

0: in Kakata na Radio 11 je čez 8. Nogometno prvenstvo se še ni prav zares razplamtelo, ampak dogaja se pa na polno.
1: Poglejmo, kaj pravijo današnje svetovne nogometne z malo manj nogometa.
0: Alora, gremo po vrsti. Obrobno dogajanje pravi tako. Španska policija je v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov, namenjenih prodaji v času svetovnega prvenstva. Skupaj so odkrili približno 16 ton blaga. Sem pa šel brati malo tudi komentarje.
1: Ja.
0: In mnogi pišejo, ja, se te ponarejeni dresi so v bistvu edini način, da normalen človek z normalno plačo prije do nekega dresa za 20 evrov.
1: Za spomen, ne?
0: Ja, ker tisti originalni so od 100 do 150 evrov, recimo, španske reprezentante.
1: Že prodati.
0: Pol ledvice, ja. Vsaj četrtinko, ja.
1: Potem 28 strelov Ekvadorja, 15 v okvir vrata, vseeno le točka proti Kurasavu. Vrtar Eloy Rum je imel izjemen večer in je skoraj zanačil rekord po številu obramb na svetovnih prvenstvih. Ena mu je zmanjkala. Ob tem pa pravi, da bi mu lahko domovine postavili kip za izjemne zasluge.
0: Ja, mogoče pa res, glede na to, da so prvič na svetovnem prvenstvu. Heco ali pa ne.
1: Ne, sem gledal, v heco rekel.
0: Ampak...
1: Lahko bi bomo postavili.
0: Ja, zna kdo zagrabiti. Zaradi praznovanj ob zmagah moštev se predvsem, verjetno tudi zaradi nizkih cen, navijači v Cidadu de Mexico skoraj dobesedno polivajo z alkoholom, zato bodo Mehičani v svojem glavnem mestu omejili prodajo alkohola, torej predvsem pred tekmami ne bodo dovolili, ful bodo pojačili policijo, ne bodo dovolili, da bi ljudje nosili neke blazne količine alkohola na trge in ulice in tako naprej. Torej,
1: treba pač kupiti na to tam.
0: Mislim, ne, se ti lahko kupiš v trgovini ali karkoli, ampak tam je šlo čez vse meje, ljudem se je odčupalo, ne? Veš, prije Evropejci ali...
1: Sprostili so se.
0: Ja. Pač ljudje z malo višjim življenjskim standardom in plačami in prijo tja in vse napol zastojni in to je šlo vse v nebo.
1: Aha, ok.
0: Ja.
1: Nič drugače, kar se tiče alkohola, ni bilo v Bostonu, kjer so Škoti dosegli prvo zmago po četrt stoletja na svetovnih prvenstvih in izpraznili tamkajšnje kafiče,
0: ja.
1: Kjer je začelo konkretno zmanjkovati točenega piva, ampak Američani ne mislijo imeti prodaje.
0: Seveda ne, ker kjer je denar, je tudi Američan.
1: Po domače povedano, koliko so spili Škoti?
0: Koliko?
1: Vse.
0: Res je. No, na zelenicah pa ta trenutek tako, samo še preverim zadnje stanje, kar se tiče sveže tekme. Ja, Argentina, Avstrija 1-0 v prvem polčasu in sicer Messi je dosegel rekorden 17. gol na svetovnih prvenstvih. Ob 23. uri Francija, Irak, ob 2. zjutraj Norveška, Senegal, ob 5. zjutraj pa Jordanija, Alžirija.
1: Jutri pa spet preverimo, kaj je novega, predvsem ob zelenicah.
0: Absolutno.
1: Ja. In če še toči alkohol.
0: Seveda.

0: Trey Dalton in Blood Running, a niso bili bratje Dalton tisti?
1: Tako je, štirje bratje Dalton.
0: Ki so delali
1: kažin.
0: Ja, ki so delali probleme. Dobro, midva sva Klepač in Gustinčič niščeva v ponedeljkih dobre ponedeljkove zgodbe. Saša, tudi tebi, dober dan oziroma dober večer. Povej nam, zakaj imaš ti dober ponedeljek?
2: Zato, da že vas dan gledam posnetke koncerta.
0: Katerega?
2: Naših Joker Autov.
1: Aha, karneval.
2: Karneval.
0: Ok, torej nisi bila v živo, ampak gledaš posnetke.
2: Ne, žal nisem mogla, sem gledala po televiziji v živo.
0: Ja?
2: Nisem mogla tja, danes še repriza.
0: Ok,
2: repriza
0: ampak...
2: Repriza že včeri, repriza danes.
0: kaj te je tako navdušila, da si gledala v živo v soboto in da si si potem vzela še čas še včeraj in še danes?
2: Zaključek, predvsem to.
1: Ko so fantje stali na odru bez inštrumentov,
0: Novi val.
1: Ja.
0: Vsi objokani, srečni, da jim je uspelo speljati to neverjetno zgodbo. Ja, krasno. Saša, mi bomo tudi zdaj zavrteli ene Joker avte, tebi pa želim... Ja, ti želim, da naslednjič, ko bo še kaj velikega z njihove strani, da se tam srečamo.
2: Tako je.
0: Tako. Bravo. Saša, čau.
2: Čau, čau.
0: Pa to ne velja samo za Sašo, 17,000 vas je bilo tam na prizorišču, verjetno
1: kljub
0: še kakšen...
1: Kljub slabimo vremenu, kljub lužam, kljub katastrofi.
0: Praktično, tako da čestitke vsem za prelepe spomine v kratkem na Radio 1, torej čez par sekund, Joker Out in Novi val. Fantje, bravo.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič 5-1-300-300.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: Kia. Največ avta za vaš denar.
9: Veliko znižanje s popusti do 50%.
10: Pri Dajhmanu.
9: V akciji več kot 400 artiklov.
10: Pri Dajhmanu.
9: Največ dobiš
10: pri Dajhmanu.
11: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
12: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
13: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
14: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
15: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
16: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški branoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
17: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: I Klepača in Gustinčiča.
19: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
8: Več dobre glasbe.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: mati me je lihar opozorila, zdaj grem iz Nive, ker je nogomet. Rekel, ma, že traja, so že štartali, že dejo.
1: Bo dala za nazaj.
0: Ja, bo dal je dal Messi 17. gol. Opa sem je, veš. Oh, se rekel, ja. Ok, kar se vremena tiče, ja, nič to, kar smo povedali prej, to velja tudi zdaj. In sicer, da bo vsak dan bolj vroče, naj povem, da je vsak dan možnost za kakšno popodansko nevihto, se bo pa ta intenzivnost manjšala. V četrtek in petek pa ne boste verjeli, pravijo, da bo še malenkost bolj vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, Luka, gremo še na ceste.
3: No, še zadnjič. Dobra novica, ponovno je odprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred priključkom Šentil. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Predmet na vozišču tokrat ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Celje vzhod. Drugih posebnosti na cestah ni. Hvala za vse klice na nič 80 22 55 in pa srečno pot.
0: Luka, ostani še par sekund z nami.
3: Oh, ok.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Dinčič in Klepač.
0: Zdaj dobro poslušajte vsi, ki imate računalnike pri sebi ali pa telefone, da boste lahko pogooglili to zadevo. Torej. Namreč, če že iščemo in predstavljamo dobre ponedeljkove zgodbe, še ena zadeva. Naš mladi poslušalec Razen pravi, da je sestrico v Iškem Vingarju v Tolmunčku danes videl par močeradov in tudi aksolotla.
1: Aksolotla?
0: Aksolotel.
1: Kaj je to?
0: Kar pogledajte, kar pogooglite zdaj vsi, kako naj vam povem, kaj je to.
1: Okay.
0: Celo več njih gre za dvoživko značilno za Mehiko. Prekrasna je taka, kot da bi jo postavil v risanko. Prav za risanko.
1: Wow.
0: V Sloveniji naj jih v naravi ne bi bilo, tako da če nas sliši kakšen biolog, znanstvenik, ki bi znal to pogledati, preveriti, Iški Vingar, in če boste kakšnega našli, mu nameravali dati ime, naj bo Razem, bo je, da se jih da kupiti za akvari, ampak mogoče jih je tudi kdo spustil v naravno okolje.
1: Samo to so kot take majhne zmajčke.
0: Ja, a niso prekrasni.
1: Prav za se igrati.
0: Prav za ga pobožati.
1: Ja.
0: Prav za buci delati.
1: A potem je treba za
0: ne. Mislim, res prekrasna zadevščina.
1: V bistvu kot človeška ribica z natečenimi škrgami.
0: Recimo, ja, in te škrge ohranijo do konca življenja in so taki zrasli tudi, ne vem, do 15 cm. V glavnem, zdaj, ko vam Google odpre slike, so beli, tisti naj bi bili temni. Če napišete Google črn ali pa temen, aksolotel.
1: Na slikice ti pokaže vse.
0: Ti pokaže vse. Ok. Tako da, lejte, še nekaj novega smo zvedli, mogoče pa imamo res v kakšen tolmočku.
1: Hvala, Razem.
0: Aksolotla. Noro, kaj tak.

0: in pa sopevka Arjana Lukas oziroma Ari Mars in Venera. 18 je do 9, to je Radio 1 in King večer in išče vas klepačem dobre ponedeljkove zgodbe, šibava dalje, ker imamo radi pozitivo. Najprej je Saša napisala hvala Kinga za novi val, z velikim veseljem, draga Saša.
1: O, sveda.
0: Saša pravi, da že 3 dni gleda posnetke koncerta od Joker Autov. In pa hvala, da ste zavrtela Messi od Lole Young, res ste mi polepšala večer. Z velikim veseljem tudi zate, draga poslušalka.
1: A Messi je bila za Messija, ki je zadel 17. gol.
0: A ja, misli, a si res to naštimo ali je bilo slučajno?
1: Ne, slučajno.
0: Okay.
1: Slučajno. Okay. Še 2 klica čakate, predvsem pa še ta dobra ponedeljkova zgodba, ki pravi takole. Pri zobozdravniku sem srečala dobro prijateljico, s katero se zadnje leta vidimo le nekajkrat letno. Življenje, 40 km razdalje med najnima domačima krajema in vse obveznosti se dogajajo pač in je bilo res lepo jo srečati in iti z njo na kavico. Lep ponedeljek je in srčki.
0: Napisala je ta naša poslušalka lepi ponedeljek je, kar pomeni, da je Štajerka, zagotovo. Če nekdo napiše, da je lepi ponedeljek, je sigurno Štajerka.
1: Lepi ponedeljek.
0: Tako, gremo naprej. Ja, lep pozdravček in nas veseli za še to lepo ponedeljkovo zgodbo. Dokazujemo skupaj, da so ponedeljki res lepi, če se osredotočimo na kakšno dobro stvar. Gremo naprej. Zoja, zakaj si imela ti dober ponedeljek?
2: Ker smo šli na kosilo z mamo. Za rojstni dan.
0: Bravo, odlično. Ti je šla cela familija?
2: Ja.
0: In kako ste se dobili za kosilo v ponedeljek, a ne delate?
2: Po službi.
0: Po službi, ok. Ja, Zoja, jaz upam, da imaš še vedno ta dober okus v ustih. Jaz sem jedel danes eno juhco iz vrečke, tako da ti kar malo zavidam. In še veliko takih lepih ponedeljkov ti želiva.
2: Enako.
1: Čau.
0: Čau.
1: Evo ga, tudi Metka je z nami, kaj pa tvoj dober ponedeljek?
3: Danes so imeli zaključek 3. razreda in moram reči, da so otroci zelo lepo to nastopili in pel. Še posebej sem pa ponosna na svojega sina, Lijama,
1: bravo.
3: Ker on je vedno tak živčen in ni glih za te nastope, niti v vrtcu ni nikoli nastopil, zdaj pa lepo odpel in odplecal, tak da, wow.
1: Bravo, mama, bravo, Lijam.
0: Bravo, bravo, ja. Top. Čim več takih lepih ponedeljkov ti želimo.
3: Hvala.
0: Fajn bodi, čau Metka.
3: Enako, čau.
4: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
5: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba. Pišite klepet.

0: Stevie Winwood in Valerie. 11 je do 9, jutri nas čaka na Radio 1 še en ekstra torek v King večeru, še en malo daljši pogovor, pač kot vedno, z izjemnim gostom.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
6: K nam v studio in k vam domov bo prišel slovenski glasbenik, producent in organizator dogodkov, naj bo znan kot soustanovitelj legendarne skupine Agropop. Pravi, da ima tudi največjo zbirko bas kitar na svetu, bomo preverili jutri, če to drži.
0: Absolutno, in to je Urban Centa. Sicer pa tudi programski šef festivala Pivo in cvete že nekaj let in zagotovo ima ogromno zgodb iz odrja, ogromno spominov zlatih časov Agropopa in še marsikaj. Torej jutri od 21. do 22. ure v King večeru skupaj z glasbo, tudi malenkost bolj poglobljen pogovor in sicer naš gost bo kot rečeno Urban Centa.
6: Se bomo pa tudi lahko gledali na radio na TV.
0: Absolutno.
6: In če imate kakšno vprašanje, že danes ga lahko pošljete na nič 5300 za Urbana Centa in jutri ga bomo vdelali.
0: To in to. Ja. Absolutnissimo.
6: Tako.
5: Večer se šele začenja.
6: In mi dva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič 5300.
4: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
7: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton, vem, dobro jem.
5: Radio 1 Krim.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov.

0: Tvoj, več na Gili Slovenija.
1: Vabljeni v salon Gili, v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
3: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.

0: Martin Krpan in še je čas. Časa ima, pa če imamo, kaj pa imamo cajt partner. V glavnem na cestah ni kaj dosti problemov, na srečo naj tako tudi ostane in pa srečno, varno in previdno še naprej.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zdaj pa vreme, ne?
0: Ja, me je kar strah, a ja, zdaj bi mogli obratno, smo šli na ceste pa vreme. Lahko povem, da ohranimo ceste, to, ja. da bo v naslednjih dneh, glede na to, da bo skrajšan teden kar precej prometa na slovenskih avtocestah in Dars tudi že opozarja, da se bo zgrnilo pol Evrope počasi proti morju, ampak zaenkrat, kot rečeno, še mirno. Temperature 22 Bled, 23 Metlika in Sodržica, 24 Maribor, Brežice, Radenci in Ptuj, 25 Šoštanj in Novo mesto, 26 Ljubljana, 30 še vedno v Izoli, v naslednjih dneh še vedno kakšna možnost za popodanske nevihte, naj ne bi bilo težav oziroma toče, nikoli pa ne vemo, držimo pesti, da bo vse ok. Temperature bodo šle samo še gor.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Pam. Poletje, najdaljši dan in s čim nam bo kolega Klepač klasično ob 9 na polnu naše možganske oziroma sive celice. Sploh ne vem, meni je grozno, da se reče sive celice, ker se mi zdi, da so stare, že ko so bile mlade.
2: Že ko reče s tem, da so sive, ne?
0: Da so stare, dobro.
2: Pač možganska celica.
0: Ja.
2: Ja, ne vem, zakaj so sive, ker gledajo, ko so že izumrle.
0: Ja, se je zato imam jaz tašen
2: lepo barvo, ja. Po prekrvavljene.
0: Ja. Jaz bi tudi rekel, vsaj moje se mi zdijo relativno dobro prekrvavljene, tako da. Ajde, si vordeče.
2: Ajde.
0: Nekaj takega.
2: Uporabi in vklopi sive celice. Kaj je to? Pareidolija.
0: Pareidolija.
2: Ja.
0: Ko imaš pare, ki sem rekel, če imamo, kaj imamo cajt in nar, ko imamo pare in imamo svojega idola.
2: Beseda je strokovna, iz strokovne literature se ne uporablja pogovorno nikoli, ampak me je matrlo, ko sem videl oblake na nebu, sva ženo nekaj gledala skozi okno.
0: Ja.
2: Čako, vidiš tam želvico, vidiš pač...
0: Si narediš neke oblike, ker dejansko so oblaki. Ja.
2: In potem naprej, kje, pa tam vidiš levo, zgore, dol. Aha, mogoče bi lahko bilo, ampak dokler to tisti ugotovi, se že spremeni oblika.
0: Ja,
2: nekaj,
0: ja,
2: nekaj.
0: Ja, ja.
2: In se kaj, obstaja ime za te stvari.
0: Aha, torej, če je nekdo poimenoval to, da ti nekaj v oblaku opatiš.
2: Ja, nekje pač, ali oblak, dosti, kad se potem pojavi v kakšni vtičnici.
0: A vidiš, oči pa usta je v vtičnici, ja.
2: Ali pa ne vem, na luni, ko je polna luna, vsi fremljarimo, aha, to je obraz gor.
0: Ja,
2: to vidimo. Okay. No, gledam, to, ta pojav se imenuje pareidolija.
0: Pareidolija.
2: Tako je, tako je. In to je to, zdaj veste eno več.
0: Mislim, če ti jaz vržim 100 evrov po tleh, imaš pare in dolje so parte.
2: Ne, ti se moraš vrš na tla. Pare in dole, ja.
4: In še več dobre glasbe.
0: Ampak nekih stvari ne opaziš, ko me gledaš z dnarjem po tleh, ne?
2: Ne.
0: Sem samo jaz pa dnar.
2: Ja, tako je.
0: Pare in dolje.

0: Teddy Swims in Lose Control, 11 je čez 9. Lep dober večer, Slovenija. Danes je v Denis Audi Show pršel Aleš Novak, stand-up komik, oziroma Aleš Novak, stand-up komik, in vsak ponedeljek se, kot veste, spremeni v Novaka strokovnjaka, ki dela razno razne kemične poizkuse in še marsikaj drugega.
1: Pa da ne bo kdo mislil, da se mi igramo z ognjem.
0: Ne, to vse legit, ne?
1: Aleš Novak je tudi sicer po izobrazbi kemični inženir, delal je tudi v inštitutu Jožef Stefan.
0: Tako.
1: In potem je očitno videl, da znajo kemijo stvari tudi na odru s publiko, ne samo laboratoriju, in
0: pač, je presedlal.
1: Je presedlal.
0: Ja, tako. No, danes je lahko...
1: Se tam je bil varnostnik, je bil kemi inštitutu, ne?
0: Kemični inženir. Se miš, da si inženir kemije,
1: ja,
0: in priješ na kemični inštitut in rečeš, kaj bi pa vi, jaz iščem novo službo.
1: Ja,
0: ko ste varnostnik, pa bom. Ker treba začeti pri dnu, ne?
1: Tako, oziroma, spoznati.
0: Na štartu, ja.
1: Ja, celo
0: tako,
1: strukturo.
0: Celo strukturo, ja. Ker ne vem, če veš, bivši dolgoletni direktor hotelu Bernardin,
1: ja,
0: on je šel od štarta, od receptorja hišnika, vsa dela je dal skozi. Ko je postal že direktor,
1: ja,
0: je v vsakem sektorju šel oddelat in bil z vsakim sektorjem.
1: Kaj je točno vedel, kaj in kako, ne?
0: Tako, ba je, krožijo bajke,
1: ja,
0: ampak ba je, da to drži. Da je bil v vsakem sektorju nekaj časa, delal z njimi, da je spoznal vse ljudi, celotne procese in
1: to
0: vse...
1: To so direktor je šel do časih,
0: ja,
1: od embot.
0: Preden, ja, je šel v svojo pisarno. V glavnem, danes je Aleš Novak, lahko si zavrtite tudi za Rikverc, kot rečeno na Radio NTV, predstavil, kako se da zabiti žebliček v skodelico. Vem, malo je čudno zaslišati, še bolj za izvest, dejmo pa slišati, kaj se je dogajalo.
2: Čekaj, ti zabijaš žebo, da si tolku po ta,
3: ja,
2: ostrem.
3: Po špici je tolku.
2: A da bi z glavo šlo,
3: ja,
2: lažje.
3: Ja. Ja, on nekje druge, ki zabija, gre z glavo lažje.
4: Mehna lukenca je, a vse kam bolj, pa kar bo bolj.
2: Ja, ne vem, pa kar bo bolj.
3: Dej.
2: Dej, varte.
3: Bravo, Miha, to je to. Dej, no, nared lukno. Ja pa, če ga boš božil, ne bo nič, ne?
5: Mislim, lahko je tudi včas.
3: Kaj pa je lahko, Lara?
5: Se lahko se kaj zgodi, sam to pravam.
3: Kaj je, Miha?
2: A gre?
4: Ja, mislim, lukenca je.
3: Miha je falil, pa se je po prstu.
5: A boli,
4: joj.
2: Ne,
4: sam ne upam si
2: pa pol vseke. Pa te, ker vse.
3: Vseke, kaj?
2: Ja,
3: vseke na pol.
2: Vse gremo na dopust pol.
3: To, še dej.
2: Pa te, to bo dejansko ratalo.
3: To, dej, Miha, dej.
5: Jej! Evo
4: ga,
5: lukaj
4: to.
5: Oh, wow!
2: Super!
4: Res v redu?
5: A ne, ja, bi smere rata?
2: Ne. Jaz mislim, da se bo razbilo.
5: To je to bravo, dežo.
2: Ja, dobro! To je Denis Audi Show,
6: Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Sveže na Radio Ena. Radio Ena. Nico Santos.

0: Niko Santos All Time High predstavil je lani pred zimo, usplantela pa je v letošnjem letu, torej gre za glasbeno svežino, ampak ura je pa ta prava, da se potopimo tudi v glasbeno zgodovino. Danes je 22. juni in Klepač.
1: Na današnji dan leta 85 je Bryan Adams prvič osvojil vrh ameriške lestvice Billboard Hot Vročih 100. Uspelo mu je s pesmico Heaven, ki je bila najprej napisana za film A Night in Heaven, potem pa je pravo življenje dejansko dobila na njegovem super uspešnem albumu Reckless.
0: To je bila res mati moja. Spet eden od tistih albumov, ko se vprašaš, ali je to best of, ali je dejansko nek normalen album.
1: Nepar tašnih albumov obstaja na svetu, sploh v rock kategorijah, ko imaš ta občutek, AC/DC, Black album.
0: Tako, pa kakšni Aerosmithi vmes najdejo, pa še marsikaj, tako. Kmalu Bryan Adams, da sploh ne pozdravim Metallike. Kmalu Bryan Adams, ki ta teden na praznični četrtek z akustično zasedbo Gode, tudi v portoroškem auditoriju, ampak karte so že razprodane. Mogoče boste na kakšnem forumu na Bolhi našli še kakšno stopnico, ampak ne preveč računati na to, ga pa dobimo na Enki kmalu.
1: Lahko pa kakšno dekico pa pred auditorij kampirati.
0: Tudi to je opcija.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Jevski večer.
3: Od 6 do 10.
2: Tomaš Klepač in Istok Gustavljev.

0: Hans Band. To je bila Ray, to je Radio 1, še par sekund manjka do pol desetih. Kar se vremena tiče, tudi v naslednjih dneh so možnosti za popodanske krajevne nevihte. Upajmo, da bodo brez težav, brez toče, sicer pa vsak dan topleje, sonce bo nabijalo na polno. Dejte se držati sence, dejte se držati tega, da pijete dovolj tekočine. Predvsem pa tip je napisal, za vse tiste, ki vam je preveč 34 stopinj v senci, pa zakaj ste v senci?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah poglejmo, osvežimo trenutno stanje, nobenih večjih težav, razen delovišč, ki ste jih, verjamem, da že krepko vajeni in jih imate že čez glavo. Naj bo tako tudi v naslednjih urah. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: In pa tudi vaši SMS-i na nič 51300. Danes ste nas zasuli z dobrimi ponedeljkovimi zgodbami. Ostaja samo še ena. Veš, katera, Klepač?
3: Katera, povej.
0: Prebe. Nekdo je napisal, samo lep pozdrav, ni se podpisal, je pa napisal, pripeljali so mi barko. To mora biti lep ponedeljek, ne?
3: Vrhunsko, če ti pripeljajo barko.
0: Je vse štima, ne?
3: 40-metrsko barko.
0: Ma tudi, če je 7, je že v redu, ne?
3: Ja.
0: V knjigi, ko sem bil... v študentskih letih sem šel k enemu kolegu pred študentsko žurko Torkovo in je imel on neko knjižico tisoč na svetu za boljše življenje.
3: Ja,
0: eden izmed njih je bil prodaj barko.
3: To bo naslednji ponedeljek.
0: Mogoče.
3: Pripeljali barko, prodal barko.
0: Rešen.
3: Lažnivoči, Nika Zorjan in Leoni Remedy.

0: Leoni in Remedy na Enki, 22 do 10. Mido imava še rezime dneva. Danes je ponedeljek, precej se je dogajalo in prav je, da postaviva vse na svoje mesto. In sicer občutno grejo dol gorivo, polnoči bencin za dobri 6, dizel in kurilno za 11 oziroma 12 centov.
1: Potem na Ptuju danes neurja z udari strel, toče ponekod je podirilo tudi drevesa. Neurja so napovedane še do srede, ampak večjih težav ne bi smelo biti, pravi, oziroma upajmo, da jih ne bo.
0: Tako, želimo si to.
1: Tako.
0: Ena od novic dneva, požar je zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, sicer pod Raduho, v celoti pogorela hlev, živina tudi ni preživela, prav tako je pogorela tudi ostrejše domačije.
1: Gremo k športu. Darko Milanič bo nov star trener NK Maribora, moči bo združil starim frendom Zlatkom Zahovičem.
0: Tako, Celjani bodo po 3 letih spet igrali v rokometni ligi prvakov.
1: In pa Adel se pa je vrnila v studio in snema nove komade. Pravi so, da je že posnela en kup komadov.
0: Ja, in da mogoče bo celo album zunaj. Meni je tudi zanimivo, da se na skrito, zakaj na skrito? Zakaj bi se človek na skrito glasbenik, pač, zakaj bi se na skrito odpravljal v studio?
1: Po mojem zato, da lepše se zveni. Mislim, ja. Ona ni še na skrito, po mojem. Novinari so napisali to na skrito.
0: Mogoče. Ja. Če smo že pri glasbi, umrl je Clive Davis, eden najbolj znanih in uspešnih glasbenih producentov vseh časov. Ob začetku svoje kariere podpisal pogodbo z Janis Joplin. Odgovoren je bil za uspeh Brucea Springsteena, Whitney Houston, Aretha Franklin je znova pomagal do slave in to je samo par velikih imen od mnogih, ki jim je nekako tlakoval pot do uspeha.
1: In ko smo že pri velikih imenih, svetovno v nogometu, Messi je zgrešil penal, ampak vseeno kar dvakrat zadel za zmago Argentine proti Avstriji in uradno postal najboljši strelec vseh časov na svetovnih prvenstvih.
0: In zdaj se je odčupalo Cristiano Ronaldo, po mojem, in zna biti še zanimivo. Ne?
1: Ja,
0: ok,
1: ja.
0: Tekme, ki še ostane danes ob 23. uri Francija-Irak, ob 2. zjutraj Norveška-Senegal, ob 5. zjutraj pa Jordanija-Alžirija.
1: To je to, nam pa stane še kakšna dobra pesem, preden se posloviva. Pripravljen je Mr. Big in To Be With You.
0: Uživajte Radio na glas.

0: Mr. Big in To Be With You, še dobrih 15 manjka do 10. Dostikrat reče ljudje, joj, kaj vidimo, vsak dan delata do 10. Ja, ma ni panike, ker delava s fajn ljudmi, ki ste vi. In tako danes je. Ste nam poslali en kup dobrih ponedeljkovih zgodb in res sva hvaležna za vsako minuto, ki jo preživiva skupaj.
1: Tako je, za vsake SME, za vsako sodelovanje, aktivno in pasivno. Hvala tudi tistim, ki samo sedite in poslušate in uživate in se imate dobro. Če ste na dopustu,
0: kapo dol.
1: Uživajte, imejte ja. Se lepo.
0: Vsak večer in skozi ves dan se vidimo tudi na Radio 1 televiziji, tako da lepo zdravček tudi vsem, ki nas spremljate preko TV ekranov, ali pa radio1.si, prav tako, preko telefončkov in tablic in vsega ostalega. Naj povem še enkrat, jutri med 9 in 10 Urban Centa, torej soustanovitelj Agropopov, programski vodja Piva in Cvetja, človek, ki ima baje največjo zbirko bas kitar na svetu, vse to preverimo jutri in se bomo pogovarjali z njim v Ekstra Tor.
1: Hvala lepa, lepo se mejte, uživajte, veliko se smejte in kaj dobrega pojejte, pa lahko noč.
0: Lahko noč.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
4: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
5: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
4: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
5: Oh, shit, rima pa mora biti.
4: Človeka, ker prime, da kuje rime.
5: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
4: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
3: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
2: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri.
3: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1 Krim.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer od 6 do 10.
1: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
0: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: was just like a song when we were young.
1: Poletni večer.
2: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tak.
1: Več poletja.
3: Več dobre glasbe.

Radio Ena, več poletja in več dobre glasbe.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pika si.
6: Radio 1 Krim.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

bogi, bogi, stvar sam nor. Ja sam nor, aha, ja sam bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krom.

0: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
1: Pa kaj, važno, da je prima.
0: Skoči z nami na party vlak v Laško.
2: Čiha puha, čiha.
0: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
2: Vek, kone, čiha puha.
3: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
0: Na ves glas.
4: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje Party Vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio 1 Krim.
8: Radijska mreža Radio 1.

0: Rádio 1 Krim.
1: Moje delo.
2: Gospodarska kriza v svetu in pri nas za seboj ni pustila le brezposelnosti, temveč je bil to tudi klic, da mora trg dela postati fleksibilnejši. Ena od aktualnih oblik dela, ki kaže na povečano fleksibilnost, je e-delo. Kaj je to, pa vam upam še preden se postavi vaš računalnik.